0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by

0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
0: A bez hesla.
1: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

hubička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
3: A bez hesla.

0: Kým Žilinka používal paragraf 363, bol Ficovi dobrý, upozornil Matovič. Futbalistov Slovana čaká premiéra v Lige majstrov proti parížskému Saint-Germain. Dnes ešte so slnkom a mimoriadne teplo, postupne sa zamračí. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiérové výzvy na adresu Maroša Žilinku, aby odstúpil, sú podľa opozície bezprecedentným útokom na právny štát. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič pripomenul, že keď využíval generálny prokurátor paragraf 363 pre Ficových ľudí, tak sa mu to páčilo.
2: Teraz, keď to už Žilinka odmieta robiť, tak zrazu je pre Fica úhlavný nepriateľ. Zrejme Fico vidí, že sa blíži spravodlivosť, tak sa snaží nejako poistiť.
0: Podľa poslankyne progresívneho Slovenska Zuzany Števulovej chce predseda vlády odstaviť generálneho prokurátora, pretože poukazuje na daňové úniky či nestíhanie korupcie.
3: Smer sa snažil a snaží získať svojho vlastného generálneho prokurátora tým, že sa snaží donútiť Maroša Žilinku k odchodu.
0: Premiér Fico vyzval Žilinku na odstúpenie, pretože podľa neho robí opozičnú politiku a tvrdí, že Smer ho vníma ako prekážku obnovenia dôvery občanov v právny štát. Maro Žilinka reagoval, že zotrvá vo funkcii a zdôraznil, že nikdy nebude naplňať predstavy a sľuby politikov, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a zákonmi. Iránske sily útočili na americkú základňu na severe Jordánska. Má ísť o odvetu za americké útoky na 5 iránskych tankerov. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Jordánska protivzdušná obrana zneškodnila 18 z 20 vypálených iránskych striel. Zvyšné dve dopadli na neobytné miesta, uviedla štátna agentúra s odvolaním sa na jordánsku armádu. Americké sily spresnili, že v útorok zničili 5 iránskych tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď americkej armády. V Ománskom zálive boli zničené 4 lode, zatiaľ čo 5. bola zničená blízko ostrova Chark. Trump telefonoval s Putinom, hovoriť mali o nedávnej misii amerických vyjednávačov v Moskve a v Kieve, ktorí sa snažia vyrokovať mier medzi znepriateľenými stranami. Kreml telefonát amerického a ruského prezidenta označil za otvorený a konštruktívny. Donald Trump podľa Putinovho poradcu Jurija Ušakova povedal, že si želá vojnu čo najskôr ukončiť a zároveň ešte počas svojho prezidentstva obnoviť vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. Vladimír Putin trvá na územných ziskoch, odovzdanie celého Donbasu, teda aj územia, ktoré ruská armáda doteraz nedokázala obsadiť.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V šlágri úvodného kola ligovej fázy zdolal Bielý balet na domácom trávniku Inter Milano 2-1 po góloch Mbappého a Valverdeho. Dvomi gólmi sa blísol Erling Haaland, ktorý zariadil víťazstvo Manchesteru City 2-0 na pôde FC Porto. V ďalších zápasoch Borussia Dortmund zdolala Villarreal 3-2, Lille prehralo s Betisom Sevilla 2-3, AEK Athény zdolali rakúsky Linz 1-0 a Brugy podľa ľahli Aston Villa 2-3. Slovan Bratislava čaká premiéra dnes o 21. v Parku princov na ihrisku Paríža Saint-Germain.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Aj dnes bude pekne a horúco, prevažne jasno, ale neskôr popoludní už od západu pribúdanie oblakov a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Denná teplota 30 až 35, Orava Podtatranská oblasť krajný severovýchod okolo 28 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte už asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú pred Studienkou smer z Lakšárskej Novej Vsi, potom pred Hornými Vestenicami smer z Novák a za Šarišskými Michaľanmi smer do Veľkého Šariša. Tam havarovalo osobné auto aj dodávka a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Radary sú v Breze v smere do Krušetnice aj v Sečovciach na Kochanovskej smer do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave Bratislave, stopujú na Botanickej smere na Karlovesku, aj na Prístavnej smere do centra, potom v Nitre na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, za Varínom to berú v smere do Žiliny, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, potom na viazde do Lipian Skrivian, v Drienovci tam je hliadka v smere do Moldavy nad Bodvou a posledná zastavuje na výjazde z Lady do Kapušian. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
4: Iba na Expresse.
6: Krásne ránko, takto 5 minút po 6 hodine. Dnes teda v takej oklieštenej zostave trošku, pretože...
0: Miška nám chýba.
6: Chýba, ja viem, že mne chýba, vám chýba. A tak si hovorím, že vieš čo, aby sme tu kúsok Mišky mali predsa len, tak som sa nachystal...
0: Nie, prosím.
6: Bez
0: nie,
6: toho by to nie, nešlo.
0: Ja sa to ide.
6: Ja viem, že aj ľuďom to chýba. Takto si ju môžeme pripomenúť na ráno.
0: Ja som sa na teba pozrel, ja som vedel, čo pustiť.
6: Tak, a viete čo, keby ma bolo málo?
0: Pretextujme to ešte.
6: Hej, treba. Výborne.
0: Je tu.
6: Výzva prijatá. Tak, ale nebojte sa, máme ináč aj dobrú hudbu. Ideme na...

0: To je presne skladba k tomu, keď ráno stúpite na Lego svojho syna a... Au! Áno, presne takéto výkriky má Michael Jackson. Smooth Criminal sme si dali na Expresse. Pekné ráno vám želá Vlado. 6 hodín, 13 minút momentálne. A jedna taká otázka na vás. Čo máte v mrazničke? Ľad, meso, pečivo, čokoľvek iné? Lebo včera sme sa dozvedeli, že Miška tam má niečo špeci.
1: Ja tam mám lyžice, pretože ja keď sa ráno zobudím a mám spuchnutú hlavu, tak ja si obložím tými zamrazenými lyžicami hlavu. Urob to aj ty.
0: Bude to a koľko lyžic potrebuješ na hlavu? Že?
1: Dve. I 8.
0: No, ale takto, keď tu Miška dnes nie je, tak ja som si povedal, že keby tu bola, hambil by som sa.
1: Áno.
0: Ale Kiki mi nachystala naša produkčná lyžice. Ty si včera dala do mrazničky lyžice?
2: Áno, a presne 8.
0: 8, hej? Na moju hlavu?
2: Na tvoju hlavu, aby sme to teda skúsili.
0: Aha, a ja to teraz za všetkých vás, ktorí ste tiež včera počúvali, a aj teraz sa tak trochu čudujete, že ráno lyžice z mrazničky na hlavu, vraj to pomáha. No dobre, tak ja idem normálne zobrať lyžice, ja tu mám, aby ste verili, že lyžice reálne fakt... Bože, oni sú fakt studené. A už sa trošku rozmrazujú sa. Mám taký pocit, musím
1: tak
0: si
1: rýchlo,
0: asi rýchlo prikladať. Hej. A ktorou stranou si mám priložiť takú mrznúcu lyžicu na
2: tle? Podľa mňa tou vypuklou.
0: Vypuklou, takto, že?
2: Opačne.
0: Aha, prepáči, aj.
2: Takto, presne.
0: A nefunguje to, ako
2: aha,
0: vieš?
2: Počkaj. No, nič.
0: Nič? Čo? Počkaj, málo som si, jedno som si dal iba, to je zatiaľ stále
2: všetkých
0: nič.
2: Všetkých 8.
0: Dobre, ale neprilepí sa mi to, ako keď sa jazykom dotknem nejaký námrazy.
2: Musíš iba skúsiť.
0: Dobre, už mám 8. No, povedz.
2: No, krásne, stále nič.
0: Nič.
2: Láďo, ani lyžice.
0: Zlé lyžice. Radio Express. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Alex Warren, Eternity nám doznieva na Expresse. Vlado pozdravuje, 6 hodín, 18 minút. K tomu nie je dôležité to, ako človek vyzerá, ale ako sa cíti. Dal som si dnes mrazené lyžice na tvár. Pali, vieš, aká vychytávka?
1: Dobre,
0: cítim sa.
1: Odpuchol si mierne.
0: Ako nanúk sa cítim teraz aktuálne. Ale poďme sa pozrieť na to, lebo vidím, že tuto za tebou je také jemné malé okienko a vidím, že slnko vykúka.
1: Áno, áno, noc pomaly
0: končí.
1: Sa končí, hej. My sme ešte v hrubej noci prichádzali do roboty, ale už sa to pomaly blíži, brieždi sa a pred nami je horúci deň, 30 až 35 stupňov na Orave a pod Tatrami na krajinom severovýchode, tam okolo 28. Neskôr popoludní na západe, ale začnú oblaky pribúdať a od západu už sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Vláda dnes prerokuje víziu 2040 z dielne Slovenskej akadémie vied, ktorú nedávno predstavil premiér Robert Fico. V správe sú scenáre možného vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040 pre dosiahnutie trvalého a udržateľného rastu kvality života v Slovenskej republike. Španielske ministerstvo vnútra sa včera ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Ministerstvo takto reagovalo na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Americký prezident Donald Trump privítal víťazstvo strany Alternatíva pre Nemecko v nedeľných krajinských voľbách v Saskatchewanu. Na svojej sociálnej sieti Truth Social vzostup strany spojil s nespokojnosťou tamojšieho obyvateľstva s nemeckou migračnou politikou.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu. Nová nehoda pribudla na starej ceste, stala sa pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec. Staršie dokumentujú pred Studienkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, potom za Hornými Vestianicami smere do Novák a za Šarišskými Michalianmi smere do Veľkého Šariša. Tam havarovalo osobné auto aj dodávka a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Radary merajú za Varínom v smere do Žiliny, v Breze v smere do Krúšetnice a v Sečovciach na Kochanovskej stoja v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Nitre na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, potom za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách, na viazde do Lipian z Krivian, v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou, potom v Prešove na Zlatobanskej to berú v smere do centra, no a na záver ste tu vy.
6: Dobré ráno, pozdravujem Express vodič Dávid. Chcel by som nahlásiť policajnú kontrolu v obci Fintice smerom do Prešova.
5: Ďakujeme pekne za všetky informácie a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Rádio Express.
7: Ranná show plná hitov.

0: Aj Taylor Swift, mám taký pocit, že tak pomalšie na nás ide. Elizabeth Taylor na Expresse, 6 hodín 29 minút, toto je ranná show Hemendex s Vladom aktuálne. A čo, už ste natoľko prebudení, že by ste si trúfli vyriešiť aj nejakú komplikovanú úlohu? Nie, určite ešte nie ste v tom spolu so mnou, pretože ja tiež ešte sa snažím nejako dostať do toho a tak som si povedal, že preberieme sa spolu, dáme si takú mentálnu rozcvičku a dnes si na nás všetkých pripravila úlohu Kiki, takže ty už sa tak usmievaš, ja to na tebe vidím, že ty máš niečo zákerné teraz pripravené, ale ja do toho pôjdem teraz za vás všetkých. 10 sekúnd budeme mať na jednu úlohu, hej?
1: Áno, dobre. Tak 10 sekúnd.
0: Môžeme ísť na to?
1: Poďme na to.
0: No tak povedz, že čo za 10 sekúnd?
1: Tak Láďo, povedz 5 slov, v ktorých sa nenachádza písmeno A.
0: Teraz?
1: No 3, počkaj. 2, 1.
0: Krk, vlk, stĺp, frk, loď.
1: No,
0: dobre?
1: Krk, frk, akože...
0: No, pozri, až teraz koniec časomiery. Dobre, výborné. Hú, no, si ma prekvapila, ale...
1: mohol si sa viacej posnažiť.
0: Ale čo, bolo tam A? Nebolo tam A? Aj keď som mal krk a loď a...
1: ale... Loď ešte dobre, ale krk a frk...
0: No frk, tak čo ti mám na to povedať? Sú to slova a teraz, ale odliadnúc od všetkého toho, že aké slova vám možno tiež napadli alebo mne napadli, tak už len to, že človek je pod tlakom, vieš, ako som sa prebral?
1: Vidím lepšie ako lyžice.
0: Presne som to chcel povedať.

0: Let me die. Mark Dan, Giovanni Ricci na Expresse 6.37 a aktuálne sa možno nachádzate už na ceste do práce a chcete vedieť, či náhodou na tej vašej ceste sa niečo nedieje. Aj preto sme tu na Expresse, aby sme vám dali informácie. Alenka vie.
1: Kolónu máme na východe Slovenska kvôli nehode a stala sa za Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša. Havarovalo tam osobné auto aj dodávka a na ceste je ešte aj navyše zrazená vysoká zver. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima Banka.
0: Počuli sme to, Pali, na cestách, teda aj takéto kombo, že dodávka, nehoda, vysoká zver, kolóna.
2: Áno, veľký pozor, mimoriadny.
0: Tak, v počasí tiež nejaké kombo bude?
2: Dnes sa to bude meniť postupne, pretože už tie pekné dni sa krátia, povedzme to rovno. Od západu budú popoludní a k večeru pribúdať oblaky a ojedinele treba rátať aj s prehánkami alebo búrkami, s teplotami, ale ešte stále vysokými, 30 až 35. Na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 28. stupňov. Ombudsman Robert Dobrovodský upozornil, že vonkajší tlak na prokuratúru je varovaním pre právny štát. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s výzvou premiéra Fica, aby odstúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka z funkcie. Nemecko dodá Ukrajine rakety pre systémy Patriot zo svojich zásob. Potvrdil to minister obrany Boris Pistorius, ktorý zároveň vyzval spojencov, aby sa pridali k tomuto kroku. Ofenzívne rady hokejového klubu HK Nitra posilnil 29-ročný švédsky útočník Dmitro Timašov, rodák z Ukrajiny, ktorý je zároveň držiteľom švédskeho pasu. Má na konte počas kariéry aj 45 zápasov v NHL za Toronto, Detroit Red Wings a New York Islanders.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur!
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
6: A bez hesla.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena v

0: Bratislava. Cirque du Soleil, OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a na vivien.sk.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý aniel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody dokumentujú pred Studienkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, potom na starej ceste pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, za Hornými Vestenicami smere do Novák a za Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša a tu treba rátať aj s kolónami. Radary merajú v Lúkach smere do Lisej pod Makytou, v Rosine v smere do Žiliny, za Varínom takisto merajú v smere do Žiliny a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Drienovci smere do Moldavy nad Bodvou, vo Finticiach to berú smere do Prešova a v Humennom na Mierovej smere von z mesta, tam sú dve kontroly za sebou. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Rádio Express. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, skvelá hudba na rozbeh ráno, 6 hodín, 50 minút, k tomu je tu streda a spoločne sa rozbiehame dnes aj na Exprese. Každý si vyberá bývanie podľa niečoho iného. Niekto chce mať blízko napríklad taký kostol, niekto chce mať blízko škôlky a školy a niekto chce mať blízko...
1: Do Spiskej, do bordelu.
0: Ale pozor, mladá generácia má už iné preferencie, viete aké?
2: Top 3 Hemendexu.
0: Hľadajú si vraj lokality, v ktorých sa dá dobre behať. Oni chcú behať, ja som zase z tejto informácie taký, že...
3: Zastavilo mi chodenie.
0: Úplne, normálne, že neviem si predstaviť, že toto by ma malo inšpirovať k tomu, aby som si našiel nejaké bývanie, že super, áno, lokalita, kde sa dá veľmi dobre behať. Ale možno ste tiež vy taký, občas je ale jedno, čo chcete, dôležité je to, čo dostanete. Prvé bývanie. Keď odídete od rodičov, sa jednoducho vymýka často normálu. A to chceme dnes vedieť v top 3. Ako si vy spomínate na svoje prvé bývanie, keď ste sa odsťahovali od rodičov, osamostatnili ste sa a povedali ste si, že konečne, áno, bývam sám, ale mohlo to priniesť kadejaké situácie. A aj naša Miška sa podelila o svoju príhodu.
4: Bol to druhý večer môjho nového bývania v Bratislave. Bola som sama uprostred nového mesta na byte, na mieste, kde ešte pomaly ani moji rodičia nevedeli, že kde bývam, a zrazu mi niekto zaklopal na dvere. Bol to môj sused, ktorý býval oproti, ktorý sa tiež cítil sám a povedal, nech idem na víno. Ja som sa trošku bála, takže sme prizvali aj ostatných susedov, ale čo je dôležité, odvtedy sme najlepší kamoši. Je to už viac ako 15 rokov, čo sa kamarátime a fakt sme fungovali ako v sitcome priatelia, že sme bývali oproti sebe a mali sme stále otvorené dvere.
0: A toto je absolútny osud, že sa nasťahujete do takého bytu, kde spoznáte svojho kamaráta na celý život. Takže dnešná top 3, vaše prvé bývanie, ako to vyzeralo, čím bolo výnimočné, ako si na neho spomínate, dajte vedieť na 0905 612 612. A teraz tak symbolicky, nie prvé bývanie, ale prvá od No Name.

0: 6 hodín 55 minút, streda je tu, z Rádia Express pozdravuje Vlado a mali sme tu taký politický western. Včerajšok priniesol slovnú prestrelku medzi premiérom a generálnym prokurátorom. Všetko sledujeme a budeme riešiť aj v našich veľkých správach. O 7. spalím.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Fico vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil. Tvrdí, že Maroš Žilinka politicky útočí na koalíciu. Podľa Žilinku sme svedkom priamého tlaku na odstúpenie generálneho prokurátora.
3: Zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí.
2: Futbalistov bratislavského Slovana dnes večer čaká krst ohňom v Lige majstrov. Od 21. nastúpia proti obhajcom trofeje Parížu Saint-Germain.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Vynikajúca Lady Gaga a The Dance na Expresse, ale to nie je jediná skvelá vec, ktorá nás čaká a takto na ráno, pretože my si už o chvíľu dáme aj spojenie Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it, nás čaká za moment, máme 6.59 aktuálne.
1: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
2: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Premiér sa vyhráža Marošovi Žilinkovi, že ak neodstúpi, jeho odchod urýchli zmenou zákona. Generálny prokurátor odkazuje, že nikam neodchádza.
5: Majú istú predstavu o výkone spravodlivosti, s ktorou sa ja nikdy nestotožím.
4: Futbalistov Slovana budú v Paríži v Lige majstrov proti PSG pozbudzovať aj stovky fanúšikov. Dnes spočiatku slnečno, neskôr viac oblakov, aj prehánky a teploty do 35 stupňov. Je 7, pri veľkých správach pozdravuje Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal premiérovi, že nikam neodchádza. Podľa vlastných slov k svojej funkcii pristupuje apoliticky, nestranne a v súlade so zákonmi. Robert Fico kritizoval Maroša Žilinku, že permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie.
7: Generálny prokurátor Maroš Žilinka predsedovi vlády Robertovi Ficovi odkázal, že mu nikto nebude diktovať, kedy a ako sa môže vyjadrovať. Pripomína, že jediný, kto mu môže rozkazovať, je zákon.
5: Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá sa nedarí. Svedkami bezostyšného tlaku zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí.
7: Žilinka zároveň zdôraznil, že nikdy nebude napĺňať predstavy a sľuby politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a zákonmi. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil z funkcie a celé jeho pôsobenie označil za opozičné.
8: To je totálny, permanentný útok na súčasnú vládnu koalíciu. To sú politické stanoviská generálneho prokurátora. Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
7: Politolog Grigori Mesežníkov pripomína, že práve generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku rušila obvinenia cez paragraf 363 viacerým smeráckym predstaviteľom a ich blízkym ľuďom.
9: Však on s bývalou vládou sa dostával do konfliktov a v oblasti dokonca zahraničnej politiky. Keď bolo treba ratifikovať tú slovensko-americkú obrannú zmluvu.
7: Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Zuzany Števulovej chce predseda vlády odstaviť generálneho prokurátora, pretože poukazuje na daňové úniky či nestíhanie korupcie.
10: Smer sa snažil a snaží získať svojho vlastného generálneho prokurátora tým, že sa snaží donútiť Maroša Žilinku k odchodu.
7: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v decembri 2027, čiže až po parlamentných voľbách. Robert Fico sa mu vyhráža, že ak neodstúpi, tak jeho odchod urýchli zmenami zákona.
8: Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť. Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
7: Na zásadné zmeny prokuratúry je ale potrebná ústavná väčšina. Premiér sa podľa generálneho prokurátora Žilinku mýli, ak si myslí, že svojimi emotívnymi výstupmi docieli zvrat v niektorých trestných konaniach.
5: Na všetko sú zákonné postupy, na všetko sú zákonné orgány, na to nie sú výzvy predsedu vlády, ktorými hecuje občanov. To je predstava o výkone spravodlivosti, to je predstava o právnom štáte, no to je zvrátená predstava.
7: Na stranu Maroša Žilinku sa postavil verejný ochranca správ Robert Dobrovocký. Vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav.
4: Téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Slovenskí žiaci zaostali vo vlanejších PISA testoch v čítaní a prírodných vedách. V matematike sme sa ocitli nad priemerom OECD. Najlepšie výsledky v testovaní dosiahli najmä ázijské krajiny.
7: Minister školstva zahlas Tomáš Drucker hovorí o povzbudivých výsledkoch slovenských žiakov v porovnaní s krajinami strednej Európy.
11: Priemerom sveta sme sa neprepadli. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD.
7: Tina Gažovičová z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že v matematike sa naši žiaci zlepšili najmä vďaka tomu, že ostatní žiaci boli horší. Testovanie sa zároveň ukázalo, že Slovensko má zásadné problémy o vzdelávaní detí v horších sociálno-ekonomických podmienkach.
12: Konkrétne v prírodovednej gramotnosti sa ukázalo, že zo všetkých tých 91 testovaných krajín OECD je na Slovensku práve vplyv socioekonomického zázemia úplne najsilnejší.
7: Generálny tajomník OECD František Ružička pripisuje pokles čitateľskej gramotnosti moderným technológiám, pri ktorých trávia deti najviac času.
13: Pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA.
7: Najlepšie výsledky v testovaní vlani dosiahli žiaci zo štyroch čínskych provincií Singapuru, Japonska, Južnej Kórey či Estónska.
4: Rumunská spravodajská služba tvrdí, že prekazila sabotáž koordinovanú Ruskom. Bukurešť uviedla, že za pokus o útok je zodpovedný ruský občan žijúci v Rumunsku, ktorého sledovali od februára. Od sprostredkovateľa dostal pokyny, aby zhotovil fotky a videá objektov strategického vojenského záujmu, a to vrátane ukrajinských nákladných lietadiel Antonov. Podľa rumunských úradov sa Moskva snaží naverbovať na vykonávanie sabotážnych aktivít osoby zo zraniteľných skupín. Podobným incidentom čelilo aj Poľsko či Nemecko.
7: Vláda nám sľubuje menej behania po úradoch v 9 životných situáciách. Rezorty zdravotníctva a práce predstavili zlepšenie digitálnych služieb štátu v prípadoch, ako sú strata zamestnania, odchod do dôchodku či úmrtie a dedičské konanie. Minister práce zahlas Erik Tomáš vysvetlil, že napríklad pri narodení dieťaťa sa už o pridelenie príspevkov postará sociálna poisťovňa.
14: Žena otehotnie, lekár zapíše do elektronickej zdravotnej karty predpokladaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa už automaticky vyplatí tehotenské ešte pred pôrodom alebo materské po pôrode.
7: Pri strate zamestnania sa zase rozbehne elektronická komunikácia s úradom práce. Zlepšenie služieb štátu v rámci plánu obnovy nebude dostupné automaticky. Do konca januára 2027 plynie prechodné obdobie.
15: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
4: Futbalisti Slovana Bratislava pricestovali do Paríža s cieľom potrápiť favorita Ligy majstrov. Belasi odštartujú svoje druhé účinkovanie v prestížnej súťaži v Parku princov, kde pred takmer 15 rokmi uhrali bezgólovú remízu v rámci Európskej ligy. Tréner Slovana Jaja Ture zdôraznil, že proti PSG nemôžu hrať so strachom.
16: V každom zápase chcem od mojich chlapcov, aby si užili zápas a nielen vyčkávali vzadu a čakali, čo príde. My samozrejme rešpektujeme kvality Paríža Saint-Germain, je to top tým s výborným trénerom aj hráčmi. Vnímam to ako dobrú a veľkú výzvu a chcem vidieť, ako sa s tým moji hráči popasujú.
4: Belasi sa predstavia na pôde Paríža večer o 21. Podporiť ich príde takmer 700 fanúšikov.
15: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
4: Ďalší pekný deň pred nami, spočiatku bude jasno, neskôr začnú oblaky pribúdať od západu, opäť bude mimoriadne teplo, 30 až 35, sever, Orava, Podtatranská oblasť a krajný severovýchod okolo 28 stupňov.
17: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj z D1 z Osenca. Potom aj za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Olšian, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. Na Orave pribudla nová havária, viac povie expres vodič Miro.
19: Mala si dopravnú nehodu medzi Podbielom a Krivou, kde prejeriadne zákrute, tam sa zavrie dve auta, aby dávali za ľudia pozor.
18: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú pred Studienkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, na starej ceste pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec a s Šarišskými Michalianmi smere do Veľkého Šariša. Pozor v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, tam je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto a zdržíte sa. Radary sú v Lohovci Šulekové v smere do centra, na D1 merajú za Hričovským Podhradím v smere do Bytče aj pred Štrbou v smere z Popradu a potom v Košiciach tam sú radary na južnom nábreží smere na most VZS a na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska, za Špačincami smere do Trnavy, potom v Zlatých Moravciach na výjazde z Chýzeroviec do Tesárskych Mlynian zastavujú obojsmerne, v Košiciach na Palackého je hliadka v smere do centra a v Humenom na Mierovej smere von z mesta sú dve kontroly za sebou. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
17: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na každom dni je hneď dôležité ráno nájsť si niečo pozitívne. Pozrite sa, mohol byť pondelok, ale je streda, tak si to užiť treba. Vlado pozdravuje z Expressu.

0: Čaute priatelia, takto mi to jednoducho prišlo, keďže sme si dali tento song I'll Be There For You na Expresse 7 hodín 16 minút. Vlado pozdravuje. Včera presne o 15.09 sme vytočili číslo a počuli sme toto.
1: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov.
2: No. Nič, hej?
0: Nič. A to je niečo, čo nechceme počuť po 15.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A potom, čo sa stalo, to ale Tomáš zo Žiliny nakoniec zdvihol a ešte len teraz príde to ťažké počúvanie.
1: Hádaj, čo sa práve stalo.
5: Akože neverím tomu doteraz.
1: Čomu?
5: No, 140 tisíc.
1: A čo myslíš, máš či nemáš?
5: No mám, lebo heslo nie je dneska.
1: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
0: To bolo také. Je to naozaj neuveriteľné, ale pre vás to v tomto momente znamená jedno, že my prihadzujeme ďalšie peniaze a dnes po 15. si môžete vyhrať...
1: Počujete to, ja nie do huby. Rovných 150 tisíc eur! A ešte stále na to nepotrebujete žiadne heslo!
0: Žiadne heslo, 150 tisíc eur môže byť vašich. Suma, ktorá mení životy, ale to nie je všetko. Máme pre vás ešte jedno prekvapenie.
1: Tých rekordných 150 litrov si niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať! Čiže budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme.
0: Čiže dnes je už jasné, že to príde. Niekto z vás fakt vyhrá tých 150 tisíc eur. Ale už naozaj buďte pri tých telefónoch, buďte pripravení, čakajte, striehnite na to, že vám zazvoní. A samozrejme si predtým musíte poslať ešte SMS-ku. Máme aj zvýhodnený balíček. 26 krát sa viete zapojiť do hry. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk. 150 tisíc eur!
3: Zapojte sa aj vy!
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Body Topic, Niko Santos na Expresse, 7 hodín 22 minút, k tomu Vlado pozdravuje. Je jedno, aké bolo vaše prvé bývanie, ale podľa mňa každý, kto si na neho spomenie, tak má úsmev na tvári, ako Páli teraz, tak sa usmieva popod fús, pretože spomínaš si na svoje prvé bývanie,
1: bolo to,
0: čo?
1: Bolo to poriadne veselé, občas sme na prvom byte urobili so spolužiakom, aj pre ostatných spolužiakov, akciu a party a mali sme takú drobnú, staršiu pani susedu, tá už iba ruky zalovila, keď videla, kto ide hore schodmi. Dievčatá volali zásadne, volala, že fujari.
0: Fujari?
1: Čo tie vaše fujari tam zase idú vyplakovať?
0: A slušne, ale sa vyjadrovalo.
1: Potom vždy tak stávalo sa, že niekedy, keď sme to prehnali, tak po 22. prišla tak tiško plačúc nám povedať, že už to preháňame. Tak moja taká cesta s ňou dolu schodmi vždy bola utešujúc ju potišku a podobne. Ale v tom momente akurát musel zvriesknúť jeden spolužiak v byte. A vtedy prešla z toho uplakaného postoja do takého útoku, by som povedal priam. Pošlite ho, takú mu dám, že schody zráta.
0: Výborne.
1: Odvtedy ráta schody.
0: A to bola teda staršia pani, hej?
1: To bola staršia pani, áno, trošku sme to okorenili. No.
0: Výborne.
1: Sa hambím za to.
0: Takto, s úsmevom, áno, vy spomínate aj na túto pani. Ako si vy zase ostatní spomínate na svoje prvé bývanie? Dajte nám o tom vedieť do top trojky. Hráme o tričko Rádia Express 0905 612 612. A dnes neostaneme zase, doma, áno?
1: Vieš, aká bola výhoda, že si nepotreboval žiadnu SBS-ku, tej neušlo nič.
0: To
1: bola všetko pod kontrolou.
0: Normálne, ne? Ako monitory.
1: Presne tak.
0: Tak poďme sa pozrieť na to, čo sa dnes bude diať vonku, či môžeme ísť ešte niekam k vode, pretože teploty by mohli byť vysoké, nie?
1: Jasné, dnes ešte úplne ideálny deň, 30 až 35 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode, aj tam bude teplo okolo 28. Inak ale treba rátať s oblakmi postupne od západu a môžu sa objaviť aj prehánky alebo búrky. Rozhodnutie Richarda Sulíka kandidovať na spoločnej kandidátke s Borisom Kolárom označil Branislav Gröling za ideologický kotrmelec. Líder SAS tvrdí, že nevylúčili povolebnú spoluprácu so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou, čím podľa neho môžu pomôcť súčasnej vládnej garnitúre udržať sa pri moci. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok prisľúbil obnovenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kolumbiou. Rubio pricestoval do Kolumbie v utorok v rámci svojho turné po Latinskej Amerike, zameranom na posilnenie miestnych proamerických lídrov a upevnenie vplyvu Spojených štátov v regióne. Hokejisti HKM Zvolen sa na novú sezónu Tipsport ligy naladili útorkovým víťazstvom 5-3 nad Duklou Trenčín. Najväčší podiel na to mal Peter Zuzin, ten si pripísal 2 góly a asistenciu. Pre oba týmy šlo o posledný prípravný zápas. Ligu odštartujú 15. septembra.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Je možné, aby mal 2,5 litrový benzínový motor spotrebu tesne nad 5 litrov? Presvedčte sa v našom teste. Vedeli ste, že až tretina nových aut sa dá ukradnúť? Patrí k nim aj to vaše? Príloha Autotech a k tomu aj pomocník pre školákov, praktický rozvrh hodín v denníku Pravda už dnes.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie zdržania sú na 20 minút až pol hodinu na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj z D1 z Osenca. Potom za Rusovcami smere do Petržalky aj na Bajkalskej smere do centra. V Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji sa čaká v smere do Bratislavy, potom v Komárne na Bratislavskej smere do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach, Šaci aj Barci v smere do centra, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian, potom na viazde do Prešova z Kapušian aj Vlade v smere do Kapušian. Pribudla nová nehoda, stala sa na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Púchova, v ľavom pruhu sa zrazila dodávka s osobným autom, na ceste je aj Kuskovu a treba rátať so zdržaním. Za Podbielom smere do Krivej v neprehľadnej zákrute dokumentujú haváriu dvoch osobných aut. Pozor ešte v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, tam je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto, zdržíte sa. No a potom pozor aj na radary, v Lohovci Šulekové to berú smere do centra, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, v Košiciach na Palackého smere do centra a aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie. Na hliadky si dajte pozor v Zlatých Moravciach na výjazde z Chyzeroviec do Tesárskych Mlynian obojsmerne a na starej ceste pred Krásnom nad Kysucou stopujú smer z Čace. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Jemný povzdych v tejto skladbe na záver. Ha. Taylor Swift, I knew it, I knew you nám doznelo na Expresse. Máme 7 hodín 31 minút, Vladu pozdravuje. Stalo sa vám niekedy, že ste si kúpili niečo nové a doma sa vás váš manžel opýtal...
1: Proč? Proč?
0: No, je to možné, pretože až 70% Slovákov priznáva, že nakupujú zbytočnosti. Kiki, kúpila si niekedy niečo zbytočné?
2: Ja som expertka na zbytočnosti.
0: Tak vidíš, tu je dôkaz toho. Podľa prieskumu na 3. mieste zbytočných nákupov je predplatné na všetky možné streamovacie služby. Máš nejaké, čo?
2: Mám všetky.
0: Všetky. To a ja mám tiež a len sa pozerám, ako mi odchádzajú tie peniaze z účtu a poviem si, aha, asi by som mal niečo sledovať. Na 2. mieste sú bytové doplnky z internetu, ktoré nakoniec aj tak vyzerajú inak. To je to.
2: Včera mi prišiel aj mail, že príde mi zásielka.
0: Výborne, ty si úplne, že si bola súčasťou tohto prieskumu, podľa mňa.
2: Určite.
0: Ale pozor, čo je na 1. mieste? To je otázka na vás. Negooglite, tipujte, čo za zbytočnosti si podľa prieskumu najviac kupujú Slováci. Čo sa dostalo na 1. miesto? Akú zbytočnosť možno aj vy si kupujete a čo myslíte, že by mohlo byť na tom 1. mieste? Negooglite, tipujte 0905 612 612, píšte, posielajte hlasovky, čo sa v prieskume umiestnilo na 1. mieste zbytočnosti, ktoré nakupujeme.

0: súkromnú diskotéku v aute. Si predstavujem, že ste mohli mať s týmto songom Florida Pitbull. Nám aktuálne ešte stále znie na Expresse 7 hodín a už takmer 40 minút. Pozdravujeme všade, kde ste. Z Hemendexu pozdravuje Vlado, Alenka, Pali. Ideme na Považie?
1: Ideme na Považie, konkrétne na D1 za Považskou Bystricou, tam pozor v smere do Púchova. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s osobným autom, na ceste je aj kus kovu a treba rátať so zdržaním. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: A z Považia teraz na celé Slovensko sa absolútne presunieme, pretože všade by malo svietiť slnko v tomto momente, alebo je niekde nejaký mrak a neviem, sneženie, Pali, čo povieš?
2: Sneženie nie, užívame si, by som povedal, čoraz teplejšie ráno a čoraz teplejší deň, pretože tie teploty pôjdu dnes hore na 30 až 35 na Orave a pod Tatrami, aj tam bude mimoriadne teplo 28 stupňov, takto na 9. septembra. Inak prevažne jasno dnes, neskôr ale popoludní od západu začnú pribúdať oblaky a tie predznamenajú tú zmenu toho počasia. Zajtra už tých stupňov bude menej a oblakov a dažďa viac. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal premiérovi, že nikam neodchádza. Podľa vlastných slov k svojej funkcii pristupuje apoliticky, nestranne a v súlade so zákonmi. Robert Fico kritizoval Maroša Žilinku, že permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie. Slovenskí žiaci zaostali vo vlanejších PISA testoch v čítaní a prírodných vedách. V matematike sme sa ocitli nad priemerom OECD. Najlepšie výsledky v testovaní dosiahli najmä ázijské krajiny. Rumunská spravodajská služba tvrdí, že prekazila sabotáž koordinovanú Ruskom. Bukurešť uviedla, že za pokus o útok je zodpovedný ruský občan žijúc

0: v Rumunsku, ktorého sledovali od februára. Podobným incidentom čelilo aj Poľsko či Nemecko.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Potom na vjazde do Bratislavy z D2 zostupa vy to odhadujete na 20 minút až pol hodinu. A rovnaké zdržania sú aj za Rusovcami smere do Petržalky, na prístavnom moste v smere do Petržalky a na Bajkalskej a Račianskej smere do centra. V Rovinke aj pri Ivánke pri Dunaji sa čaká v smere do Bratislavy, potom v moste pri Bratislave na Bratislavskej aj v Studenom smere do Bratislavy, v Komárne na Bratislavskej smere do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach sa čaká v Šaci, v Barci aj v Krásnej smere do centra, potom na viazde do Košíc, Košických Olšian aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla na výjazde z R4 na kruhový objazd do Košických Olšian v smere z D1 a staršie dokumentujú na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Púchova. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s osobným autom. Na ceste je aj Kuskovú, zdržíte sa tu. A za Podbielom v smere do Krivej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá. Radary merajú v Banskej Bystrici, Jakube smere von z mesta a potom v Košiciach na Palackého smere do centra aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Pozor aj na policajnú kontrolu, čaká na starej ceste pred Krásnom nad Kysucou v smere z Čace. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Ranná show plná hitov.
8: Hemendex.
6: Radio Express. Hey.

0: Vrátili sme sa v čase, ale s vynikajúcou hudbou na Expresse Ace of Base, Beautiful Life, 7.48. Výborné na nakopnutie, Vlado pozdravuje. Každý máme doma nejakú vec, ktorá je absolútne zbytočná. Ja už mám doma dokonca aj krabicu na zbytočnosti, aby toho nebolo málo. Až 70% Slovákov sa priznalo v jednom prieskume, že si kúpia občas nejaké zbytočnosti. Robíme to takmer všetci. Podľa prieskumu je teda na 3. mieste zbytočných nákupov predplatné na všetky možné streamovacie služby, na 2. mieste doplnky z internetu, bytové, ktoré vyzerajú nakoniec inak, a ja som chcel vedieť, aby ste si tipli a negooglili, čo je na prvom mieste. Takže Milan tipuje...
1: To budú tie najdrahšie vešaky na oblečenie do domácnosti, ktoré prezývame fitness stroje. To znamená rotopédy, bežiace pásy a tak ďalej.
0: Áno, áno, to je často, ale tie fitness stroje sú v mnohých prípadoch drahé, takže to si človek aj rozmyslí občas, či si to kúpi. Zuzka?
2: Osobne si myslím, že sa plýtva jedlom, takže na prvom mieste, čo zbytočne kupujeme, sú potraviny.
0: Aha, a možno sa to teraz tak vyvážilo, že ľudia majú doma aj fitness stroje a nechcú vyhadzovať potraviny, tak ich zjedia, potom priberú a tak musia aj využiť tie fitness stroje. Marika typuje tiež?
3: Najviac, čo kupujú zbytočne Slováci, sú nejaké kuchynské spotrebiče, ktoré sú nevyužité.
0: Aha, tiež mám mini mafinovač. Všetko, čo má pred druhým slovom mini, nekupujte si, to je to zbytočnosť. Určite máte všetci pravdu, sú to naozaj zbytočné nákupy, ale nie je to na prvom mieste. Pozor, trafil to Igor.
4: Ja keby som to mal typovať podľa mojej manželky, tak by to bolo určite oblečenie.
0: Ha, a na prvom mieste je naozaj oblečenie, ktoré ľudia nakoniec vôbec ani nenosia. Viac ako 50% Slovákov to tak označilo, že sú to veci, napríklad, do ktorých si myslíme, že schudneme. Ba, nestane sa. Igor, ale vďaka svojej manželke si to fakt trafil. A vieš čo? Aby ste toho doma nemali málo, posielam tričko Rádia Express, dobre? A posielam k tomu aj super hudbu. Pokračujeme v hitoch Shakira, Burna Boy a Die Die z Expressu.

0: Ak ste sami v aute, pokojne ste si mohli zaspievať za Adele Rolling in the Deep, ale nebudeme vám brániť, ani ak v aute niekoho máte pri sebe. Na Expresse nám doznieva táto skvelá speváčka, ale bude znieť niečo ďalšie. Stredo nám spríjemní aj Joe End of Beginning, ale aj Shabuzi. Aby toho nebolo málo, tak stále sme tu pre vás. Alenka, Pali a Vlado v Hemendixe na Expresse.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý anjel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? V Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Fico vyhrážaním sa Žilinkovi podľa Grelinga likviduje právny štát. Vlaky medzi Bratislavou a Rakúskom čaká budúci týždeň výluka. Dnes z počiatku jasno a mimoriadne teplo až do 35 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Maroš Žilinka je podľa premiéra prekážkou v obnove dôvery občanov v právny štát a vyzval ho na odchod z funkcie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkazuje, že nikam neodchádza a že nikdy nebude naplňať predstavy a sľuby politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a zákonmi. Predseda SAS Branislav Grelink kritizuje Smer, že likviduje právny štát snahou o ovládnutie generálnej prokuratúry.
8: Jemu nestačia bodorovci v polícii alebo to, že mladý Gašpar je riaditeľ SIS. On chce ovládnuť všetky bezpečnostné zložky, aby zabezpečil beztrestnosť svojim kumpánom a svojim kamarátom.
6: Politológ Grigori Mesežníkov si nemyslí, že by sa Robertovi Ficovi podarilo v súčasnej politickej situácii presadiť na čelo generálnej prokuratúry vlastného človeka. Na zásadné zmeny prokuratúry je potrebná ústavná väčšina.
9: Aj vládna koalícia je samotná, je taká fragmentovaná. Pri tomto funkčné obdobie generálneho prokurátora trvá, preto Robert Fico chce, aby odstúpil, ale mám pocit, že v tomto on asi úspešný nebude.
6: Generálny prokurátor Maroš Žilinka bol v minulosti kritizovaný pre možné nadužívanie paragrafu 363. Generálna prokuratúra v roku 2022 cez tento paragraf zrušila aj stíhanie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Od budúceho pondelka nebudú vo vyťažených časoch premávať vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Dôvodom sú stavebné práce v Rakúsku. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že výluka sa dotkne úseku Bratislava Petržalka Kidze Parndorf. Vlaky nebudú premávať od pondelka do piatka v čase od 7.50 do 12.30.
10: Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
6: Dočasná výluka sa dotkne aj cestujúcich vo vlakoch na trase Bratislava Petržalka Viedeň, hlavná stanica v oboch smeroch. V Srbsku sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby 25. októbra. Oznámil to prezident Vučić. Vypísanie volie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov, ktorí organizovali demonstrácie od novembra 2024 po páde prístrešku nad vchodom do zrekonštruovanej budovy železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 16 ľudí. Očakáva sa, že Vučić odstúpi z postu prezidenta a bude sa opätovne uchádzať o funkciu premiéra.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
6: Futbalistov Slovana čaká prvý zápas v tohtoročnej edícii Ligy majstrov. V Parku princov nastúpia proti domácemu Parížu Saint-Germain. Parížania, ktorí trofej v Champions League obhajujú, nemajú ideálny štart do sezóny. Po prehre v tamojšom superpohári získali v úvodných troch kolách Ligue 1 iba 2 body. Slovan ide tak či tak do súboja ako outsider. Na svoj premiérový duel v prestížnej súťaži sa teší aj srbský obranca Slovana Svetozar Marković.
12: We all know we are playing one of the best.
13: Vieme, že hráme s jedným z najlepších tímov Európy. Dôležité bude, aby sme boli absolútne koncentrovaní počas celých 90 minút. Musíme si pomáhať od začiatku až do konca. Som šťastný, že sa mi podarilo splniť si sen, ktorý som mal, odkedy som začal hrať futbal.
6: Zápas Slovana proti Parížu v Lige majstrov štartuje dnes o 21.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
6: Spočiatku dnes pekne jasno, neskôr popoludní na západe pribúdanie oblakov a ojedinele na západe aj prehánky alebo búrky a mimoriadne teplo dnes 30 až 35, na severe okolo 28 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom aj za Rusovcami a na prístavnom moste v smere do Petržalky a na Bajkalskej a Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. V rovinke aj v moste pri Bratislave sa čaká v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach, Šaci aj Barci v smere do centra, potom v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudli 4 nové nehody, prvá je v Bratislave na križovatke Kuklovská Sekulská, vo Vrábľoch na križovatke Levická Kolárova, v Belej smere do Stráže a v Rožňave na konci Štítnickej smere na Košickú. Staršiu dokumentujú na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je aktuálne neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. Pozor aj za cestárov, za Veľkými Uľanmi smere do Sládkovičova pracujú na moste obojsmerne, aj tento úsek je neprejazný a to do 10:00. Radary sú v Nitre na Bratislavskej smere do centra, na D1 merajú za Hričovským Podhradím v smere do Bytče aj pred tunelom Prešov smere z Lamešian. V Košiciach merajú na Palackého smere do centra a v Dargove obojsmerne. Máme aj jednu hliadku, čaká na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Ranná show Hemendex na Expresse.
0: Ešte je síce len pár minút po 8 hodine, ale večer je program hlavne pre mnohých mužov jasný. Liga majstrov sa hrá.
6: O 9.
0: Slovan Bratislava. Telku, no.
6: Presne tak, budeme držať palce.
0: Inak, keď sa vyhrá, v šatni Slovana sa spieva potom. Pali, ty si bol v šatni Slovana, čo?
6: Videl som to. No, Jaja Ture je tréner Slovana. Začal perfektne svoju trénerskú dráhu so Slovanom, hneď niekoľko víťazstiev. Teraz to príde, no uvidíme.
0: Veď to skúška ohňom. A Paris Saint-Germain, počkaj, oni sú dvakrát po sebe vyhrali Ligu majstrov?
6: Dvakrát po sebe vyhrali, áno.
0: Prvý super Slovana takto hneď v tej hlavnej fáze Ligy majstrov je Paris Saint-Germain, takýto náročný super, ale ty si spomínal v športe, že nemajú dobrý štart do sezóny teraz.
6: Áno, to treba využiť. Oni majú toho slávneho trénera Luisa Enriqueho. Mm-hmm. Tuším, prehrali tam v pohári aj nejaké iba 2 body v prvých troch zápasoch sezóny. No, neviem.
0: Čiže
6: to raz boli.
15: Počkaj, šanca tu je, že vyhrá.
6: Šanca je vždy, ale... Hey.
15: Inak, ja, keďže spieva sa jaja po výhre, ja mám tip pre Slovan teraz, že po prehre, čo by mohlo byť šatní?
6: Miša, sadaj na lietadlo. Miška na Paríža.
15: Ona možno už aj je teraz v Paríži, že striehne na tú situáciu.
6: Ona neverí, že vyhrajú.
15: Pozri sa, toto keby sme ponúkli Slovanu, vyhrajú každý zápas. Hemen.

0: Taká absolútna pohoda. Šabúzi. Good news. Človek by možno až zabudol, že má vystúpiť z auta pri práci. Ale treba 8 hodín, 14 minút, je tu streda. Vlado pozdravuje z Expressu. Pamätáte si, keď ste si hľadali prvé bývanie? Pretože moja spomienka je taká zvuková. Moje prvé bývanie znelo takto nejako, pretože ja som potreboval narýchlo zohnať nejaké bývanie, keď som prišiel do Bratislavy a našiel som jeden super byt, hovorím si, to je paráda, to je osud, dokonca lacný, veľmi lacný, veľký byt, tak si vravím, no nechoď do toho, veď to by bol hriech. Tak som išiel, no a až akože v noci som si uvedomil, cez deň to nejako človek nepostrehne na prvú, ale potom zrazu, keď spíte a do toho vám ide... Áno, býval som veľmi blízko železničnému priecestiu. Dokonca tak blízko, že ma oslepovalo, keď začala svietiť červená. Peter píše, najväčší šok prvého bývania nebol nájom, ale zistenie, že sa nikto iný nepostará o plnú umývačku riadu. Zrazu som si začal vážiť mamu úplne iným spôsobom. Áno, sú to veci, na ktoré prídete, keď začnete bývať sami. Dnes v TOP 3 hľadáme tie vaše príbehy s prvým bývaním. Dajte nám vedieť napríklad aj hlasovkou, ako si vyspomínate na svoje prvé bývanie.
1: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Neuveríte, ale mal som svojho času CDčko kapely Nickelback a púšťal som si ho na diskmene. To boli časy, čo? Keď ešte boli diskmeny, keď ešte fungovali CDčka vo veľkom.
1: Tak dávno sú za nami, to je pravda. Teraz mladým vysvetlí, čo je to CDčko.
0: Tak áno, to by chvíľu trvalo. Z Expressu pozdravuje Vlado. Ideme skontrolovať počasie, pretože dnes ešte teda, čo viem, tak si môžeme užívať celkom fajn deň, pretože príde potom taký sek, zlom.
1: Postupne
0: počasie.
1: K večeru a v noci áno sa rozprší od západu, tie oblaky začnú pribúdať už popoludní, dovtedy ale ešte teplý, horúci deň, prevažne jasno 30 až 35, na severe Orava, Podtatranská oblasť, krajný severovýchod okolo 28 stupňov. Rezorty zdravotníctva a práce predstavili zlepšenie digitálnych služieb štátu v prípadoch, ako sú strata zamestnania, narodenie dieťaťa, odchod do dôchodku či dedičské konanie. Od budúceho roka tak budeme menej behať po úradoch. Zmeny sú financované z plánu obnovy. Českí policajti odštartovali jednodňové cvičenie zamerané na znovu zavedenie kontrol na hranici so Slovenskom. Náhodne budú preverovať 27 bývalých hraničných priechodov, vlaky aj tzv. Zelenú hranicu. Do akcie sa zapojí vyše 600 policajtov, armáda aj colníci. Spojené štáty 25 rokov po útokoch z 11. septembra povolia na letiskách vstup k letiskovým bránam aj bez letenky. Ponovom tak budú môcť niektorí návštevníci sprevádzať svojich blízkych až za bezpečnostnú kontrolu.
2: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predajňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl plus a Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
8: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v hlavnom meste aj za Rusovcami smere do Petržalky, na prístavnom moste takisto v smere do Petržalky, na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, v Šaliveči v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Martine na začiatku Hviezdoslavu vo smere z ulice Janka Kráľa. Potom v Čadci na križovatke Májová Jesenského pri Kauflande, tam sa zrazilo nákladné auto s osobným a pri Kauflande je havária aj v Bardejove, konkrétne na križovatke Duklianska Štúrova. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kuklovská Sekulská, vo Vrábloch na križovatke Levická Kolárova. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek už nie je neprejazný, púšťajú to v odstavnom prúhu, je to ťažko prejazné, ale treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Rožňami a obchádzka vedie stále po starej ceste. No a v Rožňave tam ostala havária na konci Štítnickej smere na Košickú. Cestári pracujú za veľkými uľanmi smere do Sládkovičova na moste obojsmerne a do 10. tadiaľ neprejdete. Pozor v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankony v smere do Jaroviec, tam sú na ceste prepravky. Mobilný radár jazdia meria v Senici a okolí, je to čierny Mercedes. Stacionárne sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj pred tunelom Prešov v smere Zlemešian. Na hliadky si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a v Košiciach stopujú na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra a na Palackého takisto v smere do centra. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Helendex. Ranná show plná hitov. Rádio X.

0: Alibi nám práve doznieva na Express 8.30. Vlado pozdravuje všade, kde aktuálne ste. To, aká suma sa nám nazbierala v našej hre.
1: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
0: No ani ja neverím. Extrémna suma, extrémne množstvo peňazí, 150 000 eur. 150 000 eur. A bez hesla hráme stále po 15. Len to zdvihnite do 10 sekúnd, pretože sa nám to nejako v posledných dňoch nedarí. Ja mám pocit, že návod na výhru je jasný, lebo keď sme v minulosti hrali bez hesla a o obrovské sumy, vyšlo to Peťovi so slovným spojením...
2: Je to tam.
3: Je to tam!
0: Áno, a neskôr sa toho chytil aj Slavo a tiež to vyšlo.
2: Je to tam.
4: Je to
0: Je to tam, takže možno by sme tak dnes mali pre istotu dvíhať každý jeden telefonát, ale hlavne tie po 15. A ešte niečo dôležité, my dnes tú výhru garantujeme, takže budeme volať dovtedy, kým sa to nepodarí a kým niekomu neodovzdáme 150 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vstávate s Vladom na Expresse. Dali sme si skvelé trojkombo Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Aktuálne nám to doznelo a ak ste v Bratislave, počítajte s tým, že sa môžete zdržať.
1: Na obchvate pribudla nová nehoda, stala sa pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: Ale ak sa zdržíte v aute, tak aspoň zvedomím, že celkom pekné počasie, na ktoré sa môžete pozerať z okna.
2: Áno, dnes jasný deň, neskôr popoludní od západu začnú oblaky pribúdať. Treba ojedinele počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Teploty 30 až 35, na severo okolo 28, na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. Na stranu generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa postavil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav. Premiér vyzval Žilinku, aby z funkcie odstúpil. Popoludní udru opäť horúčaví, meteorológovia preto vydali viaceré výstrahy pre okresy Komárno a Nové Zámky, kde teplota môže dosiahnuť 35 stupňov, platí druhý výstražný stupeň. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila už do semifinále na Grand Slam US Open. Nasadená svetová jednotka zdolala vo štvrťfinále šestku pavúka Češku Noskovú v troch setoch 7-6, 3-6 a 7-6.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a

0: Môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie ostalo v Bratislave, konkrétne na vjazde z D2 zo Stupavy a potom na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. V hlavnom meste máme aj dve nehody. Prvá je na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa tu a potom na križovatke Kuklovská a Sekulská. V Ružomberku je havária na nábreží smere na Považskú, zdržíte sa tu. Na D1 sa stala za Považskou Bystricou smere do Púchova, zrazila sa dodávka s osobným autom. Tento úsek je ťažko prejazdný, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a obchádzka vedie po starej ceste. V Martine je havária na začiatku Hviezdoslavovej smere z ulice Janka Kráľa a v Čadci sa stala na križovatke Májova Jesenského pri Kauflande, zrazilo sa nákladné auto s osobným a pri Kauflande hlásite haváriu aj v Bardejove, táto je na križovatke Duklianska Štúrova. Cestárov pripomíname, za veľkými uľanmi smere do Sládkovičova na moste pracujú obojsmerne a je to do 10. neprejazdné. V Bratislave pozor na obchvate za mostom Lanfrankony v smere do Jaroviec, tam sú na ceste vysypané prepravky a na diaľnici pred Lhovcom v smere Strnavy je v ľavom pruhu kus plechu. Mobilní radári jazdia a meria v Senici a okolí a je to čierny Mercedes. Stacionárne potom merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri výjazde Poprad východ v smere do Spišského Štvrtka, na R1 pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom, na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a na výjazde do Giraltoviec z Kračúnoviec. Na hliadky si dajte pozor pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby obojsmerne a na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Na Expresse, Vlado, spolu s vami máme stredu. Kedy ste odišli od svojich rodičov, odsťahovali ste sa? Alebo ste spolu s nimi ešte stále? Pretože vedeli ste, že Slováci odchádzajú od rodičov v priemere až v 30-ke. Ako sa asi cíti rodič, keď jeho 30-tník zabuchne dvere a odsťahuje sa?
1: Je to super!
0: Áno, dnes sme v top 3 hľadali príbehy z toho vášho prvého bývania.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Štefan, ten rád spomína na svoju susedu.
3: Mal som susedu, bývala podo mnou. Bola to staršia pani na dôchodku, mala klavír. Hrala na klavíri, ale zásadne iba vtedy, keď pršalo. A hrala tú istú melódiu dokola a znelo to ako z hororu.
0: Výborné, už si to predstavujem. Takže prší, za oknom sleduješ, ako všetko je mokré, padajú kvapky z neba a do toho suseda. Výborné bývanie, takže bronzová priečka jasná. Katka na striebornej priečke išla hneď po sobáši s manželom bývať do prenajatej garzonky.
4: Skrine sme mali požičané, vajandy sme si vyrobili, na vani v kúpeľni sme mali dvojplatničku a televízor tiež požičaný a keď sme ho chceli pozerať, tak jeden z nás držal anténu a hľadal signál.
0: Tomu hovorím škola života, takže vždy iba jeden sleduje telku a potom vyrozpráva tomu druhému príbeh. No a Ľubo mal jasne nastavené kritériá.
5: Po skončení vysokej školy som býval vo voľne pohodenom byte na okraji mesta. A dosť ma obťažovalo cestovať do baru autom, takže som si kúpil byt v centre mesta a potom už to bolo jednoduché.
0: Áno, treba mať jasno v tých prioritách. No a za to končí u nás top 3 na prvom mieste a my mu posielame tričko Rádia Express.

0: Bad Dreams, ale iba takto v éteri. Terry Swim sa o ne postaral, 8 hodín 58 minút, už sa nám blíži 9. hodina, stále je tu streda, Vlado je stále spolu s vami, zajtra už aj spolu s Miškou. Sú veci, ktoré si z dneška môžeme zobrať z dnešného rána. 150 000 eur je v hre, netreba vám heslo a výhru garantujeme dnes po 15. A ešte jedna vec, začať ráno so zmrznutými lyžnicami na tvári nie je vôbec zlé, takže teším sa na vás opäť zajtra, čaute.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Tomáš prisľúbil menej byrokracie aj pre tehotné ženy. Ruské drony zasiahli ukrajinsko-moldavský hraničný priechod. Dnes z počiatku jasno a horúco, miestami do 35 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda sľubuje menej byrokracie na úradoch v 9 životných situáciách. Rezorty zdravotníctva a práce predstavili zlepšenie digitálnych služieb štátu v prípadoch, ako sú strata zamestnania, odchod do dôchodku či úmrtie a dedičské konanie. Minister práce za hlas Erik Tomáš vysvetlil, že napríklad pri narodení dieťaťa sa už o pridelenie príspevkov postará sociálna poisťovňa.
7: Žena otehotnie, lekár zapíše do elektronickej zdravotnej karty predpokladaný dátum pôrodu, sociálna poisťovňa už automaticky vyplatí tehotenské ešte pred pôrodom alebo materské po pôrode.
5: Pri strate zamestnania sa zase rozbehne elektronická komunikácia s úradom práce. Zlepšenie služieb štátu v rámci plánu obnovy nebude dostupné automaticky. Do konca januára 2027 plynie prechodné obdobie. Ruský dronový útok na hraničný priechod medzi Ukrajinou a Moldavskom zabil dvojicu ľudí. Po údere hlásia ukrajinské úrady aj troch zranených. Ďalších 16 osôb z miesta evakuovali autobusmi. Po ruskom dronovom útoku hlásia ukrajinské úrady aj viaceré požiare. Hraničný priechod v Odeskej oblasti na hraniciach s Moldavskom pohraničná stráž v reakcii na dronový incident uzavrela. Španielský rezort vnútra odmieta, že by sa snažil umlčať médiá. Reaguje na zoznam novinárov, šéfredaktorov a komentátorov s informáciami o ich politických postojoch. Španielský rezort vnútra uviedol, že išlo o interný dokument z roka 2024, ktorý mal slúžiť na konzultačné účely bez zámeru zavádzať cenzúru či nejakým spôsobom obmedzovať novinársku prácu. Federácia Združení novinárov Španielska považuje takýto postup za nezlúčiteľný s právnym štátom s možnými dôsledkami na výkon kritickej žurnalistiky.
8: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
5: Cieľom našich futbalistov v Lige národov musí byť podľa Vladimíra Vajsa postúpiť do kvalitnejšej B divízie. Na jeseň čakajú jeho zverencov v nižšej C divízii dvojzápasy s Faerskými ostrovmi, Moldavskom a Kazachstanom. Tréner Vladimír Vajs verí, že potvrdia rolu favorita. Povedal to v rozhovore pre oficiálny podcast Slovenského futbalového zväzu.
9: Musíme tú skupinu vyhrať aj cez mŕtvoly, dá sa povedať. Musíme to zvládnuť. Kvalitu na to máme. Ja urobím všetko pre to, čo viem, čo môžem dať týmto hráčom, čo môžem dať ľuďom okolo mňa.
5: Slovákov čaká prvý zápas Ligy národov 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dni na to privítajú v Košiciach Kazachstan.
8: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Dnes bude zväčša pekne a horúco, prevažne jasno, neskôr popoludní na západe pribúdanie oblakov, tam ojedinele aj prehánky alebo búrky, teploty 30 až 35, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 28 stupňov.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehody sú v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Treba tu rátať s kolónami, no a ak ste ich chceli obísť na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko, tak tam je takisto nová nehoda. V Nitre na Štúrovej pred kruhovým objazdom sa stala havária v smere od Olce Mliny, potom za Valaskou Belou v smere do Liešťan a v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku tam havaroval kamión a navyše tu nefungujú semafory. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova sa zrazila dodávka s osobným autom. Tento úsek je ťažko prejazdný, treba stále rátať s rozsiahlými kolónami a obchádzka vedie po starej ceste. V Martine na začiatku Hviezdoslavovej je havária v smere z ulice Janka Kráľa, potom v Ružomberku na nábreží sa stala smere na Považskú a v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrova pri Kauflande sa zrazili dve osobné autá. Cestárov pripomíname, za Veľkými Uľanmi smere do Sládkovičova na moste pracujú obojsmerne a úsek je do 10. neprejazdný. Pozor na diaľnici pred Lhovcom v smere Strnavy, tam je v ľavom pruhu kus plechu. Radary sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R1 aj pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka, na výjazde do Moldavy nad Bodvou Zrienovca. No a ďalšie hlásenie je od vás.
11: Čierne BMW meria rýchlosť na začiatku Prešova pri výjazde z diaľnice z Levoče.
10: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj za Ruskovom smere do Ďurkova a na výjazde do Giraltoviec, Kračúnoviec. Na hliadky si dajte pozor pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby obojsmerne, v Komárne, Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove. Na R1 stopujú pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu pred Kňažou v smere z centra, na výjazde do Liptovského Mikuláša z Podturne a v Košiciach na Palackého smere do centra je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

Krásny dobrý deň vám prajem. Máme 9.9. a je 9.06. Keby sme tu šestku otočili, tak je to vlastne devina. Ale to už len hľadám všetko možné, aby som vám povedala, že dnes je špeciálny deň. Ak sledujete všetky tie astrologické, horoskopické a neviem aké veci, tak dnes by mal byť nejaký špeciálny ten portál 9.9. špeciálny. Dátum špeciálne energie. A špeciálne to bude aj na Exprese. Verím, že ste si uvedomili, že v tento špeciálny dátum niekomu z vás odovzdáme 150 000 eur. Takže prosím vás, v tomto momente okamžite všetko manifestujte. Povedzte si, že vy ste tí, ktorí potrebujú tie peniaze, pre ktorých bude tento portál špeciálny. Vy sa dnes 9.9. stanete bohatými. 150 000 už je teda riadne bohatstvo, za to je aj akože celý byt, úplne bez problémov a možno aj nejaká pekná chalupa, čokoľvek, takže SMSky sa posielajú, vy manifestujete a hlavne dvíhate do 10 sekúnd, pretože ani včera to nevyšlo, preto náš bank je historicky najväčší. Takže poďme do toho, manifestujte a my vám zatiaľ budeme hrať tak, ako sa patrí, aby vám ten deň rýchlejšie ubehol a dostali sme sa k tej 15. hodine.

0: viete, čo je na tom najhoršie? Na tejto pesničke, na tomto hite od Elánu, že po blate alebo po snehu bude o chvíľu veľká realita. Mm-hmm. Čakajú nás daždivé dni, čaká nás aj zima. Niečo, na čo sa asi veľmi mnohí netešíme, na tie plačkanice, ale bude to realita. A ja dúfam, že realita bude aj niečo iné. A to je to, že niekto z vás sa dnes stane bohatým. 150 000 eur pre vás máme. Do týchto astronomických čísel sa vyšplhala naša výhra práve preto, že buď teda zablokované neznáme čísla v mobile, alebo ste to skrátka do 10 sekúnd nestihli, pretože robíte iné veci a hlavne máte pocit, že veď jedno zazvonenie, druhé zazvonenie, to ešte nemôže byť 10 sekúnd. A veru, stalo sa to aj včera Tomášovi.
1: Prosím ťa, čo robíš, že nestrážiš telefón?
2: Oj, v práci som bol.
1: A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 000 pre Boha.
2: Oj, ďakujem. Čo už?
0: Ja som včera bola na kozmetike a hovorila som mojej kozmetičke, že hráme o takúto vysokú sumu, ona že hneď idem si poslať SMS-ku a ja hovorím, že počúva, musíš to do 10 sekúnd dvihnúť, lebo to potom bude prúser, keď sa to nestane. A ona mi hovorí, že jasné, všetko pustím, všetky prípravky, vylejem všetko, ale mobil dvihnem. No, tak presne tak to má byť. A dnes určite to urobte, nech budete robiť čokoľvek, pretože dnes vám tých 150 000 eur garantujeme. To znamená, že keď sa nedovoláme prvému, budeme volať druhému a Miša to potvrdí.
1: Tých rekordných 150 litrov si niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať!
2: Čiže
1: budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme.
0: Takže dnes niekto z vás určite 150 000 eur vyhrá. Potrebujete si poslať SMS-ku pokojne, využite aj zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete na oplatisanaladisca.sk, pretože vaša výhra tým bude ešte vyššia. Dôležité je do tých 10 sekúnd vyhnúť a ozvať sa akokoľvek, pretože aj dnes je to bez hesla.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počúvate Rádio Express, pozdravuje Barbora Chlebcová. Had to ešte dnes bude, treba si to užiť, ale potom sa to už k večeru zmení, takže buďte na to pripravení. Samozrejme, my vám v počasí povieme viac.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Žiadne smoltolky o počasí sa nevedú, to sú vážne debaty, pretože ano. Sa to počasie ide totálne zvrtnúť.
2: Láme sa to, áno.
0: A z týchto tieločiek a sukničiek, ktoré ešte stále nosíme, tak zajtra už nie.
2: Čoraz smutnejšie prechádzaš týmto témam. No, dnes ešte 30 až 35, Orava pod Tatrami a krajný severovýchod okolo 28 stupňov, ale neskôr popoludní od západu budú oblaky pribúdať, ojedinele sa objavia aj prehánky alebo búrky. Od zajtra ochladenie, zhoršenie počasia, na východe aj s dažďom a maximálne do 25 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal premiérovi, že nikam neodchádza. Podľa vlastných slov k svojej funkcii pristupuje apoliticky, nestranne a v súlade so zákonmi. Robert Fico kritizoval Maroša Žilinku, že permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie. Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl bude 17. a 18. marca 2027. Maturanti si za svoje vedomosti overia 9. až 12. marca v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Iránske revolučné gardy informujú, že v Hormuzskom prielive zaútočili na niekoľko ďalších plavidiel. Tvrdia, že ich cieľom sa stali americké lode, ako aj ropné tankery a nákladné lode. Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. Vyhrali nad Interom Miláno 2-1 po góloch Mbappého a Valverdeho. Dvomi gólmi sa blísol Erling Haaland, ktorý zariadil víťazstvo Manchesteru City 2-0 na pôde FC Porto. V ďalších zápasoch Borussia Dortmund vyhrala nad Villarrealom 3-2, Lille prehralo s Betisom Sevilla 2-3, AEK Atény vyhrali nad rakúskym Lincom 1-0 a Brugy podľahli Aston Ville 2-3.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: na Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Láska, aké auto by si chcela?
2: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
1: No ja som myslel, akú farbu.
2: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: Do školy štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá je na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom, treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a ak ste ich chceli obísť na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko, tak tam je takisto nehoda, zrazili sa dve osobné autá. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova sa zrazila dodávka s osobným autom, zdržíte sa tu. V Žiline na križovatke Nemocničná a Košická pri Tesku havaroval kamión, nefungujú tu aj semafory. Potom v Ružomberku ostala havária na nábreží smere na Považsku a v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrova pri Kauflande sa zrazili dve osobné autá. Za Veľkými Uľanmi smere do Sládkovičova na moste smerne pracujú cestári a ešte pol hodinu to bude neprejazné. Pozor aj na D1 za tunelom Višňové smere do Lietavskej Lúčky, tam je odstavená dodávka s defektom a okolo sa pohybuje vodič. Mobilný radár jazdí a meria v Bardejovej, je to Sivákia. Stacionárne merajú v Bratislave na Brnianskej smere do centra, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, na viazde do Žiliny z D3, potom na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, na viazde do Prešova z D1 z Levoče. V Košiciach na Jantárovej merajú smere na Palackého, ďalší radár je na viazde do Kobyl z Kľušova a za Ruskovom merajú smere do Ďurkova. Na hliadky si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, na viazde do Liptovského Mikuláša z Podturne, pred Novými Honmi je hliadka smere z Pincinej a v Kráľovskom Chomci sú na hlavnom ťahu smere do Čiernej nad Tisou. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Môj úplne najviac najobľúbenejší Aerosmith pred 10. z rádia Express, ich tak vidieť naživo, tak si splním ďalší sen. Dnes aspoň splníme sen Maťke, že jej vetri zablahoželáme k meninám. Áno.
1: Je, ďakujem.
0: Všetko najlepšie.
1: Ďaká.
0: Koľka tie meniny? A to sa nehovorí, to
1: no,
0: nie sú narodiny.
1: Ďakujem.
0: Ale Maťka tu teda bude s nami po 10. Má pre vás pripravené čerstvé správy. O, tak ja si myslím, že je čas, aby sme sa do toho pustili.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Maroš Žilinka reagoval na výzvu na odchod, že zotrvá vo funkcii generálneho prokurátora. Británia má od včerajšieho večera komplikácie s letovou prevádzkou. Pred nami je horúci deň lokálne do 35 stupňov. Správy o 10. má pre vás už Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Verejný ochranca práv vláde pripomína, že prokuratúra jej nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav. Ombudsman Robert Dobrovodský po včerajšej tlačovke Smeru uviedol, že vyjadrenia politikov sleduje so znepokojením. Pripomína, že podľa ústavného súdu je prokuratúra nezávislým a osobitným ústavným orgánom právnej ochrany a právny štát neochránime iba vtedy, keď nám jeho inštitúcie vyhovujú. Premiér Robert Fico tvrdí, že Žilinka permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie.
7: Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť. Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
5: Žilinka Ficovi odkázal, že svojimi emotívnymi vyhláseniami neovplyvní trestné konania a vo funkcii plánuje zostať do konca funkčného obdobia v decembri budúceho roka. Po boku premiéra stál pri kritike generálneho prokurátora aj obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Pred nami je posledný horúci deň, od zajtra nás čaká ochladenie. Meteorológovia vydali pre okresy Komárno a Nové Zámky druhý stupeň výstrah. Teplota sa v týchto lokalitách môže dnes dostať aj na 35 stupňov. S výnimkou Prešovského a Žilinského kraja sa dnes všade inde môže teplota vyšplhať na 33. Horúčavy zvyšujú aj riziko vzniku požiarov, pred ktorými varujú hasiči. Letecký chaos v Británii pokračuje, cestujúcim dnes zrušili vyše 170 letov. Najväčšie problémy eviduje najrušnejšie britské letisko Heathrow v Londýne. Britská služba riadenia letovej prevádzky sa nevie vysporiadať s následkami včerajšej technickej poruchy. K problémom došlo už večer, kedy výpadok narušil takmer tisícku letov.
8: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
5: Futbalisti Slovana Bratislava pricestovali do Paríža s cieľom potrápiť favorita Ligy majstrov. Belá si odštartujú svoje účinkovanie druhé v prestížnej súťaži v Parku princov, kde pre takmer 15 rokmi uhrali bezgolovú remízu v rámci Európskej ligy. Tréner Slovana Jaja Touré zdôraznil, že proti Parížu Saint-Germain nemôžu hrať so strachom.
9: V každom zápase chcem od mojich chlapcov, aby si užili zápas a nielen vyčkávali vzadu a čakali, čo príde. My samozrejme rešpektujeme kvality Paríža Saint-Germain, je to top tým s výborným trénerom aj hráčmi. Vnímam to ako dobrú a veľkú výzvu a chcem vidieť, ako sa s tým moji hráči popasujú.
5: Belasi sa predstavia v Paríži večer o 21.
8: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Popoludní na západe s oblakmi a postupne aj prehánkou alebo búrkami. Pred nami je posledný horúci deň, aspoň teda na najbližšie obdobie. Lokálne sa môže otepliť na 35 stupňov, do 30 očakávame pod Tatrami a na krajnom severovýchode.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň všetkým motoristom. Po 10. pozdravuje Martina. Začnem novou haváriou. Podrobnosti máte vy.
11: Na Martinovom smere do Sučian po starej ceste je nehoda nápadného auta, osobného auta.
5: Ďakujeme pekne a pridám ďalšiu čerstvú nehodu. Tá sa stala v Bratislave na Karadžičovej pred Mlynskými Nivami v smere zo Záhradníckej. Staršie dokumentujú v hlavnom meste na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov v pravom pruhu. Treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia nehoda tiež v Bratislave, ale na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Pre nehodu sa zdržíte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Ďalej v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku. Navyše ešte v tomto úseku nefungujú aj semafory. A na staršiu nehodu pozor aj v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Lietavskej Lúčky je na krajnici odstavená dodávka s defektom. Okolo sa pohybuje aj vodič, tak v tomto úseku pozorne. Máme mobilné meranie, je to sivá Kia a jazdí po Bardejove. Stacionárne vás merajú v Bratislave na Staromestskej v oboch smeroch, potom na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, ďalej na viazde do Žiliny z D3, na viazde do Veličnej z Dolného Kubína, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, potom na viazde do Kobyl z Kľušova aj v Ďurkove v smere do Bydoviec. Hliadky nám hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy, ďalej na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Obojsmerná hliadka v Oravskom podzámku Širokej. Ďalšia pred Novými Hodmi v smere Spincinej. Toto hlásenie je od vás.
12: Chcel by som nahlásiť policajnú kontrolu v obci Lipníky pri potravinách Kop alebo zastávke autobusovej smerom na Prešov.
5: Ďakujeme pekne a pridám ešte dve ďalšie na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat a na výjazde z Kráľovského Chlmca do Čiernej nad Tisou je tiež hliadka. Toľko z dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Po 10. vás z Expressu pozdravuje Barbora Chlebcová. Dnes nás čaká nielen horúci deň, ale aj poriadne bohatý. Až 150 000 eur vyhrá niekto z vás. A k tomu pribalíme veľa dobrej hudby.

0: Máme skoro 10:20, vypočúvate Radio Express. Vedeli ste, že keď robíte niečo s nohami, popri tom, ako sedíte, tak vaše telo si myslí, že vykonáva nejakú aktivitu, aspoň drobnú, a začne vám aj lepšie tráviť. Presne preto sme vám teraz zahrali Chumbawamba, aby ste tými nožičkami trošku hýbali a pokmitávali a trošku do rytmu sa pohýbali. Takže všetko pre vaše dobro. A teraz už poďme na Juraja Baču, ktorý je taký v podstate náš kolega, pretože aj hrá v seriáloch, aj moderuje, a rozhodol sa, že pôjde aj s peváckou kariérou. No a my tu teda máme jeho novú pesničku. Stala sa rovno slovenským hitom týždňa, je to pesnička Pamätáš, a predstavili ju u Matúša a Michaeli, ktorí si ho samozrejme stihli hneď aj otestovať, ako si pamätá na dôležité milníky vo svojom vzťahu. Áno, trošku sme sa nímrali, aké to je u ňoho doma s jeho partnerkou Dominikou.
1: Teraz je tá najťažšia časť.
2: Kedy máte výročie?
3: Máme tam rozdielnú informáciu.
2: Toto viem, že tam sa úplne nezhodujete.
3: 16. 17. október je ten dátum, kedy sa to vlastne akože
2: dalo dokopy nejako,
1: hej? A tvoja verzia hovorí, že čo je to správne? Čo
2: 16 alebo 17?
3: Ja hovorím, že 16.
2: OK, čo hovorí Dominika?
4: Ja už ani nie som si istá, že či ja si myslím, že to bolo 17. a on si myslí, že to bolo 16. alebo ja si myslím, že to bolo 16. a on si myslí, že 17. A v konečnom dôsledku ho nikdy neoslavujeme, čiže vždy nás zabudneme.
1: V konečnom dôsledku je to úplne jedno, lebo neoslavujete.
3: Hey, no, tak.
2: Takže.
1: Možno tá najjednoduchšia otázka, teda dúfam.
2: Pamätáš? Kedy?
1: Má Dominika narodeniny?
3: 1. októbra, samozrejme, že pamätám.
2: Ty to všetci vieme.
4: 1. októbra a určite vám odpovie správne.
1: Verila ti.
0: Tuším sa to na ten október všetko zhluklo, aj to výročie, aj tie Dominikine narodeniny. U nás na webe Express.sk môžete nájsť live verziu tejto skladby novej Pamätáš, ale my vám teraz Juraja Baču samozrejme pošleme a pustíme v tej originálnej verzii. Takže vychutnajte si slovenský hit týždňa Juraj Bača a Pamätáš na Expresse.

0: Máme pred pol jedenástou Robbie Williams s nami v štúdiu Rádia Express, Love My Life. Maťka, čo je pre teba, alebo kto je pre teba láska tvojho života?
1: Vieš, ja už nemôžem odpovedať, lebo sa ten druhý urazí. Medzi môjim psom a môjim manželom sa rozhodujem.
0: No vie, akože úplne chápem, ja už napríklad vo svojom veku rozmýšľam aj nad takým, že Love of My Life je cestovanie napríklad.
1: Mm-hmm. To by sa tiež dalo zaradiť na prvý stupienok. No, je to ťažké. No,
0: je to rozhodne ťažké. A napríklad aj leto milujem.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Samozrejme, že deti budú mať vždy prioritu a sú číslo jeden, ale potom už akože rozmýšľaš nad všeličím iným aj. A napríklad ja takto milujem leto a veľmi sa teším, že dnes si ešte užijeme fakt, že horúci deň, dokonca aj tuším vydaná výstraha prvého stupňa.
1: Aj druhého stupňa.
0: Dokonca.
1: Druhý stupeň výstrah pred Horúčavami pre Nitriansky kraj. Mm-hmm. Tam sa teplota môže dostať na 35 stupňov. Aktuálne naprieč Slovenskom 22 až 29, no a vyzerá to tak, že máme pred sebou posledný horúci deň. Od zajtrajšieho dňa sa má ochladiť aj o 10 stupňov. Popoludní dnes od západu pribudnú aj obláky a kde tu prehánky.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Hlavný úradník rezortu kultúry Lukáš Machala má skončiť vo funkcii. Návrh na jeho odvolanie predložila na rokovanie vlády ministerka Martina Šimkovičová. Machala čelil od nástupu do funkcie ostrej kritike umeleckých iniciatív aj bývalých ministrov kultúry. Vláda schvaľuje štatút novej národnej komisie pre vodu a sucho, pôjde o stály nadrezortný orgán, ktorý má zabezpečiť jednotný postup štátu pri predchádzaní suchu a nedostatku vody či zmierňovaní ich následkov. Českí policajti odštartovali jednodňové cvičenie zamerané na znovu zavedenie kontrol na hranici so Slovenskom. Náhodne budú preverovať 27 bývalých hraničných priechodov, vlaky aj tzv. Zelenú hranicu. V japonskej Nagoji zatopil prívalový dážď ulice a zranila sa vyše 40 ľudí. Voda sa dostala do domovov, škôl aj reštaurácií. Tamojšie úrady avizovali zasiahnutým domácnostiam núdzovú pomoc.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás o pol jedenástej Martina. Dobrá správa na začiatok. Nehoda v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov je už odstránená. Žiaľ, ale máme aj nové nehody, a to v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere do centra, pred Bešeňovou v smere z Partizánskej Ľubče na križovatke, aj v Prešove na ulici Generála Svobodu za ulicou Laca Novomestského v smere k Maxu. Staršie nehody sú v hlavnom meste na Karadžičovej za Mlynskými Nivami v smere na Záhradnícku, aj Bratislava na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Pre nehodu sa zdržíte na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Ďalšia nehoda staršia je v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku. V tomto úseku aj nefungujú semafory, tak pozor. Na nehodu pozeraj za Martinom v smere do Sučian a v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Pribudli nám cestári v Košickej Polianke na moste v oboch smeroch, úsek je neprejazdný. Na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca je v stredu strede cesty kus kovu, tak pozor. No a ďalší problém už popisujete vy.
10: Zdravím, chcela by som nahlásiť na diaľnici D1 za Piešťanmi pri hornej strede. Je roztrhaná pneumatika na ceste.
1: Ďakujeme pekne. No a na D1 za tunelom Višňové v smere do Lietavskej Lúčky je na krajnici odstavená dodávka s defektom. Aj tam pozorne. Radary hlásite v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka, v Ďurkove v smere do Bidoviec a obojsmerný radar stojí v Nižnej Rybnici. Hliadky máme pred Senicou v smere z Jablonice, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, potom kontrolujú aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Lipníkoch sú otočení v smere do Lady. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Máme pred 11. a je streda, vôbec vám nechceme jatriť rany, nemusíte sa báť, ten piatok podvečer sa nezadržateľne blíži a my sa samozrejme na to všetci veľmi tešíme. Inak na margo tohto musím povedať, že z team buildingu, ktorý sme mali minulý víkend, uniklo video, ako so svojou kolegyňou tancujem. Inak je to už na sociálnych sieťach samozrejme, či Facebook alebo Instagram Rádia Express. Tak dnes som za kolegyňou bola a hovorím, Miška, ty si toho bola vedomá, že ťa niekto nakrúca pri tom, ako šialene tancuješ. A ona, že nie. Tiež som to nevedela. Hovorím, že aj tak teraz hľadáme vyníka, že kto toto nakrúcal.
1: Takže neviete.
0: Nie, ale je tam úplne, že v piatok podvečer, to je normálne, že tak toto podľa mňa ukážkovo, tak toto vyzerá. Ale veľmi sa mi páči, koľko žien sa na to chytilo, že to majú rovnako, že si veľmi radi zatancujú a že vypustia takto páru takýmto spôsobom a podľa mňa je to perfektné, ako sa vyblázniť, lebo tanec prináša veľmi, veľmi veľa oxytocínu do nášho tela a oxytocín znižuje kortizol, hormón stresu, takže dievčatá, chceme tancovať a ja vám sľubujem, že aj po 11. budeme mať na Exprese hudbu, na ktorú si budete môcť v tej kancelárii aspoň trošku trsnúť.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Ministerka Šimkovičová navrhla vláde zbaviť Makalu funkcie. Ruský dronový útok na hranici s Moldavskom neprežili dvaja ľudia. Dnes bude horúco do 35, od zajtra očakávame ochladenie. Pekný deň pri správach o 11. želá Martina Pastorová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Lukáš Machala končí na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Na rokovanie vlády priniesla návrh na jeho odvolanie ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Dôvod v dokumente nespomína. Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško pred rokovaním vlády povedal, že informácie o Machalovom odvolaní nemá.
8: Počujem to prvýkrát. Možno, že predseda strany má, ja ju nemám, ja naozaj mám dostatok svojej agendy, ktorej sa venujem.
6: Ak návrh prejde, Machala bude odvolaný ešte dnes. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť ekonóm Ivan Gašpar, ktorého firma sa zaoberá poradenstvom v oblasti verejného obstarávania. Machala chcel napríklad presadiť zmeny v zákone o štátnom jazyku, ktoré by obmedzili používanie cudzích výrazov vo verejnom priestore. Namiesto USA sa mala používať skratka SŠA. Známy je aj z kauzy presunu busty z Levoče spoločne s Kukláčmi. Kritika voči Machalovi v súvislosti s Fondom na podporu umenia vyvrcholila v auguste po zverejnení nahrávok, ktoré údajne naznačujú jeho priame zasahovanie do prerozdeľovania štátnych dotácií. Ruský dronový útok na hraničný priechod medzi Ukrajinou a Moldavskom zabil dvojicu osôb. Po údere hlásia ukrajinské úrady aj troch zranených. Ďalších 16 ľudí z miesta evakuovali autobusmi. Po ruskom dronovom útoku hlásia ukrajinské úrady aj viaceré požiare. Hraničný priechod v Odeskej oblasti na hraniciach s Moldavskom pohraničná stráž v reakcii na dronový incident uzavrela. Polícia varuje pred podvodníkmi, ktorí sa vydávajú za zdravotnú poisťovňu. Ide o e-maily o údajnom preplatku na poistnom účte s výzvou na otvorenie odkazu. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že ide o podvodnú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích či bankových údajov.
1: Polícia preto upozorňuje občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Samotný vzhľad e-mailu, použité logo alebo označenie odosielateľa ešte neznamenajú, že správa skutočne pochádza od danej inštitúcie.
6: Polícia dodáva, že podvodníci sa snažia na svoju obeť vytvoriť časový nátlak. V prípade kliknutia na podobný odkaz je potrebné okamžite kontaktovať banku a zabezpečiť si svoj účet. Španielský rezort vnútra odmieta, že by sa snažil umlčať médiá. Reaguje na zoznam novinárov, šéfredaktorov a komentátorov s informáciami o ich politických postojoch. Španielský rezort vnútra uviedol, že išlo o interný dokument z roka 2024, ktorý mal slúžiť na konzultačné účely bez zámeru zavádzať cenzúru či nejakým spôsobom obmedzovať novinársku prácu. Federácia Združení novinárov Španielska považuje takýto postup za nezlúčiteľný s právnym štátom s možnými dôsledkami na výkon kritickej žurnalistiky. Popoludní s výstrahami 2. stupňa pred horúčavami pre Nitriansky kraj. Teplota sa môže vyšplhať aj na 35 stupňov. Od západu sa ale postupne zamračí a očakávame aj prehánky alebo búrky. Od zajtra sa ochladí lokálne aj o viac ako 10 stupňov.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň všetkým na cestách, je s vami Martina. Hlásite nám nové nehody v Malackách na Pezinskej pri oce Malavy a v smere von z mesta. Ďalej v Rimavskej Sobote na križovatke Cukrovarská Hatvanýho a čerstvá nehoda pribudla aj na výjazde do Malcova z Gerlachova. Staršie dokumentuje polícia v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere do centra. Havária kamióna je potom v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku. V tomto úseku nefungujú semafory a premávku riadia policajti. A na staršiu nehodu pozor aj pred Bešeňovou v smere z Partizánskej Ľubče na križovatke. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste v oboch smeroch, úsek je neprejazdný. Pozor na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca, je tam v strede cesty Kuskovu a na D1 pri Hornej Strede v smere do Nového Mesta nad Váhom na ceste pneumatika. Radary ste videli v Bratislave na Staromestskej, berú oba smery, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, merajú aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, ďalej na výjazde do Sečov z Nového Ruskova, v Nižnej Rybnici je radar obojsmerný a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. Hliadky máme v Dubnici nad Váhom prejde v smere do centra, pred Kráľovanmi v smere Sturian, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, kontrola aj za Nemešanmi v smere do Spišského podhradia, hliadka stojí aj v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, ďalšie je na výjazde z Valalík do Košíc a kontrolujú aj v Raslaviciach v smere do Kobíl. To už je všetko, želám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Barbora Chlebcová sa hlási na Exprese aj po 11. Ešte chvíľočku popracujte a potom sa nám už blíži obedná pauza a nezabudnite, dnes pre vás máme 150 000.

0: Poker Face, to je Lady Gaga a máme po 11:15. Inak chcela by som vidieť toho, kto by mal dnes Poker Face po tom, čo vyhrá 150 000 eur. Podľa mňa to neexistuje, že by sa toto udialo, ale Poker Face možno nastal včera, keď sa udiala veľmi nepríjemná vec po 15.
1: No. Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov. Nič, hej? Nič.
0: No dlho to trvalo, zvonilo sa, až nakoniec sme sa dovolali, ale bolo to veľmi neskoro.
2: Tak no, dýcham.
3: Dýchaj zhlboka, prosím ťa, napíš sa vody, aj celý liter. Lebo
2: no, už to stalo.
3: Toto je taká situácia, že akože mňa by rozhodilo, mňa by šlak trafil, ja by som kopala do steny asi, alebo neviem, kričala by som strašne. Ty si čo robil?
0: Ja ti poviem, Miška, čo robil. Bol v práci, takže myslel si, že ten čas plynie oveľa pomalšie, ako asi reálne plynul. Tak prosím vás, dnes máme pre vás 150 000 eur a naozaj potrebujeme, aby ste dvihli do 10 sekúnd. Je to bez hesla. Nemusíte si nič pamätať, môžete sa ozvať aj prosím. Takže sa nestrapnite, ani keď budete niekde v nejakej banke alebo kdekoľvek. Takže určite poďte do toho. Dokonca tých 150 000 eur garantujeme. To znamená, že aj keby to malo byť dnes na 10 krát, niekto určite vyhrá.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Roxette a Galantis, Fading Like a Flower. Ja budem ako taká zvednutá kvetinka zajtra, keď bude pršať, ale je to tak. Ja som presne tá kvetinka, ktorú treba dať na slnečnú stranu. To je oveľa lepšie pre mňa. No ale pozrime sa na to, ako teda zajtra bude.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Lebo nejaké prehánky sa tam črtajú a dokonca už tuším, dnes večer sa nejaké prehánky črtajú. Ale zas, keď to zoberieme z tej lepšej stránky, poleje.
2: Je to tak, no tak od zajtra až ochladenie, dobre? Mm-hmm, takže bavme sa ešte o dnešnom dni.
0: Dobre.
2: Hurbanovo aktuálne 31 stupňov, Sliač 26, Trebišov napríklad 25. Popoludní o 13. pribudnú aj výstrahy 2. stupňa pred Horúčavami, a to pre Nitriansky kraj. Tam sa má otepliť na 35 stupňov, ale je pravda, že postupne sa od západu zamračí a lokálne ešte dnes sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Lukáš Machala skončil na poste generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry. Vláda vyhovela návrhu na jeho odvolanie, ktoré priniesla ministerka Martina Šimkovičová. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť ekonóm Ivan Gašpar. Na detskom ihrisku na Kulíškovej ulici v Bratislavskom Ružinove včera večer spadla veľká časť koruny stromu. Na ihrisku bolo v čase incidentu 10 detí. 3 z nich utrpeli ľahké zranenia a previezli ich do nemocnice. Cena ropy Brent prvýkrát od júla prekročila $100 za barel. Hore ju tlačia útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom aj zvýšenie nákupov suroviny v Číne. Letecký chaos v Británii pokračuje, cestujúcim dnes zrušili vyše 170 letov. Britská služba riadenia letovej prevádzky sa nevie vysporiadať s následkami včerajšej technickej poruchy.
3: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dychberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné stredajšie predpoludnie na cesty, pozdravuje vás opäť Martina. Pozor na nehody v Žiline na križovatke Košická nemocničná, pri Tesku havaroval tam kamión. Navyše tam nefungujú aj semafory, premávku riadia policajti a treba rátať s dlhými kolónami. Odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Staršia nehoda je aj v Rimavskej Sobote na križovatke Cukrovárska Hatvanyho. Radari ste nám nahlásili Bratislave na Staromestskej, tam berú oba smery, ďalej pred Špačincami v smere Strnavy, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostol v smere do Trenčína, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, potom v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova, na radar pozor aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, na D1 pred tunelom Prešov v smere Chminianskej Novej Vsi, merajú aj na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova a radar ste videli aj na viazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. Máme aj hliadky za Svetým Jurom v smere do Bratislavy, Dubnici nad Váhom Prejte v smere do centra, pred Kráľovanmi kontrolujú v smere Sturian. Obojsmerná hliadka stojí v Zákamennom, ďalšia v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, kontrolujú aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, obojsmerná hliadka je v Zubrohlave, policajtov stretnete aj za Nemešanmi v smere do Spišského Podhradia, ďalšia hliadka stojí v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, na výjazde z Valalík do Košíc, v Raslaviciach v smere do Kobíl a potom máme hliadku aj vo Voli v smere do Strážskeho. Na záver ešte čerstvý radar, ten pribudol pred Šelpicami v smere Strnavy. A to už je všetko, želám príjemnú jazdu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
0: A bez hesla.
1: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: 10 minút pred 12. sa ozývame z Rádia Express. V dnešnom playliste už bolo Hex a Piatok podvečer, teraz Coldplay a Beyoncé, Hymn for the Weekend, čiže hymn na víkendu. Tak ja neviem, čo týmto playlistom chceme dnes povedať.
1: Privolať ten víkend?
0: To myslím si, že to je ono, ale nebojte sa, nezadržateľne sa už blíži. V zásade už máme polovicu stredy za sebou, to znamená, že už sme v presnej polovici. A keďže sa blíži tá 12. hodina, tá polovica pomyselná, tak sa blíži aj veľké správy na Expresse. Určite tam bude niečo s ministerstvom kultúry, všakže...
1: Je to tak.
0: Je to tak, Maťka povie viac.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Včerajšej smeráckej výzve na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku z funkcie sa začali postupne vyjadrovať vládni politici.
3: Je taká nejaká tekutá doba, také nejaké tekuté vzťahy.
1: Téme sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo, a to s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Slovensko starne a bude potrebovať striebornú ekonomiku. Ekonom Páleník hovorí, že v tomto smere zaostávame.
4: Zatiaľ na Slovensku toho nebolo urobené veľa, respektíve skoro nič.
1: Ďalšie podrobnosti prinesieme napoludnie vo veľkých správach.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Ella Henderson a Rudimental. Alibi pred 12. Na Expresse my vám vieme poskytnúť dokonalé alibi, ak dnes nebudete okolo 15. v práci robiť vôbec nič, iba sa pozerať do telefónu. Áno, tie alibi vám poskytneme a myslím si, že každý s vami bude mať súcit. Každý, kto si dnes poslal SMS-ku alebo včera, alebo kedykoľvek, vie, aké to je, keď sa o 15. na Expresse žrebuje. A bude to také aj dnes. Takže prosím vás, po 15. buďte pripravení. 150 000 eur čaká na niekoho z vás. My vám tie peniaze garantujeme. A ak dvihnete do 10 sekúnd, môžete povedať čokoľvek, tak sa nehanbite a poďte si ich vyhrať.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Je jedno, aké bolo vaše prvé bývanie, ale podľa mňa každý, kto si na neho spomenie, tak má úsmev na tvári, ako páli teraz, tak sa usmieva popod fús, pretože spomínaš si na svoje bývanie,
3: bolo to, čo? Bolo to poriadne veselé. Občas sme na prvom byte urobili so spolužiakom aj pre ostatných spolužiakov akciu a party a mali sme takú drobnú, staršiu pani susedu. Tá už iba ruky zalovila, keď videla, kto ide hore schodmi. Dievčatá zásadne volala, že fujari. Čo tie vaše fujari?
2: Fujari.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Na Žilinkovú stranu sa postavila advokátska komora aj rada prokurátorov. Politické zásahy do prokuratúry odmietajú aj koaliční partneri.
5: Oddelujme súdnu moc a prokuratúru od výkonnej moci a my ako politici nemáme čo do toho zasahovať.
4: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vymenila Lukáša Machalu na poste generálneho tajomníka, dôvodne uvádza. Dnes ešte užívame letné počasie, od zajtra ochladenie aj o 10 stupňov. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Oči politickému nátlaku na generálnu prokuratúru sa už okrem verejného ochrancu práv ohradila aj rada prokurátorov či advokátska komora. Kým podľa Roberta Fica sa nedá obnoviť dôvera ľudí v právny štát s Marošom Žilinkom, odborné organizácie premiérovi odkazujú, že jeho výroky sú v demokratickom právnom štáte neprijateľné. Viac už Dominika Turiaková.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško nevie o žiadnom politickom dôvode, prečo by mal Maroš Žilinka odstúpiť. Ako člen predsedníctva Hlasu nevedel odpovedať, či strana podporí prípadnú reformu prokuratúry od Smerom, ak by Žilinka z funkcie neodstúpil.
7: Plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
6: Minister investícií Samuel Migal k premiérovej výzve povedal, že Maroš Žilinka je dobrý generálny prokurátor. Výzvu na jeho odstúpenie by nepodpísal.
8: Keď pred dvomi, tromi rokmi tí, čo ho dnes hania, tak ho nosili na rukách a naopak sa tá situácia vymenila teraz. Tí, ktorí ho nosili na rukách, ho hania. Je taká nejaká tekutá doba, také nejaké tekuté vzťahy.
6: Slovenská advokátska komora na Ficovú výzvu na Žilinkov odchod reaguje, že politický nátlak na prokuratúru je nepripustný. Činnosť generálneho prokurátora aj rozhodnutia prokuratúry môžu byť podľa komory predmetom verejnej kritiky a odbornej diskusie. Kritika však podľa advokátov nesmie slúžiť ako nástroj politického nátlaku na jej rozhodovanie alebo na odchod jej predstaviteľov z funkcie. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v decembri 2027, čiže až po parlamentných voľbách. Robert Fico mu odkazuje, že ak neodstúpim, tak jeho odchod urýchli zmenami zákona.
9: Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť. Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
6: Fico Žilinku obvinuje, že je opozičný, hoci práve pod Žilinkovým vedením zrušila generálna prokuratúra cez paragraf 363 trestné stíhanie Robertovi Ficovi aj Robertovi Kaliňákovi. Odkaz premiéra vníma ako politický nátlak aj rada prokurátorov. Vo svojom stanovisku píše aj o priamom zasahovaní výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry. Rada zdôraznila, že nepodlieha vôli generálneho prokurátora, ako na samostatne na základe hlasovania jej 9 autonómnych členov. Reagovala tak na Ficovú výčitku, že aj pri poslednom verbálnom spore s generálnym prokurátorom Žilinka poslal na neho radu prokurátorov. Na zásadné zmeny prokuratúry je ale potrebná ústavná väčšina. Premiér sa podľa generálneho prokurátora Žilinku mýli, ak si myslí, že svojimi emotívnymi výstupmi docieli zvrat v niektorých trestných konaniach.
10: Na všetko sú zákonné postupy, na všetko sú zákonné orgány. Na to nie sú výzvy predsedu vlády, ktorými hecuje občanov. To je predstava o výkone spravodlivosti? To je predstava o právnom štáte? No to je zvrátená predstava.
6: Žilinka naznačil, že aj nedávny pokus o presadenie doživotnej renty generálneho prokurátora bol iba snahou o jeho predčasný odchod.
10: Samozrejme, tie snahy o môj predčasný odchod začali tou perfídnou akciou zvanou renta a následnými útokmi zo strany predsedu vlády na moju osobu.
6: Na stranu Maroša Žilinku sa postavil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav.
4: Téme sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Slovensko starne najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie. Podľa posledných údajov Eurostatu môže byť do konca storočia každý tretí Slovák starší ako 65 rokov. Demograf hovorí, že mladí nechcú mať deti kvôli neistote vo svete. Ekonom volá po zlepšení striebornej ekonomiky, ktorá je spomínaná aj pri dvoch najlepších scenároch vízie Slovensko 2040. Tu dnes schválila vláda. Téme sa venuje Ivo Funtek.
11: Vízia Slovensko 2040, ktorú vypracovala na objednávku vlády Slovenská akadémia vied, je dokumentom, ktorý by mal priviesť Slovensko k lepšej budúcnosti. Riaditeľ SAUKY Martin Venhardt ocenil, že naprieč politickým spektrom bola vízia prijatá pozitívne.
12: Budeme veľmi radi, ak naprieč politickým spektrom bude nájdená možno nie úplná zhoda, ale aby využívali jednotlivé politické strany tento materiál ako podklad pre kvalifikované politické rozhodnutia.
11: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník upozorňuje na potrebu rozvoja tzv. Striebornej ekonomiky, ktorá sa zameriava na potreby ľudí v starnúcej populácii. Podľa neho sme na Slovensku v tejto veci neurobili skoro nič, práve naopak.
13: Pribudli 13. dôchodky a iné výhody pre dôchodcov, to je do budúcna veľmi zlá východisková situácia v oblasti zdravotníctva. Nedochádza k zásadnému zlepšeniu zdravotných služieb, skôr kvalita stagnuje, ale zároveň náklady obyvateľov cez rôzne poplatky výrazne rastú.
11: Páleník tiež pripomína, že podpora a rozvoj striebornej ekonomiky je podmienkou dvoch najoptimistickejších scenárov vývoja Slovenska vo vízii 2040.
13: Je tam celkovo 4 scenáre budúceho vývoja a tie priaznivé, tie žiaduce sú podmienené aj rozvojom striebornej ekonomiky. Dokonca aj, myslím, druhá vláda Roberta Fica mala program vyhlásení vlády podporu striebornej ekonomiky, ale reálne kroky neprišli.
11: Demograf Branislav Šprocha v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že k negatívnemu demografickému vývoju prispieva aj neochota mladých ľudí mať deti v čase, keď sa striedajú krízy ako pandémia, vojny či energetická kríza.
14: Toto všetko môžu tí mladí ľudia naozaj pomerne negatívne vnímať a treba si uvedomiť, že tieto dlhodobé záväzky rodinného charakteru sú prvé, ktoré bývajú odkladané v takýchto krízových obdobiach, kedy naozaj tí mladí nepociťujú, že je ten správny čas mať to dieťa.
11: Podľa Šprochu sa musíme pripraviť aj na neskorší odchod do dôchodku, čo je podľa neho prirodzené vzhľadom na zvyšujúcu sa dĺžku dožitia.
14: Pred 4, 5, 10 ročiami si to ani bežný človek nevedel predstaviť, že pôjde napríklad 64, 65 do dôchodku, čo dneska je úplne bežná vec v európskom priestore, 67 je tiež úplne bežná vec v niektorých krajinách.
11: Preklopenie demografie do stavu, kedy bude na Slovensku viac starších ľudí, je podľa Šprochu nezvratný.
4: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o starnúcom Slovensku a neochote mladých ľudí mať deti si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Lukáš Machala tvrdí, že s ním o jeho odvolaní z funkcie generálneho tajomníka rezortu kultúry nikto nehovoril. Pre denník sme uviedol, že si to nevie vysvetliť a je prekvapený. Machalu, ktorý sa aktuálne nachádza na dovolenke, odvolala na návrh ministerky Martiny Šimkovičovej vláda. Novým generálnym tajomníkom by mal byť ekonom Ivan Gašpar, ktorého firma sa zaoberá poradenstvom v oblasti verejného obstarávania. Minister obrany Robert Kaliňák plánuje nákup ďalších 4 stíhačiek F-16. Ich dodanie za 390 miliónov eur očakáva do roku 2030, čo je podľa neho v súlade s konsolidáciou. Minister Kaliňák dostal od vlády zelenú na podpis potrebných dokumentov so Spojenými štátmi. Na Slovensku máme momentálne 10 stíhačiek F-16, ďalšie 4 naše stroje zostávajú v USA a prebieha na nich výcvik personálu. Z technologickej firmy Anthropic odchádza popredný výskumník. Jacob Coxon varuje pred nekontrolovateľnou umelou inteligenciou a poukazuje na rastúce obavy o bezpečnosť vo vnútri popredných technologických firiem. Výskumník uviedol, že sa už nechce podieľať na uponáhľanom vývoji systémov, ktoré sa dokážu sami zdokonaľovať, pretože hrozí, že sa vymknú z ľudskej kontroly. Podobné obavy vyjadrili v uplynulej dobe aj výskumníci, ktorí opustili OpenAI. O 13. s výstrahami pred horúčavami, teploty sa môžu postupne najmä v južných lokalitách vyšplhať aj na 35 stupňov. Postupne ale od západu pribudnú aj oblaky a miestami sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, počas ktorých sa zdvihne vietor. Od zajtra očakávame ochladenie v niektorých lokalitách aj o 10 stupňov.
15: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné stredajšie popoludnie všetkým na cestách, je s vami Martina. Pozor na staršiu nehodu, policajti ju dokumentujú v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku, kde havaroval kamión. V tomto úseku zároveň aj nefungujú semafory. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste v oboch smeroch, úsekom neprejdete. Radary ste videli v hlavnom meste na Staromestskej v oboch smeroch, potom na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Ďalej merajú na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadika. V Kľačne v smere do Fačkova, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Ivachnovej je radar obojsmerný, ďalší na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a posledné meranie pridáva vodič Miloš.
16: Chcem nahlásiť alebo oznámiť rozkladací za policajtov Bardejove na ulici Krátky rad. Smer von z mesta.
4: Ďakujeme pekne a ešte pridám hliadky. V Terchovej Bielom potoku je obojsmerná rovnako aj v Húbovej. Kontrola tiež v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. V Zubrohlave kontrolujú oba smery. Policajti aj na viazde do Zborova zo Smilna a vo Voli v smere do Strážskeho. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
17: A je po prázdninách.
18: Ale my nekončíme. Práve naopak.
19: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
18: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
19: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
18: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
19: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
18: A bez hesla.
1: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Hnutie Slovensko a jeho líder cestujú po Slovensku, ostro kritizujú Roberta Fica a jeho vládu a ľuďom rozdávajú po 200 eur na nákupy potravín. Premiér medzitým útočí na generálneho prokurátora a žiada jeho bezpodmienečné odstúpenie. Slovensko čaká na nový rozpočet a nové konsolidačné vládne opatrenia. Opozícia na seba miestami útočí, ale hovorí, že chce po voľbách Roberta Fica vymeniť. Je letná kampaň Hnutia Slovensko transparentná? Koľko ich to bude celé stáť? Ak to celé platia zo štátnych príspevkov? Je hnutie partnerom pre zvyšok opozície alebo naopak prekážkou pri prípadnej výmene vlády Roberta Fica? A prečo chce Hnutie Slovensko v parlamente opäť odvolávať ministra vnútra Šutaja Eštoka či ministerku hospodárstva Denisu Sakovu? A ako by konsolidovali naše verejné financie u Matoviča? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s predsedom Hnutia Slovensko a poslancom parlamentu Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
21: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
20: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak začnime rovno tou vašou letnou regionálnou kampaňou po slovenských mestách. Vy ste mi spomínali, že to bolo koľko, že stovky miest a obcí ste obehli, alebo ako to je vlastne?
21: Nie, to my ideme tak, že každé jedno okresné mesto, samozrejme v Košiciach, keďže je to 4 okresy, v Bratislave 5 okresov, tam to zlučujeme do jedného, tým pádom je to 72 vlastne takýchto stretnutí. Včera sme mali akurát 50. v Novom meste nad Váhom, takže každý jeden pracovný deň deň od 1. júla sme si odmakali prázdniny, že každý deň sme boli na inom námestí.
0: Žiadna
21: inom
0: dovolenka?
21: Žiadna dovolenka.
0: A tým pádom ani nakrúcanie vil, povedzme niekde v Chorvátsku, než všetko šlo bokom pre túto kampaň, hej?
21: My sme si povedali naozaj, že politiku treba robiť s ľuďmi a pre ľudí a takto sa nám to páči, tí ľudia sú radi a to dokopy, kto zrátam, to sú už desiatky tisíc a najmä mladých ľudí, a čomu som veľmi rád. Lebo na tie námestia príde od 300 do 500 mladých ľudí a plus k tomu samozrejme ešte tých starších, akože X, ale akože tým mladým som naozaj mimoriadne rád, že sa o politiku zaujímajú. Áno, niektorí ešte nebudú mať volebné právo na budúci rok, ale o to je to vzácnejšie. Toto sú práve tí mladí, na ktorých nám musí veľmi záležať, lebo oni by tu mali zostať potom splácať dlhy po Ficovej mafii.
0: Čo sa dozvedáte, akí sú tí ľudia, povedzme aj pri kritike vás a vašej bývalej vlády alebo vášho bývalého pôsobenia vo vládnych funkciách?
21: Z našej strany je to samozrejme taká kombinácia, že a popri tom, že si mladí alebo tí ľudia môžu hodiť na basketbalový kôš s jasným cieľom dosbolo Fica, tak môžu vyhrať mikinu.
0: Ja som myslel, že s jasným cieľom vyhrať mikinu alebo získať tú 200 eurovú poukážku, ale ne. Pokračujte ďalej, veď.
21: Oni doslova, že túžia po tej mikine dosbolo Fica, a preto to sa mi páči na tom, že jednoducho si uvedomujú, že kto nás Slovensko brzdí, kto bráni tomu, aby zo Slovenska bol atraktívny štát pre iných občanov Európskej
0: únie. Čiže chodia najmä vaši podporovatelia. Tak,
21: samozrejme,
0: hej?
21: Samozrejme, však smeráci si neprídu hodiť o mikinu dosbolo Fica alebo o tričko, ale zároveň popri tom vyzývame stále, aby sa našli odvážni voliči Smeru, obhájiť, prečo je dobre voliť podľa môjho názoru zločinca Fica po 20 rokoch, kedy mohol vybudovať sociálny štát, ale vybudoval ho len pre seba.
0: Vy ste mali pár takých chvíľ, pán predseda, napríklad, že ste vtrhli v úvodzovkách na tlačovku strany Smer sociálna demokracia, či už v parlamente, alebo v Bratislave pred voľbami na námestí Slobody. Takéto sa vám nestáva? Že sú tam nejakí provokatéri, ktorí sa vás snažia vyprovokovať?
21: Niekedy behnú, ale akože naozaj, že tam sú stovky ľudí na tom námestí, a akože zvyčajne, keď odchádzame, tak aj tí mladí, ale aj tí starší hovoria, že to sme tu ešte v živote nezažili, že žiadna politická strana nemala vlastne na nejakej akcii, kde nezvážame autobusmi nikoho. Nikoho si tam vlastne takto umelo nevozíme. Toľko ľudí a oni prídu niektorí. Včera napríklad jedna pani v Novom meste nad Váhom na samý záver prišla a začala tam tých mladých biť kabelkou. Akože máme z toho krásne video. Myslím, že si urobila hanbu na celé Slovensko.
0: Ale toto je tak maximálne najväčší možný incident, hej, ktorý sa...
21: Áno.
0: No akože... dobre, však to je dobrá správa, lebo násilie a už vôbec nie na takýchto politických akciách, ale samozrejme na Slovensku nechceme.
21: Iba k tomu, akože tým aj tým voličom Smeru, ja chcem aj týmto aj nabádam aj ľudí, tam na tom námestí hovorím, že nehážme všetkých voličov Smeru do jedného vreca, lebo to je úplne najhoršie, čo sa môže stať, že keď si o nich všetkých budeme myslieť, že sú hlúpáci, že sa všetci nechajú kúpiť nejakou ružičkou a podobne. A mne sa to aj ukazuje pri tých rozhovoroch, keď prídu tam veľakrát odhodlaní Ficovci a na konci sa lúčime, v Pezinku to bolo naposledy, lúčime s tým, že mohli by sme niekedy skočiť na pivo. A tí ľudia sú schopní sa baviť o argumentoch, len oni sa k ním nedostanú. Bohužiaľ žijú v takých tých bublinách, facebookových skupinách a žijú naozaj na tých hoaxoch konšpirácia.
0: No dobre, poďme k tomu, čo už sme naznačili o tých mikinách, tričkách alebo 200 eurových odmenách na nákup potravín. Ak sa podarí trafiť basketbalový kôš, odpovedať na otázky v kvíze, alebo s vami koľko, 10 minút debatiť práve o Robertovi Ficovi, no tak pán predseda, ak rozdávate 200 eurové poukážky na nákup potravín za kvíz o Robertovi Ficovi, alebo tie spomínané diskusie s obhajcami prípadnými jeho vlády, no tak tie akcie pomáhajú určite aj vašim regionálnym kandidátom do práve nadchádzajúcich regionálnych volieb. Napríklad som zachytil, že aj vaša kandidátka pani Erika Jurinová, ktorá opäť kandiduje na županku Žilinského samosprávneho kraja, napríklad vo svojom videu pozýva, hej, na tú akciu, treba do Žiliny alebo niekde inde. No tak je tá otázka, prečo tieto výdavky teda nezarátavate do kampane cez nejaký transparentný účet v súvislosti s regionálnymi voľbami?
21: Lebo tak rozhodla ústredná volebná komisia.
0: Odvolávate sa na jej rozhodnutie z minulého roka teda?
21: Áno, samozrejme, však akože keď je tento orgán štátny tu je a má práve rozhodovať tieto situácie, tak oni hovoria, že vlastne podľa toho sa to má účtovať, že či to vecne súvisí. A vecne to vôbec nesúvisí. Tých 50 akcií ja som na každej jednej bol, každý ten jeden letný pracovný deň a tam nevystupujú žiadny naši regionálni alebo kandidáti do komunálnych volieb alebo vúdskarských
0: volieb. Nikdy sa to nestalo, vždy ste to len vy, ako by z tej centrály hnutia, hej? Že...
21: Neregistrujem žiadne také nejaké vystúpenie, tým pádom nie je to žiadna kampaň pre tie vúdskarské voľby a preto si to účtujeme samostatne. A dokopy, keď sa môžete opýtať, alebo aj teda myslím, že Transparency International to tu rozvádzala.
0: Hneď som sa vás chcel na to pýtať, lebo povedali, že od vás nedostali odpoveď na otázku, či viete vyčísliť aspoň predbežné náklady za celú tú kampaň, vrátane teda týchto 200 eurových poukážiek. Ak rozdáte na jednom dve, tak to vychádza dvekrát tých,
21: určite bude viac.
0: Viac, na jednom.
21: Tam ľudia sú takí, že povedzme si, že možno jedného smeráka, ktorý má tú odvahu, my im za tú odvahu potom dáme ten nákup 200 eur v potravinách, ktoré si len vyberú. Oni na nás
0: to
21: pozerajú.
0: To ako vyzerá, že oni idú nakúpiť a potom vám donesú bloček a vy im to preplatíte?
21: My sa s nimi dohodneme obdeň, že oni si vyberú potraviny, ktoré sú, dohodneme sa s nimi, že nakúpia si plný košík za 200 eur, my tam prídeme a kartou to zaplatíme.
0: Dobre,
21: kartou nášho hnutia to zaplatíme a dokopy všetky tie výdavky, či teda to, že zaplatíme smerákovi za tú odvahu, či teda ľuďom, ktorí zodpovedia otázky, ktoré idú v tej súťaži Múdrejší vyhráva, alebo mikiny, trička. Môj odhad je, že na konci nás to bude stáť celé to túr po všetkých tých okresoch asi 500 000 eur. A teraz podotýkam, a tu by som sa chcel verejne opýtať Transparency International.
0: Povedzte.
21: My toto dáme takýmto štýlom, rozdáme ľuďom, a nie za to, aby nás volili, aj smerákom dáme tie peniaze, komukoľvek, my nelustrujeme, koho volia tí ľudia, ktorí zodpovedia tie otázky v súťaži Múdrejšie vyhráva, vôbec. A my dáme 1/7 z toho, čo Smer dá jednému Mažgutovi, dali mu 3,5 milióna eur zo štátneho príspevku. A ešte keď sa ho pýtali, za čo to bolo, tak on povedal, že on netuší, že vlastne to je starosť jeho ženy.
0: Čiže s tým toto porovnávate?
21: No však logicky. A chcel by som naozaj od inštitúcie ako Transparency International, aby nerobili hanbu svojej centrále niekde v zahraničí.
0: Oni boli celkom ostri, pretože podľa Transparency International Slovensko bol v tomto počas napríklad minuloročnej eurokampane ešte transparentnejší aj Smer. A počas tejto regionálnej kampane Zoroslav Kolár, ja zacitujem, aby ste mohli priamo reagovať. Nová strana Zoroslava Kolára Právu na pravdu má zase teraz na účte k jesenným voľbám aj priamo s nimi nesúvisiacú imidžovú kampaň za 100 000 eur, ktorú si pravoplatne odsúdený korupčník, hovorí Transparency International, ale to je fakt, snaží získať meno pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Potom ešte Transparency dodáva, štátna volebná komisia sa vlani uzniesla, že stranické aktivity, ktoré nepropagujú stranu, v priamej súvislosti s voľbami do orgánov územnej samosprávy sa do nákladov kampane nezapočítavajú, to je to, čo hovoríte vy. A ešte jedna vec, našou otázkou je, či naozaj majú politické strany pracovať s peniazmi daňových poplatníkov tak, že ich budú rozdávať v uliciach, ešte aj v súťažiach na očierňovanie svojich oponentov. No, len dokončím a vy potom samozrejme máte priestor na reakciu, pretože Transparency sa chce ešte raz v tejto súvislosti obrátiť na štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. No a tá otázka je, že či by ste práve vy ako bojovníci proti korupcii nemali byť ešte transparentnejší ako podľa nich strana Smer v eurovoľbách, alebo odsúdený Zoroslav Kolár, šéf strany Právo na pravdu.
21: Prípada mi to taká zúfalá progresívna dojmológia zo strany Transparency, lebo ešte raz, my celá tá akcia, kde rozdávame ľuďom transparentne na námestiach, čo je ešte transparentnejšie, že vieme, že tu sú mikiny, tu sú trička, všetko sa to dá spočítať, tu sú ľudia, ktorí vyhrajú po 200 eur, odozdáme im ten šek, všetko je zdokumentované, všetko je či v priamom prenose, alebo teda na videách.
0: Dobre.
21: Čo môže byť ešte transparentnejšie, keď takto vlastne tie peniaze dáme? No, 7-krát viacej zobere Fico zo štátneho príspevku, dá Mažgutovi a ten ani nevie povedať, že kandál 3,5 milióna. Za čo to fakturovala jeho žena? Ďalších 3,5 milióna dá Kalan Legal Kaliňákovi do jeho právnickej kancelárie. Čiže a toto naozaj také, že keď my dodržujeme zákon a zákon hovorí jednoznačne, že máme robiť tak, ako rozhodne ústredná volebná komisia, či štátna volebná komisia pre voľby, či ak sa nazývajú.
0: A
21: keď to dodržiavame, tak Transparency povie, no ale oni by to nemuseli dodržiavať. Čo sme naozaj, že sa s koňom zrazili už.
0: No
21: čiže
0: dobre,
21: samozrejme, keď sa zmení zákon a štátna volebná komisia rozhodne nejako inak, my budeme presne dodržiavať zákon. Nikdy nám nebolo vytknuté, že v týchto veciach by sme čokoľvek porušili. Teraz som pred chvíľkou podpisoval zmluvu s auditorkou, čo si losujeme každý rok.
0: Áno,
21: losujeme
0: ako každá
21: auditora,
0: iná politická strana hnutia.
21: Musí prekontrolovať celé naše financovanie za 15-16 rokov existencie oficiálne nášho hnutia. Ani raz nám nič nevytkli.
0: No dobre, uzavrieme to teda tým, že odhadujete náklady na letnú kontaktnú kampaň na zhruba 500 000 eur, teda 500 000 eur, ale to samozrejme potom zverejníte asi aj v záverečnej správe, alebo kde?
21: Tam, kde to zverejnenie má byť, samozrejme to bude.
0: A tá druhá posledná vec, ktorú pripomína ešte Transparency International Slovensko, že napríklad, a to citujem, Ficov župan Jaroslav Baška si ako stranický kandidát Smeru vedie vlastný transparentný účet, Matovičová županka Erika Jurinová ho nemá a výdavky na jej kampaň sa na účte Hnutia Slovensko nedajú identifikovať. Prečo je to tak? Je tam nejaký problém, no, že nemá vlastný transparentný účet?
21: Vôbec, ja som nečítal to stanovisko.
0: Preto vám to
21: túto vetu,
0: teraz
21: ja
0: čítam.
21: Viem, vôbec o tom neviem, ani nepredpokladám, že to je pravda. Neviem, treba sa opýtať Eriky Jurinovej. Určite to, čo má podľa zákona splňať, určite to má.
0: Ale vy sa aj na to teda opýtate, keď už som vám to takto zacitoval, lebo Transparency tvrdí, že nemá ten
21: jedno,
0: účet,
21: čo viem,
0: že to je všetko na vašom stranickom účte.
21: Že neexistuje poctivejší župan alebo županka, ako je Erika Jurinová a na 100% má všetko tak, ak by to mala čisté zo zákona. No,
0: prečo by potom nemala Transparency účet?
21: Napísali,
0: čo je zo zákona povinné?
21: Ja neviem, však ak, hovorím, ja nepredpokladám, že to je pravda.
0: Oni to budú zisťovať po tomto vašom vyhlásení a vy takisto sa na to opýtate.
21: Predtým hovorím, že to bola naozaj taká progresívna dojmológia, úplne zbytočná, ako v takom duchu. Matovič nemá klobúk, buchneme si. Matovič má klobúk.
0: Ja myslím, že sme si to vysvetlili, zostala táto jediná akoby nezrovnalosť v tomto momente, tak preto sa vás pýtam, Transparency od vás má takéto verejné stanovisko, že či i vy sa spýtate pani Jurinovej, čo je ale také zvláštne, keďže ste predseda hnutia a hnutie financuje jej kampaň, či má transparentný účet. Ja myslím, že to by ste asi mali vedieť.
21: Ja hovorím aj bez toho, aby som sa aj čokoľvek...
0: Že ho má?
21: Ja som si na 100% istý, že Erika má všetko, čo vyžaduje zákon.
0: Transparentný účet. Sa bavíme
21: Transparency stanovisko ma vôbec nezaujíma, lebo sa zdiskreditovali tým, ako si buchli do nás, lebo to bola absolútne trápna nadpráca, lebo nekritizovali...
0: Dobre, ale keď sa vás zajtra opýtam, tak už mi poviete jasne, že má transparentný účet, alebo nemá ho, lebo sme si mysleli, že máš sme tam nejakú kľúčku, tak to máme stranický financie.
21: Ja vám dám číslo na Eriku Jurinovú.
0: Môžete
21: jej opýtať, zavolajte jej, nech vám zodpovie tú otázku. Ja naozaj nerobím, nemám na starosti jej kampaň. Ako fakt,
0: no
21: ja
0: dobré,
21: si žijem
0: práve sa 50, o tom bavíme,
21: 50 dní žijem tými námestiami, stretnutiami s ľuďmi, neriešim individuálne kampane jednotlivých kandidátov.
0: Dobre, tento otáznik nám zostáva, zistíme teda, ako to celé je. Pán predseda, Robert Fico včera zaútočil otvorene na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a bezpodmienečne žiada jeho odchod z funkcie so slovami, opäť citujem, rovnako je neakceptovateľný jeho politický opozičný postoj voči súčasnej vládnej koalícii. Za týchto okolností nie len ako predstaviteľ Smeru, ale aj ako predstaviteľ štátu považujem generálneho prokurátora za prekážku obnovenia dôvery občanov v právny štát. A ešte Robert Fico dodal toto, ak máme hovoriť o obnove právneho štátu po rokoch 2020 až 2023, teda za vašej vlády a vašich kolegov rozhodujúcu úlohu zohráva generálny prokurátor, neodsúdil ani nekomentoval najhoršie zlyhania vtedajšej vládnej koalície a orgánov činných v trestnom konaní. Vy ste na to reagovali, pán predseda Matovič, keď generálny prokurátor Maroš Žilinka rozdával 363 Ficovým zločincom vrátane spomínaného pána Pčolinského, na ktorého teda akoby z krivodlivosti pán predseda vlády postavil aj to konštatovanie a tú výzvu na odstúpenie Ficovým zločincom, tak sa Ficovi veľmi páčilo. Keď to Žilinka už odmieta robiť, už je zrazu úhlavný nepriateľ. Fico vidí, že sa blíži spravodlivosť, chce sa poistiť. Čo ty myslíte? Čo tým chcete povedať?
21: No, že zároveň si ešte teda, keď si dávam otázku, že prečo to Fico zrazu tu vyťahol, taký by som povedal frontálny útok voči Žilinkovi, ja ho vôbec neglorifikujem a presne tak, jak som to aj povedal predtým. Kým mu Žilinka slúžil a robil dobré veci z jeho pohľadu, že rozdával 363 Ficovým zločincom, dotedy bol pre nich najlepší
0: nie,
21: generálny prokurátor.
0: Lebo neboli nikdy odsúdení, takže
21: ale
0: to je podstatné povedať.
21: Ani Hitler nikdy nebol odsúdený a zločincom je. Pozor, keď sú zjavné zločiny, ktoré tí ľudia páchali, máme podľa mňa také morálne právo všetci o tých ľuďoch povedať.
0: Ale my už sme
21: dnes
0: v právnom štáte, kde platí prezumcia neviny. Nechcem sa do tohto zamotávať. Pokračujte ďalej.
21: Aj Nemecko po vojne bolo právny štát a neodsúdilo Hitlera, lebo jednoducho sa samovraždil.
0: V úplne inej situácii.
21: A všetci vždy si môžeme hovoriť o týchto ľuďoch, že sú zločinci, lebo aj bez toho by boli odsúdení. Tak ako to môžeme hovoriť o Gašparovi. Čiže vrátim sa k tomuto. Dokedy teda im slúžil, dotedy bol najlepší na svete a zrazu, keď im odmieta už slúžiť, tak teraz už je nepriateľ. Zároveň si ale myslím, že to je také perfídna hra na to, aby on zakryl jednu vec, veľmi dôležitú.
0: Povedzte.
21: Fico všade možne, on tu vlastne 3 roky, keď zrazu zistil, že je holý, bosý pred spravodlivosťou a môže skončiť v base za rozkradnutie republiky.
0: V akom zmysle, pán Matovič, pán predseda vlády Robert 20 Fico a 23. Nie je ani obvinený, nie je ani obžalovaný. Čas,
21: hovorím, počas rokov 20 a 23.
0: Nie je súčasťou žiadneho trestného stíhania.
21: A počas rokov 2020 a 20 až 23 bol aj obžalovaný, alebo obvinený bol z toho, že zosnoval zločineckú skupinu, že to organizoval a podobne. To, že potom Žilinka na to dal 363 a podobne, o tom teraz nehovorme.
0: No, ale také sú fakty.
21: Čiže Fico žil naozaj v existenciálnom strachu, že skončí za to, že to zorganizoval s Gašparom, s Bederom a s podobnými rozkradnutie republiky, žil v strachu, že skončí v base. A preto ľuďom zároveň vytváral tú atmosféru, burcoval proti covidu, hoci na nahrávkach z Polovníckej chaty hovoril presný opak, že covid existuje, je strašný, ale pred ľuďmi hovoril, že to je chrypôčka, rúška dole a podobne. Zároveň ale vytváral pocit v ľuďoch, že keď oni sa dostanú k moci, tak zavrieme Matoviča, lebo rozkradol republiku. Zavrieme neviem koho ďalšieho, lebo neviem čo, zničili a páchali trestné činy. A zrazu jeho voliči sa pýtajú, že počkať Fico, ty si nám slúbil, že to Matoviča zavrieš. Slúbil si, že Lipšica zavrieš a všetkých ostatných. A nič z toho nie je. Ako je to možné? A Fico v tejto situácii potrebuje sa zakryť nejakým figovým listom a použil Žilinku podľa môjho názoru ako figový list, aby tí jeho voliči zrazu mali niekoho, kto vlastne brzdí spravodlivosti. Lebo on slúbil, on navyprával bludov strašne, nemá v rukách absolútne nič. Na mňa si vymyslel nejaké momky, či ja som bol najväčší odporca momiek, zástankyňa momiek.
0: Skutočne sa rozprávame o úradničke na ministerstve zdravotníctva, ktorá mala presmerovať peniaze, ktoré prichádzali za momky.
21: Propagátorkou a zástankyňou momiek bola Čaputová s Ciganíkovou. Úradnička, ktorú prijali smeráci za tretej svojej vlády, ukradla prachy a ja som za to zodpovedný.
0: No
21: čiže aj v tomto tí rozumní voliči Smeru vidia, že Fico blafuje.
0: Čo tým chcete povedať, ak hovoríte, že blíži sa spravodlivosť, chce sa poistiť. Jak no, poistiť? Veď generálny prokurátor sa asi nedalo očakávať, no, že teraz sa postaví a povie, áno, pán predseda vlády, odstupujem. Naopak, udial sa presný opak toho.
21: Včera sa dva kroky udiali, také zásadné, kde sa chce Fico poistiť, aby nestratil moc. Jedna vec, teraz on zvaluje zrazu vinu na Žilinku, aby svoje davy nahuckal proti Žilinkovi, aby oni ukazovali, to Žilinka blokuje teraz návrat spravodlivosti, to nie je ten dobrý Fico, to Žilinka. Uh-huh. Oni bohužiaľ, dve tretiny tých ľudí sú jednoduchších, takže oni to akceptujú a budú to verklikovať ďalej. Ale druhá dôležitá vec, čo sa stala, je to, čo bohužiaľ oznámil Boris Kolár so Sulíkom, že to je druhá Ficová poistka, to nič nie je. Oni majú odlákať čo najviac demokratických voličov, aby tie hlasy utopili, alebo keď náhodou sa pretlačia cez 5%, tak v tom prípade pôjdu so Smerom na 1000%.
0: Vy si myslíte, že to je projekt Roberta Fica?
21: Je to projekt mafie.
0: Hnutie Smerodina Sulíkovci?
21: Je to projekt mafie, ktorej Fico dlhé roky slúži. Je to projekt Jaroslava Haščáka, ktorému Sulík zobe z ruky 15 rokov v politike.
0: Skutočne?
21: Však ja som zverejnil SMS-ky, komunikáciu, kde podpredseda vlády Sulík komunikuje počas zasadnutia vlády, kedy rokujeme o tom, ako dá 300 miliónov krachujúcej všeobecnej zdravotnej poisťovni kvôli covidu a on si dopisuje s Haščákom, ako z toho uliať 100 miliónov na Haščákov účet do dôvery. Však on je sluha Haščákov.
0: Čiže z tohto vychádzate, hej,
21: jasné,
0: z týchto vecí.
21: Nie z toho, však to je všetko, to je rad krokov, kedy on 15 rokov slúži aj s Ciganíkov Haščákovi a Haščák túžil, však aj v Gorile to máme, on túžil po vlastnej strane a on ju zrazu má. A Haščák potom, on, ako si myslíš, že ja som ho zavrel do basy, on sa cíti ukrivdený, pán miliardár, ktorý cucia a tuneluje peniaze určené na liečbu chorých ľudí na svoj súkromný účet cez dôveru, tak ten sa cíti ohrozený a on urobí všetko preto, aby tu Fico vládol
0: no,
21: ďalej.
0: Ja viem, len sa snažím, že či sa to dá ešte niečím podložiť v tomto momente niečím viac, a to neberte osobne, ako týmito vyhláseniami.
21: Dá, tým, čo som ukazoval aj predtým, počas predošlej vlády, keď som zverejňoval tú komunikáciu, však si pozrite, čo píše plus jednotka, plus sedmička a Nový čas, najčítanejšie médiá, ktoré sú v rukách Haščáka.
0: Čiže projekt Borisa Kolára a Richarda Sulíka je vlastne proxy projekt Roberta Fica a Penty?
21: Jasné,
0: o tom to
21: áno,
0: hovoríte?
21: Ale jasné, že áno. Bohužiaľ, Boris sa ulakomil na to, že Haščák mu teraz ustelie na ružiach vo všetkých jeho médiách a musel si teraz zobrať odpad doslova, čo vyhodili z SAS, lebo ich vyhodili si, zoberte, 188 ľudí, členov, ktorých prijal Sulík, 186 v tajnom hlasovaní hlasovalo, že v živote nezoberme, prosím vás, Sulíka. Ja som rád, na jednej strane, ja som strašne rád, že oni konečne pochopili, že čo bol Sulík. Ja som tu hovoril o tom roky a oni mi neverili a stláčali gombičky podľa toho, ako Sulík im kázal. Nemuseli padnúť ďalšie dve vlády, ale hold, Sulík zabezpečil pád troch vlád a pomohol Ficovi v návratu k moci.
0: A teraz cez Roberta Fica a Pentu
21: teraz
0: sa
21: zabezpečí,
0: snaží...
21: Teraz zabezpečí a urobí všetko preto, aby sa poprvé, aby zabezpečil, aby Fico vládol alebo nestratil moc, a po druhé, aby sa pomstil Saske. Onže je strašne nasratý na to, že vlastní ľudia, ktorých prijal do Sasky, ho hodili v tajných voľbách doslova ako špinavú handru.
0: Hej, lebo som počul minule o Saske rozprávať a bolo to celkom akoby také pozitívne,
21: áno,
0: celé.
21: Áno, jasné, však on to bude hovoriť na verejnosti, ale keď bude môcť, však ste videli aj včera, keď sa ich novinári opýtajú, nevylučujete nikoho? Nie, nevylučujeme
0: ja
21: nikoho.
0: Ja som mal pocit, že áno, ale zároveň hovoria, že so Smerom nie.
21: Jasné, a s Hlasom, a čo, Hlas není rovnaký Smer? Republika není rovnaký Smer, však to je jedna mafiánska lúza.
0: A tu ich vy vidíte.
21: Jasné, že áno. Iba tomu budú slúžiť a ja pevne verím, že žiaden demokratický opozičný volič nenechá nabulíkať Sulíkom, aby mu dal Hlas, aby Sulík potom posmešne ten Hlas v podstate zneužil a hodil do postele Ficovi.
0: Je to zaujímavé, lebo ja nehovorím, že je to identické, ale povedzme, môžem si dovoliť povedať aspoň trošku podobné s tým, čo hovorí Branislav Gréling, súčasný predseda strany Sloboda a Solidarita. Hlas pre projekt Borisa Kollára a Richarda Sulíka môže byť hlasom, ktorý napokon pomôže Smeru, Hlasu a Republike zostaviť vládu a ich strana sa tak stane trojským koňom Roberta Fica, a to je citát pána Grelinga, alebo hovorí, rozhodnutie Richarda Sulíka a Jany Bito Ciganíkovi kandidovať za stranu Borisa Kollára je ideologický kotrmelec. Boris Kollár dlhodobo presadzoval populistické a ľavicové návrhy, proti ktorým kedysi Richard Sulík v politike bojoval. Tak
21: pod jedno aj druhé sa podpisujem.
0: Sa.
21: A keď akože poviem k tomu ideologickému kotrmelcu, však to je absurdné. Sulík povalil vládu za to, že ja som poprosil Borisa Kollára, áno, aj fašistov z LSNS, aby nám zahlasovali za 200 eur na dieťa. On kvôli tomu povalí vládu a teraz on sa ide hrať na čo? Že on má nejaké sociálne cítenie? Ten človek nemal nikdy ani kúsok empatie.
0: Rozumiem. Ja by som sa k tomu ešte dostal, ale vráťme sa ešte aspoň jednou dvomi otázkami k tomu generálnemu prokurátorovi, pán predseda, pretože Marošovi Žilinkovi končí mandát generálneho prokurátora, 7-ročný mandát, 10. decembra budúceho roka. Presne 7 rokov po tom, čo ho pani prezidentka Čaputová vymenovala do funkcie. 2 až 3 mesiace to bude v tom momente po riadnych parlamentných voľbách, ak sa teda uskutočnia september, október budúci rok, tak ako by to malo byť. Pokúsi sa podľa vás zvoliť ešte nového kandidáta na generálneho prokurátora súčasná vládna koalícia, súčasný parlament?
21: Ja si osobne myslím, že určite, že ten včerajší krok alebo ťah s Žilinkom Roberta Fica zo včerajška, že mal teda tie dva ciele. Jedno, že vytvoriť ten figový list a odpútať nenávisť alebo sústrediť nenávisť za to, že nebol zavretý Matovič smerom k Žilinkovi, čiže odpútať pozornosť od svojej neschopnosti smerom k Žilinkovi. A druhá vec je to, že on si vytvára podhubie, aby potom vlastne prišiel a aby Pellegrini si mohol akože zachovať tvár a povedať, že naozaj ten Žilinka tu robí strašnú zlú robotu a treba zabezpečiť konečne právny štát, a on súhlasí s tým a on vlastne to posvetí.
0: Čiže predpokladáte, že ešte aj keď to parlament urobí napriek judikatúre ústavného súdu, ktorý hovorí, že
21: urobia to.
0: V princípe nesmiete akoby do zásoby voliť funkcionárov takýchto vrátane generálneho prokurátora, že oni ho teda ešte dovolím zvolia a prezident Pellegrini ho automaticky vymenuje?
21: Urobia to, lebo teda poprvé, že Fico morálku nemá a Pellegrini je obyčajná slúžka. Je to prázdny oblek v prezidentskom paláci, obyčajná slúžka mafie, ktorá nám vládne a 19 rokov s nimi bil bandu, 19 rokov s nimi robil biznisy a Pellegrini nechce, aby on sa musel zodpovedať za 150-tisícové úplatky a podobné veci.
0: Len ja teraz neviem, že ako to je, či pán prezident môže vymenovať nového generálneho prokurátora ešte v momente, keď na stoličke, napriek tomu, že má teda zvoleného kandidáta, ešte v momente, keď na stoličke sedí ten starý generálny prokurátor, ak by to tak nebolo a musel by počkať a vymenila by sa vláda a vy by ste prípadne boli jej súčasťou, tak by ste podnikli nejaké kroky.
21: Neviem, nie som právnik, ale predpokladám, že oni keď by navolili už tých kandidátov, tak už asi tí kandidáti by sa nedali stiahnuť a Pellegrini hneď po voľbách takto nejako veľmi rýchlo bude menovať, aby teda tomu zabránil. On vždy mafii slúžil a vždy aj z pozície, bohužiaľ, aj prezidenta Slovenskej republiky mafii bude slúžiť, kryť chrbát, lebo oni vedia na neho, on vie na nich. Je to jednoducho jedna mafiánska lúza s rovnakým DNA.
0: Zostal som ešte dlžný aj generálnemu prokurátorovi jeho výrok, aby to bolo komplet. On tu rázne odmietol, okrem iného povedal, ide nie len o útok, ale aj o celkom zjavnú snahu ovplyvniť činnosť generálneho prokurátora a prokuratúry zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci, ktorej súčasťou prokuratúra nie je. A to nikdy nedopustím, hovorí pán generálny prokurátor a pokračuje. ďalšími vyjadreniami. Povedzte, pán Matovič, vy aj spolu s Borisom Kollárom, spomínaným a jeho hnutím Sme rodina, alebo stranou Smer sociálna demokracia, takmer celým klubom, ste boli akoby tí najvýraznejší podporovatelia Maroša Žilinku ako kandidáta na generálneho prokurátora a bol zvolený aj vašimi hlasmi. Potom ste ho veľmi ostro kritizovali, to by som mohol kľudne dať do úvodzoviek, za zneužívanie, využívania paragrafu 363 trestného poriadku. O tom sme tiež pred chvíľočkou hovorili. No tak povedzte, v tomto momente to máte teda aké? Ľutujete, že ste vôbec podporili kandidáta jedného z poslancov hnutia Sme rodina, Maroša Žilinku, alebo dnes už ani nie?
21: Potom, nie, že jedného z poslancov, to ste neviem, čo povedali.
0: Teda, no, jeden z poslancov hnutia Sme rodina navrhol pána Maroša Žilinku do tej voľby kandidátskej teraz, a potom ho podporila.
21: Teraz, pán redaktor, aby sme boli spravodliví. Pred zvolením Maroša Žilinku ani jeden z novinárov nepovedal, že Maroš Žilinka je zlý kandidát. Po jeho zvolení...
0: No, príliš zovšeobecňujete a fabulujete, pán predseda. Pretože tých komentárov by ste našli dnes veľa aj negatívnych voči pánovi Žilinkovi. Navyše, vaši kolegovia z vládnej koalície, zo strany SAS, vám to hovorili otvorene.
21: Poviem relevantný. Relevantný žiaden novinár nepublikoval nič, čo by bolo diskvalifikujúce proti Marošovi Žilinkovi.
0: Ani s tým by som nesúhlasil.
21: A pozrite si tak dobre, keď s týmto nie, tak si pozrite vyjadrenie pani prezidentky Čaputovej po zvolení Maroša Žilinku. Oslavné ódy, aký úžasný človek bol zvolený za generálneho prokurátora.
0: Toto bolo zo
21: strany Čaputovej aj celého progresívneho sveta. Čiže áno, bol zvolený kandidát, voči ktorému my sme nemali takú silnú, blikajúcu kontrolku, že by to mal byť nejaký zlomyselný alebo zlý kandidát. Potom áno, tie prvé 2 alebo 3 roky jeho funkčného obdobia pri rozdávaní 3-6 trojek sme to aj kritizovali, bol som z toho zhrozený a bol som z toho smutný, úprimne priznávam. Ale zase posledný rok a pol, alebo koľko to obdobie trvá...
0: Otvorene kritizuje vládu za zmeny v trestnom zákone, za zrušenie NAKY, Národnej kriminálnej agentúry.
21: A poviem, že ak by takto konal ako posledný rok a pol, tak by sme mu mali postaviť pomník. Ak by tak konal od začiatku. Ale to, že tie prvé 3 roky zjavných zločincov vyťahoval z trestného konania rozdávaním 3-6 trojek, určite mu neprospelo na to, aby sme mohli povedať, že wow, aký to bol úžasný generálny prokurátor.
0: A teraz mu dôverujete, keď má takéto vyhlásenia, keď ostro kritizuje novely trestného zákona, ostro kritizuje nevyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach a podobné veci?
21: Ja som na začiatok povedal, že ja neglorifikujem Maroša Žilinku a pomenoval som, v čom podľa mňa môjho názoru jednoducho robil nejakú nadprácu v prospech súčasnej vládnej moci, ale zároveň teraz ako určite od neho neočakávam, že on bude kapitulovať pred tým, lebo Fico sa asi doteraz ho sa snažil nejakým spôsobom motivovať, aby odišiel, a keď to nevyšlo, tak zlomil palicu, tak urobili verejný nátlak, ale podľa mňa Maroš Žilinka zase je posledný človek v prokuratúre, ktorý by sa tak podvolil takémuto verejnému nátlaku.
0: No, tie jeho vyjadrenia sú jednoznačné, ostáva až do konca volebného obdobia.
21: Je tam zo strany Fica určite za tým ten ďalší plán, čo tým sleduje. Osobne si myslím, v prvom rade musí mať masy svojich trolov na svojej strane a svojich voličov na svojej strane, aby teda ho podporili, aby ho potom držali pri tom, keď on bude lámať aj prokuratúru

0: akých dôvodov nemôžu podporiť. Spájali ho aj s jedným z oligarchov, s rôznymi telefonátmi, a ja neviem
1: môže
0: čím.
1: Byť.
0: No tak nevypočuli ste ich
1: vtedy. Viete čo, takto ani vlastní spolustraníci ich nevypočuli. Pozor. Áno, bola malá skupinka VZS, ktorí niečo hovorili.
0: Áno, bola tam časť klubu, ktorá ho podporila.
1: Ani vlastní ich nevypočuli.
0: To sedí.
1: Takže naozaj, a pozrieme si to, že aké boli oslavné ódy v médiách po zvolení Žilinku. Všade, v novinárskej branži boli oslavné.
0: No dobre, pán predseda, len veľmi, veľmi stručne, lebo už nemáme veľa času a ešte mám jednu, dve otázky. Aktuálne zbierate, pokiaľ viem, alebo ste už nazbierali podpisy pod návrhy na vyslovenie nedôvery spomínaným dvom ministrom, Matúšu Taještok, minister vnútra, Denisa Saková, ministerka hospodárstva. Ako to vyzerá v tomto momente?
1: Myslím, že už aj sú nazbierané.
0: Branislav Greling mi tu hovoril v štúdiu minulý týždeň, že dodali hlasy z SAS?
1: Myslím, že taká informácia bola, prepáčte mi, naozaj nemám úplne teraz presné informácie, čo na tej parlamentnej pôde sa deje. Mišo Šipoš ako predseda poslaneckého klubu to má na starosti, ale na 90% áno, som si istý, že už tie podpisy sú zozbierané aj naprieč teda ostatnými opozičnými
0: stranami. Zachytil som vyhlásenia podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko, Martina Dubeciho, on tie aktuálne návrhy na odvolanie ministrov považuje za impotentný nástroj, pretože koalícia vám tak či tak rokovať o tých návrhoch neumožní, prípadne vám umožní, ja neviem, po mesiacoch alebo po roku na nejakom združenom hlasovaní. Je to teda impotentný nástroj, ako hovorí pán Dubeci, alebo nie?
1: Ak by to takto zobrali, tak potom v podstate úplne, že aj opozícia celá je impotentná a vlastne je zbytočné dávať akýkoľvek aj návrh zákona.
0: A nechcem, aby to vyznelo ako žart, a nie je v skutočnosti?
1: A hovorím, že jedna vec je fakticky a druhá vec je, že čo je úlohou opozície. Úlohou opozície je upozorňovať na problémy, predkladať návrhy riešení, to sú napríklad teda návrhy na novely zákonov, ale upozorňovať na zlyhanie ministrov a keď to prekročí určitú mieru, tak predkladať návrhy na ich odvolanie.
0: Bez ohľadu na to, jasné, že vám parlamentné neumožní.
1: Jasné, že v parlamentnej demokracii to nie len na Slovensku, ale teda všade nakoniec ten návrh neprejde, lebo oni sa podržia navzájom v tej
0: bande. Tak majú väčšinu,
1: bande,
0: samozrejme.
1: Majú väčšinu, to je jednoducho tak, to funguje v parlamentnej demokracii. Čo tu ale Fico teda dotiahol smerom k diktatúre je to, že my ako opozícia predložíme návrh a oni v pohode rok ho nechajú v podateľni a po roku nám umožnia, aby sme si akože uplatnili to naše
0: právo. Neviem, či som sa už na to pýtal, pán predseda, vy ste si to čiastočne vyskúšali pri vašom ministrovi vnútra, pánu Mikulcovi, teda bývalom ministrovi vnútra, pánu Mikulcovi, aj keď je pravda, že čo sa týka jeho, tak keď som to správne počítal, tak tam bolo, myslím, 8 návrhov na jeho odvolanie a myslím si, že len v dvoch prípadoch
1: počas leta jedného
0: sa
1: to posunulo.
0: Troch mesiacov ste to presúvali, ale s touto skúsenosťou, ak budete mať opäť možnosť byť členom koaličnej väčšiny v Národnej rade Slovenskej republiky, budete sa chovať tak, ako smer, neumožníte otváranie mimoriadnych schôdzi s cieľom vyslovovať nedôveru konkrétnym členom vlády?
1: Ja si osobne myslím, že keď tá koalícia, ktorá vládne, keď je zdravá, keď si jednoducho je istá, tak je to také základné právo tej opozície. Nech tam prídu, nech sa vyrozprávajú.
0: Čiže nebudete sa takto správať. Ani vo výboroch, ani v pléne
1: tak nesprávali, ja by som nebol za to, aby sme išli, že oko za oko, že keď oni sú chrapuní a keď valcujú demokraciu a robia z nej diktatúru, takže my budeme robiť to isté. Bol by som za to, aby sme ľuďom ukázali aj po tejto stránke, že sme iní.
0: Tri úplne že heslovité otázky. Tá prvá, pán predseda, verejné financie Slovenskej republiky na tom nie sú zle, i keď pán predseda vlády treba
1: nie sú
0: povedať,
1: zle?
0: Nie sú na tom dobré, tak. I keď pán predseda vlády treba povedať, hovorí, že nemáme problém s verejnými financiami, no tak iný pohľad na vec má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo aj Národná banka Slovenska. Ako by ste konsolidovali v takejto situácii vy, ak tie rodinné rozpočty našich občanov sú mimoriadne napäté, ale ešte viac napätý je ten náš štátny rozpočet, jeho deficit a náš verejný dlh. Mimochodom mám taký pocit, že táto vláda už prekonala vo zvýšení verejného dlhu tú vašu vládu, ktorá bola.
1: Tak určite to matematicky tak vychádza, lebo my sme vlastne zvýšili, keď berieme do úvahy naozaj čistý dlh, nie to, čo dáme do štátnej pokladnice, že požičiame navyše, dáme do štátnej pokladnice, zostane tam.
0: Stále sa to zaradáva do dlhu. No tak vy to máte zhruba 14 až 16 miliard eur.
1: My sme
0: vláda Roberta Fica to má k dnešnému dňu zhruba 18 plus minus miliard eur.
1: My sme za roky 2020 na 2022 urobili 12 miliard a oni robia každý rok 7. Čo logicky.
0: Ja hovorím, čiže 16, urobili, ale v poriadku.
1: My sme urobili čistý dlh, sme zvýšili o 12 miliard, oni zvýšia za o 27 až 28 miliard.
0: Uvidí
1: ale
0: sa,
1: my sme
0: to tých, bude na
1: konci. Pri tých 12 sme ufinancovali všetky možné krízy, ktoré sme tu mali. Všetky očkovania, testovania, 100 tisíce utečencov,
0: no dobre, ubytovať. No dobre, vráťte sa k mojej otázke. Aké sú možnosti konsolidovať verejné financie, zastabilizovať dlh a znížiť deficit verejných financií, ktorý ho stále vytvára každý rok?
1: Ja na rozdiel napríklad teda od pánov z Progresívneho Slovenska môžem hovoriť, že áno, ja som to robil. Počas krízy v roku 2022 bol som jediný rok vlastne

0: celý rok ministrom financií. Vtedy som si bol aj zodpovedný, že som chystal rozpočet na ten rok a urobil som deficit 1,8 miliardy.
1: Ale aj tam boli, prepačte, tam vám hrali trošku do noty aj tie účtovné prepisy a neviem čo, ale dobre, beriem to, pán predseda.
0: Prepačte, čiže ufinancovali sme všetky krízy vtedy z 1,8 miliardy deficitu, keď som ja bol ministrom financií.
1: Odpovedzte na moju otázku,
0: prosím. Oni robia 7, to je 3,5 krát viacej a 4 krát viacej. Preto, a ten môj recept bol nekradnutie alfa omega, otáčať každé jedné euro, nie že dvakrát, ale štyrikrát.
1: Toto stále platí?
0: S týmto dokážeme ušetriť polovičku deficitu, súčasného deficitu. Môj odhad ako bývalého ministra financií.
1: 3 miliardy eur.
0: Áno. Tým, že sa nebude kradnúť, tým, že sa budú efektívne používať verejné prostriedky, že nebudeme zamestnávať desiatky tisíc buď neschopných, alebo všeho schopných kamarátov vládnej koalície. Toto stačí na ušetrenie polovičky
1: plus
0: deficitu, ktorého
1: ešte
0: máme. A potom treba sa baviť možno aj o iných, ale v prvom rade si myslím, že povinnosť politikov je v prvom rade klepnúť samým sebe po prstoch. A sebe klepnúť po prstoch je to nekradnúť a efektívne správať verejné financie.
1: Obrovské výdavky typu 13. dôchodkov alebo energopomoci, alebo povedzme aj nákupu veľmi drahých zbraní zo zahraničia. Aj dnes pán minister obrany ohlásil, že by chcel kúpiť ďalšie 4F-16. To sú
0: samozrejme pri
1: tých mega výdavky.
0: Sú, len tam zase pri tej obrane alebo tom obradnom rozpočte, tam máme kvázi rozpočet v rozpočte, lebo máme naše verejné výdavky alebo záväzky, medzinárodné záväzky voči členským krajinám NATO, kde by sme práve že mali zvyšovať,
1: dobre,
0: naše výdavky z 2% pomaly až na 3,5%.
1: Áno, tá prvá časť mojej otázky.
0: A tá prvá časť, my sa k nej postavíme čelom. Určite zverejníme plán kde, ale v prvom rade, tak ako som v roku 2022, alebo vtedy, keď sme vládli,
1: sú 13. dôchodky a energopomoc v dnešnej podobe udržateľné, pán predseda?
0: A v prípade, ak štát chce naďalej kradnúť, ak chce míňať hoci kde peniaze, leda bolo rozdávať peniaze.
1: Akokoľvek, pán
0: jasné,
1: predseda,
0: že potom
1: sú udržateľné?
0: Nie, ja vám hovorím za seba. Môj recept a náš recept bude, že
1: ale
0: v prvom rade...
1: Ale to nedokážete v prvom roku, čiže
0: nie,
1: to znamená
0: práve,
1: čo?
0: Práve, že to sú tie veľmi rýchle riešenia. Že keď zabezpečíme... Jedna vec je aj to, že spravodlivý štát, keď
1: uzavrime
0: si budú
1: to
0: všetci
1: čiže
0: pred
1: zachováte zákonom rovný, aj 13. dôchodky, aj
0: ale to je,
1: energopomoc pre domácnosti.
0: Pán redaktor,
1: v dnešnej
0: zavolajte
1: podobe
0: ma prosím vás na takúto debatu len o tom, ako budeme konsolidovať a ja vám predstavím plán. Ale nechcete odo mňa, aby som povrchne za minútku povedal 13. dôchodky, toto, toto. Hovorím, alfa omega je, politici nesmú kradnúť.
1: Čo je ťažké povedať na tom, zachováme 13. dôchodky, alebo naopak pozrieme sa na ne, či sa nedajú, ja neviem.
0: Môžu, ja vám...
1: Buď úplne zrušiť, alebo nejakým
0: nie,
1: spôsobom
0: ja vám teraz hovorím, že
1: nepoviete.
0: Ja vám teraz iba poviem to, že keď politici nebudú kradnúť a nebudeme vyhadzovať zbytočné eurá na blbosti, tak nemusíme siahať na 13. dôchodky.
1: No dobre, no už naozaj veľmi veľa nestihneme, ale tých otázok zostalo, čiže budem sa tešiť, keď znovu prídete, pán predseda. No a môžeme to snáď uzavrieť tým, čo ste spomínali aj v súvislosti s Borisom Kolárom a Richardom Sulikom, teda na tú situáciu, aká je v opozícii. Hnutie Slovensko v tých posledných prieskumoch verejnej mienky zaznamenáva čísla medzi 7,5 až 9% preferencií. No, bez vás v tomto momente, ak bude chcieť opozícia nejakým spôsobom poskladať tú vládu, nepôjde to. Jedine, že by Progresívne Slovensko a strana Smer vypočuli výzvu pána prezidenta, že by bola výborná nejaká veľká koalícia do budúcnosti pre Slovensko. No tak zopakujem tú otázku. Je hnutie Slovensko pripravené spolupracovať v opozícii, alebo je to naopak tá najväčšia prekážka pre vytvorenie vládnej koalície, ktorá by vystriedala vládu Roberta Fica?
0: My sme vždy boli, a keď si všimnete, keď sa na začiatku hovorili, že opozícia na seba útočí, všimnite si, my nemáme žiadne vyjadrenie cez víkendy. Oni si tu bohužiaľ, tá demokratická opozícia po sebe strieľajú, my sa tak pozeráme z boku.
1: Zmenili ste retoriku, že už neútočíte na opozičné strany?
0: My vždy sme iba reagovali, nikdy sme neišli ako prví do útoku. Ale
1: no
0: teraz
1: dobre,
0: aj počas
1: dobre,
0: leta
1: dokončíte?
0: Útočia oni navzájom do seba. My sa pozeráme z boku, je nám to ľúto, lebo hovorili, že oni sú ideálni partneri. OK. Naša úloha je, my sme chceli veľmi spolupracovať, ale poviem vám, však nie je to tajomstvo. Je to verejné tajomstvo. Za 3 roky od volieb Michal Šimečka ako papierový líder opozície si nenašiel alebo nepadla mu tá aura alebo neviem, ego dostatočne nízko, aby ma zavolal aspoň na kávu.
1: No nie, naopak, sú tam skôr vyjadrenia, že nie, áno, asi áno, nie, skôr nie.
0: Áno, ale podľa mňa to je nezodpovedné z jeho strany a Mne z toho vyplýva jedno, ak bude môcť po voľbách ísť hlasom, pôjde s hlasom. Ja som o tom 100% presvedčený.
1: To tiež opakujete dlhodobo, otázka, či sa strana Hlas dostane do parlamentu.
0: Ale ja som o tom presvedčený a preto náš cieľ je teraz taký, keď sa nechcú s nami baviť, my si ideme svoju cestu, my si robíme politiku s ľuďmi, aj s ich voličmi sa rozprávame, tých ostatných opozičných strán, a náš cieľ je taký, aby sme mali taký výsledok, aby mafia už nemohla vládnuť, ničiť a zadlžovať Slovensko, a na druhej strane, aby progresívne Slovensko nemohlo spáchať zradu tým, že zoberie hlas do koalície, lebo to si praje ako mafia, ako záložný plán. Lebo jasné, prioritne chceli by vládnuť ďalej, ale keď nie, tak ochrani ich záujmy v koalícii Hlas, lebo potom sa už nič nebude vyšetrovať.
1: Je partnerom pre opozičné strany alebo problémom pre vytvorenie spoločnej vlády?
0: My sme samozrejme partnerom, ale sme povedali, keď oni sa s nami nechcú baviť, tak sa bavíme s voličmi. Oni rozhodujú v prevrate 2027 o jednotlivých riešeniach.
1: A bude potom,
0: a čo si odhlasujú ľudia, my za tým budeme stáť. Šimečka povedal, že dá to bez nás, držíme mu palce, keď mu to nevíde, vie, aká bude cena.
1: Dobre, ale pre vás je to jediná možnosť, pretože ani so Smerom, ani s Hlasom, ani s Republikou vy spolupracovať nebudete. Čiže buď opozícia, alebo vo vláde s PS.
0: Tak ako som povedal, presne áno. Aby sme strážili PS, aby nám sem neimportovali ich progresívne výmysly, ale zároveň, aby sa tu nekradlo, aby konečne Slovensko bolo krajina, kde mladí chcú prísť z Európy.
1: Musíme končiť, platiť, čo som povedal. Prídite, pán predseda, znovu a pokračujeme v našej debate.
0: Dobre, tak zajtra som tu.
1: Niekedy na budúce. Igor Matovič, predseda Hnutia Slovensko a poslanec parlamentu. Príjemný deň ešte.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Aj vám. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Aktuálne máme na celom území Slovenska pekne slnečno a veľmi teplo, už aj cez 30 stupňov na juhozápade a dnes to vystúpa na 30 až 35, sever a severovýchod miestami okolo 28. Máme tam aj výstrahy pred vysokými teplotami, dokonca až 2. stupňa platia popoludní pre juhozápad, a k večeru na západe už pribudne aj oblačnosť a ojedinele sa tam môže objaviť prehánka.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelých 7 minút pred 13. pozdravujeme aj na cesty. Nehody pribudli v Holíči na Holého v smere do Skalice, potom pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a nová je aj na výjazde z Malej Idy do Šemše. Kolóny asi na 15 minút sa ešte tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste obojsmerne a tento úsek je neprejazdný. Opatrne na R1 za Patov v smere do Bábu je tu odstavené policajné auto s defektom a za Humenným v smere do Porúbky sa presúva traktor. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Hubovej v smere do Ľubochne, v Ivachnovej tu je obojsmerný a meranie pribudlo aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Hliadky ste videli na výjazde z Osenca do Veľkého Bielu, v Žiline na Košickej v smere na Predmestskú, v Terchovej Bielom potoku berú oba smery, v Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej, v Zubrohlave tu je obojsmerná a hliadka je aj vo Voli v smere do Strážskeho. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhý za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Kaliňáka prekvapilo, že SNS pre krízu s Tarabom hrozí blokádou parlamentu. Machala sa o svojom konci na ministerstve dozvedel na dovolenke. K večeru na západe aj viac oblakov a veľmi teplo do 35 stupňov. O 13. sú tu správy a Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Robert Kaliňák tvrdí, že nepostrehol požiadavku SNS na odvolanie Tomáša Tarabu k budúcemu útorku. Minister obrany a vicepremiér tvrdí, že nevedel ani o tom, že SNS hrozí, že zablokuje parlament. Tvrdí, že pracoval s informáciami, podľa ktorých dal premiér Tarabovi a SNS čas na vyriešenie si sporov do konca septembra.
9: Ak niekto hovorí iné termíny, môže. Ja som tu nie personálny riaditeľ vlády Slovenskej republiky. Venujem sa, ak ste si všimli, v poslednom období som relatívne rozcestovaný, pretože sa snažíme všetky naše záujmy Slovenska hájiť v zahraničí, takže nemám úplný prehľad, môže to byť aj tým.
7: SNS a Taraba sa sporia o zonáciu národných parkov, tiež výmenu vodných turbín v Gabčíkove za 500 000 000 eur a najnovšia aj pre súťaž na čistenie Dunaja. Andrej Danko avizuje, že nominant, ktorého po voľbách sám navrhol, musí vo funkcii skončiť do útorka, kedy sa začína septembrová schôdza parlamentu. Hlavný úradník rezortu kultúry Lukáš Machala skončil vo funkcii. Návrh predložila jeho dlhoročná podporovateľka ministerka Šimkovičová. V stanovisku na webe rezortu uviedla, že sa tak udialo po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia a za prácu sa Machalovi poďakovala. Už bývalý generálny tajomník tvrdí, že s ním o jeho odvolaní z funkcie nikto nehovoril. Pre denník SME uviedol, že je na dovolenke a zo situácie je prekvapený. Podľa tým lídra pre kultúru strany SAS Reného Paráka prichádza odvolanie Machalu neskoro.
10: Výsledkom jeho pôsobenia sú medzinárodné blamáže, vyvolávanie kultúrnych vojen, destabilizovaný rezort, oslabené inštitúcie a rozdelená kultúrna obec.
7: Novým generálnym tajomníkom na rezorte kultúry sa stal ekonom Ivan Gašpar, ktorého firma sa zaoberá poradenstvom v oblasti verejného obstarávania. Na juhu Turecka evakuovali stovky domov pre lesné požiare. Plamene sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Lesné požiare zasiahli tri provincie Antalya, Adana a Mersin na juhu krajiny. Plamene sa nachádzajú zhruba 35 kilometrov od centra známej dovolenkovej destinácie Antalya. Turecko nasadilo do boja s ohňom vyše 1000 hasičov, 3 lietadlá, 9 vrtuľníkov a 165 hasičov. Hasičských vozidiel. Lionel Messi by sa mal stať majoritným vlastníkom španielského druholigového klubu CDL Dense. 39-ročný argentínsky futbalista sa už dohodol s kolumbijskou investičnou skupinou na prevzatí 100% podielu akcií. Dohodu ale ešte musí schváliť španielska vyššia športová rada. V prípade, ak Messi dostane zelenú, bude poprvýkrát vlastniť profesionálny španielský klub. Argentínčan už je vlastníkom aj amatérskeho klubu Unión Deportiva Cornea neďaleko Barcelony. Dnes naďalej pekne so slnkom, ale k večeru na západe aj pribúdanie oblačnosti a tam sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo aj búrky. Bude ale veľmi teplo dnes 30 až 35 sever a krajný severovýchod miestami okolo 28 stupňov.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Necelé 4 minúty po 13. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Novú nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Trnavskej a Miletičovej. Staršie dokumentujú v Holíči na Holého v smere do Skalice, pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a na výjazde z Malej Idy do Šemše. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na 15 minút je to aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na R1 za Patov v smere do Bábu je tu odstavené policajné auto s defektom. Radary merajú na D4 pred Lužným mostom v smere z Podunajských Biskupíc, na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice, na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom, potom v Hubovej v smere do Ľubochne, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej, na D1 aj za Popradom v smere do Štrby a radary aj za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku pri Binovej v smere z Košickej, tiež v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na cestu na Senec, v Žiline na Košickej to berú v smere na Predmestskú, pred Dolným Kubínom hliadkujú v smere z Oravského pod zámku, za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Trnavca, v Prešove na križovatke Metodovej a Mojzesovej, kontrola aj v Košickom Klečenove v smere na Dargov a poslednú hlásite v Soli v smere do Hlinného. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
11: Čaute, aj takto po 13. popoludnejšie show streda Matúš Michaela. Čo viac treba?
12: Stanley mu ďakujeme za aktuálne informácie, no ale teraz sa rozbieha naozaj sná show, hej, že akože, aby sme sa aj zabavili, lebo mal tam same vážne veci.
11: Akože aj na tom hradnom vršku vie byť celkom zábava, keď tak počúvam.
12: Nová pesnička inak v našich playlistoch.
11: Slovenský týždňa,
12: aj ten si pripomeneme s Jurajom Bačom určite, ale asi highlightom dnešného popoludnia zrejme pre mnohých Slovákov, okrem našej popoludnejšej show, je to, že máme tu rekordnú sumu 150 000 eur a dnes ju určite niekto z vás vyhrá.
11: Áno, pretože budeme volať dovtedy, kým ich jednoducho neodovzdáme, ale všetko po poriadku. My vás vítame, ideme vám hrať niečo takto akože zo začiatku príjemnejšieho charakteru.
12: Martin Garrix.

0: Topic a Becky G u nás na Expresse, absolútna novinka, takto 13.16, popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: 150 000 eur, dámy a páni.
2: Toto sme tu ešte nemali.
1: Oh yeah, to sme teda nemali. Je to najrekordnejšia suma, akú sme kedy zatiaľ vyťahli takto na stôl, ak sa hovorí, a vy ju máte šancu vyhrať, oplatí sa naladiť sa.
0: A čo vieme, tak sa hovorí, že naozaj to vie zmeniť život, vyhrať takéto peniaze. Mm. Aj Nikolas si zažil to svoje.
3: Som to dal investovať.
4: Oho.
0: Koľko? Z toho všetko?
3: Nie, v tých 50-40 tisíc.
0: Dobre,
5: a ako
0: dobre.
5: A ako si stojíme?
3: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
0: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
5: A prišiel do Bratislavy?
0: Asi.
3: Vedľa, Trnavy.
5: Do Trnavy?
0: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
3: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
5: Takže sme ti zmenili
0: život.
5: Čo, meníme,
0: že to je neuveriteľné. Wow. Meníme životy. Jasné, že meníme životy. 150 tisíc eur vie zmeniť podľa mňa akýkoľvek život.
1: Dnes navyše spoznáme výhercu, lebo budeme volať dovtedy, kým nespoznáme výhercu.
0: A dôležitá informácia stále pre vás. Nepotrebujeme vedieť heslo.
1: Áno.
0: Čiže akokoľvek nám zdvihnete telefón a bude to dávať zmysel, hej. Tým chcem povedať, či to bude slovo alebo veta, to už necháme na vás, ale niečo budeme chcieť počuť. Ale heslo to byť nemusí.
1: Tak, držíme vám palce, dnes to príde.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Mimoriadny dopravný servis.
8: Express vodiči, veľký pozor na D2 za Malackami v smere do Kútov. Kráča po ceste chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca na diaľnici D2, ide za Malackami v smere do Kútov.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: U nás na Expresse popoludnejšie show Matúža Michaela aj Michael Patrick Kelly, ale prichádza kráľovná súčasného popu, aj keď teda mnohé mladé dievčatá vrátane Slovenky Adely jej stúpajú na pety, alebo teda šliapu, pretože darí sa im, ale Dua Lipa zatiaľ neohrozenie v našom playliste aj v ďalšej polhodinke.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Veľa slniečka na celom Slovensku, práve teraz na mapke SHMU Stanley možno potvrdí, ale doplní informácie o počasí.
2: A doplním aj také prifarbenie výstrahy prvého stupňa pre celý juh Slovenska, popoludní a okresy Komárno a Nové Zámky, aj výstrahy druhého stupňa pred Horúčavami, pretože dnes to bude v týchto okresoch aj do 35 stupňov, severnejšie regióny okolo 28. Je pekne so slnkom, ale k večeru už na západe môže pribudnúť oblačnosť a práve tam sa ojedinele objavia prehánky aj búrky a zajtra už ochladenie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Vláda dnes schválila nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Stroje by mali byť dodané do konca roka 2030. Slovensko si už predtým objednalo 14 F-16, z ktorých 4 sú ešte v USA, kde prebieha výcvik našich pilotov. Opozičné KDH a SAS privítali odvolanie Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Podľa nich však tento krok nevyrieši systémové problémy zlého vedenia rezortu. Machalovu odvolala vláda na návrh minister Šimkovičovej. Donald Trump daroval svojej asistentke hotovosť vo výške 45 000 dolárov a podobné sumy dostali aj ďalšie dve zamestnankyne Bielého domu. Hovorca Bielého domu dary obhajoval s tým, že ide o dlhodobú prax dávania peňažných darov k sviatkom. Branka Realu Madrid Thibaut Courtois nepomôže belgickej futbalovej reprezentácii v blížiacich sa zápasoch Ligy národov. Tréner Mark van Bommel mu nevie zaručiť miesto v zostave. Courtois napriek tomu v národnom týme nekončí a o svoje miesto zabojuje v kvalifikácii o Euro 2028.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelé 2 minúty pred pol druhou, pekný deň Express vodičom aj na cesty. Tam pribudli 4 nehody za Čatou v smere do Pohronského Ruskova, potom pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. V Prešove na križovatke Levočská a Sabinovská sa zrazil kamión s osobným autom a nová nehoda aj pred Trhovišťom v smere z Hriadok. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavskej a Miletičovej a nehoda aj pred Veľkým Mederom v smere z Bodze, treba rátať aj so zdržaním. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na R1 pred Sereďou v smere z Vlčkoviec je tu odstavená dodávka. Radary merajú na D4 pred Lužným mostom v smere z Podunajských Biskupíc, na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom, ďalšie meranie pribudlo na R2 pri Mýtnej v smere do Kryváňa, na D1 merajú za Popradom v smere do Štrby a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku pri Binovej v smere z Košickej, tiež v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na cestu na Senec, za Drietom autoberú smere do Česka, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Trnovca. Kontrolujú aj v Prešove na križovatke Metodová a Mojzesová, na výjazde z Valalík to berú do Košíc, v Košickom Klečenove v smere na Dargov a hliadka je aj v Soli v smere do Hlinného. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Sme na tuže Michaela, toto je Popo Show.
0: Tento týždeň k nám zavítal aj Juraj Bača.
8: A nechal nám tú krásnu pesničku, live verziu svojej novej skladby, tak si ju určite pustíme.

0: dopravný servis.
1: Express vodiči, opäť pozor na D2 za Bratislavou v smere do Stupa. Vykráčajú tu dvaja chodci v protismere. Pre istotu ešte raz pozor na dvoch chodcov, ktorí idú v protismere na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy.
0: 0800 800 444.

0: Matúša Michaela, toto je popoludnejšia šova, aj takto v stredu 9.9. sme spolu s vami, okrem toho, že je to za nás veľmi magický dátum, ktorý vám môže priniesť veľké peniaze, tak je to aj veľmi príjemný deň.
1: Áno, celý príjemný týždeň začali sme ho s Jurajom Bačom, ktorý nám priniesol novú pesničku, volá sa Pamätáš, a urobil nám dokonca live verziu, ktorá je naozaj, naozaj veľmi pekná. Ty si to pamätáš,
0: ty si to určite pamätáš. Že on aj takto live spieva?
1: Tak.
0: Wow. Oh, poď. A toto ako spravili?
1: Ústami.
0: Akým nástrojom?
1: Vieš, že prsty do úst, vieš, a brnkáš si olice z vnútornej strany. No, neviem, v každom prípade to môžete vyskúmať, pretože k tomu existuje aj video, ktoré nájdete už v tejto chvíli na našom webe Express.sk. Mm-hmm. A samozrejme, slovenský hit týždňa Pamätá Juraja Baču budete mať možnosť počuť aj v Eteri Rádia Express ešte celý tento týždeň.
0: Áno, mne sa inak zároveň páči, že vlastne Juraj si povedal, že nebudem investovať peniaze do klipu, na Expresse mi ho vyrobia. Ha! Zároveň teda táto live verzia je aj videoklipom k tej pesničke Pamätáš.
1: Nechajte sa inšpirovať aj vy, ostatní hudobníci. Radi vás privítame. Lowcostové videá ako na počkanie.
0: Videoklipy. Ty to berieš za lowcost, to čo tam je?
1: Videoklipy stoja väčšie peniaze.
0: Ja aj. No, ale liveka vydarená. Pozrite si to na našom webe.

0: O dve minútky máme 14 hodín. Toto je popoludnejšie show na Expresse Coldplay a BTS. Boli spolu s nami. Keďže dnešná streda je 150 tisícová a určite dnes niekto vyhrá, poďme sa naladiť ďalšou fantastickou hudbou do poslednej hodiny predtým, ako sa to celé udeje. End of Beginning, Joe, ale pridáme aj Script a Superheroes. To všetko u nás popoludnejšej show na Expresse, počkajme si na to.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Vládnemu splnomocnencovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Fico podľa Matoviča útočí na Žilinku, aby si dosadil svojho kandidáta. Zajtra už miestami aj prehánky a ochladí sa do 25 stupňov. O 14. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Peter Kotlár už nie je obvinený zo šírenia poplašnej správy. Obvinenie mu zrušila generálna prokuratúra po sťažnosti proti uzneseniu a vznesení obvinenia ešte 2. septembra. Pre aktuality to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. V uznesení, ktorým Kotlára obvinili, našli vážne pochybenia. Prokurátor vyšetrovateľovi prikázal, aby vo veci znovu konala rozhodol. Vládny splnomocnenec pre prešetrenie pandémie covidu v minulosti opakovane verejne vyhlasoval, že vo vakcínach je priveľa DNA, ktoré sa môže integrovať do ľudskej genetickej informácie.
7: Otázka prirovnania ku genetickej modifikácii kukurice je na mieste, nikoho tým nezosmiešňujem.
5: Kotlára obvinili po viacerých trestných oznámeniach. Premiér chce podľa Igora Matoviča nahúckať svojich voličov proti Marošovi Žilinkovi. Líder hnutia Slovensko to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo v reakcii na výzvu Roberta Fica, aby generálny prokurátor odišiel z funkcie.
8: Kým mu Žilinka slúžil a robil dobré veci z jeho pohľadu, že rozdával 363 Ficovým zločincom, dotedy bol pre nich najlepší generálny prokurátor.
9: Neboli nikdy odsúdení. Ale to je podstatné povedať.
8: Ani Hitler nikdy nebol odsúdený a zločincom je. Keď sú zjavné zločiny, ktoré tí ľudia páchali, máme podľa mňa také morálne právo všetci o tých ľuďoch povedať,
9: že sme v správnom štáte, kde platí prezumcia neviny.
5: Vláda si chce podľa Matoviča pretlačiť svojho kandidáta, pretože voľba nového generálneho prokurátora vychádza až po voľbách. Odpor z prezidentského paláca neočakáva.
8: On vždy mafii slúžil, aj z pozície, bohužiaľ, aj prezidenta Slovenskej republiky mafii bude slúžiť, kryť chrbát, lebo oni vedia na neho, on vie na nich.
5: Prezident už reagoval, že sa do sporu medzi Ficom a Žilinkom nezapojí a situáciu nebude komentovať. Podľa premiéra je Žilinka rizikom pre dôveru v právny štát. Podľa generálneho prokurátora sú naopak v demokratickom právnom štáte nepriateľné Ficové výroky. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vo švajčiarskej vodnej elektrárni dnes došlo k výbuchu, pri ktorom sa ťažko zranili dve osoby. K incidentu došlo na vodnej prečerpávacej elektrárni v regióne Tyčino. Príčina explózie zatiaľ nie je známa. Oblasť uzavreli a na mieste zasahujú záchranné zložky. Podľa portálu Rescue Media sa pri výbuchu zrútila časť budovy. Švajčiarsky verejnoprávny rozhlas uviedol, že niekoľko ľudí je zrejme zavalených. Príčinou výbuchu mohol byť problém s transformátorom počas testu pred uvedením do prevádzky. Carlos Alcaraz neobhájí titul na Grand Slamovom US Open. Španielský tenista ako druhý nasadený hráč vypadol vo štvrťfinále po 4,5-hodinovom súboji s domácim Američanom Benom Sheltonom, ktorému podľahol 2-3 na sety. Sheltona čaká v boji o postup do finále jeho krajan Francis Tiafoe. Ten otočil súboj s krajanom Alexom Mikkelsenom z 0-2 a zvíťazil 3-2 na sety. Zajtra už zmena počasia, má byť oblačno a zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele a vo východnej polovici spočiatku aj na viacerých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Ochladí sa zajtra maximálne 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Necelé 4 minúty po 14. Pekný deň Express vodičom aj za volanty. Pribudli nové nehody v Bratislave na križovatke Pajštúnska a Smolenická, v Komárne na Gúdskom rade v smere na Bratislavsku a nová je aj v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej pri základnej škole v smere do Horných Naštíc. Staršie nehody ešte dokumentujú pred Veľkým Mederom v smere z Bodze, kde treba rátať aj so zdržaním. Nehoda je aj za Čatou v smere do Pohronského Ruskova. Jednu dokumentujú pri Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny, kde treba rátať aj s kolónami. Nehoda je aj v Prešove na križovatke Levočská a Sabinovská, kde sa zrazil kamión s osobným autom a jednu staršiu ešte dokumentujú pred Trhovišťom v smere z Hriadok. Opatrne na R1 pred Sereďou v smere z Vlčkoviec je tu odstavená dodávka. Pribudol aj mobilný radar medzi Ubľou a Sninou, jazdí biely Superb. Stacionárne merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R2 pri Mýtnej v smere do Kryváňa, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Merajú aj na R4 pre tunelom Bikoš v smere z Chminianskej Novej Vsi a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky vás kontrolujú za Drietomov v smere do Česka, pred Bartošovou Lehôtkou v smere z R1, za Turanmi to berú v smere do Kraľovian, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, na výjazde z Valalík do Košíc, v Čaklove v smere do Soli, hliadka je aj v Hriadkach v smere do Horoviec a poslednú hlásite na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: 5 minút po 14. takto stredu vítame vás všetkých, ktorí ste si napríklad zapli rádio len teraz. My sme Matúš a Michaela.
12: Niekedy netreba veľké skutky na to, aby ste niekomu urobili deň. Tak si predstav, že vodič autobusu v Českom Ústí nad Labem necháva cestujúcim krátke povzbudivé odkazy na kabíne. Napríklad, nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to.
11: Ó, to je aké super.
12: A srdenko, hezký den, váš vodič.
11: Tak, to je super.
12: Alebo svět je lepší díky lidem, jako jste vy.
11: To je veľká vec, podľa mňa. Minimálne aj vodič, ktorý neujde ti práve z prednosa na zastávke, tiež spraví veľké gesto bez toho, aby to napísal. Ano. Ale toto je veľmi milé, veľmi pekné.
12: Tak už vám niekto popřál dneska hezký den.
11: No, tak sme tady.
12: Sme tady pro vás.
11: Vy to zvládnete, kluci a holčiny.
12: Jo, takže takto môže vyzerať láska a všetko ostatné si viete kúpiť. A za čo si to kúpite, tak to vám prezradíme už o malý moment v popoludnejšej show. Budeme hrať 150 000 eur.

0: 14.15, Matúš, Michal a pozdravujeme. Dnes ide naozaj do tuhého. Dnes máte šancu velikánsku, veríme, že je veľká, vyhrať 150 tisíc eur.
1: Wow! Tešíme 150! Sa na moment, kedy konečne niekto z vás vybije tento bank, alebo ako inak to nazvať. Aha. Budeme volať dovtedy, kým tam niekto proste nezdvihne v tom časovom úseku, v ktorom má v tých 10 sekundách a my tých 150 tisíc eur neodovzdáme. Čo? Je možné, že potiahneme do večera. Hej?
0: A uvidíme. Ja si myslím, že keď tu hráme o rekordné peniaze, ktoré tu ešte nikdy v živote neboli, tak ľudia si naozaj dajú pozor. A verím to, že dnes po 15. a môžeme si to aj predstaviť takto, že budete sedieť na zadku a držať telefón v ruke.
1: Julka, inak počuje ma, toto bolo, že exkluzívne. Ty si, nome, ty si čo, držala ten telefón v ruke?
2: Áno, a čakala.
1: A čakala.
3: Dobre si robila.
1: A čakala. Tak to je jeden z receptov a konečne sa viete dostať k tomu už po veľmi dlhej dobe rovnako ako Vlado.
2: Bomba,
1: je to bomba,
2: bomba.
1: Počúvaj, je to hlavne
3: bomba,
1: strašne
3: bomba,
1: veľa peňazí. Je to
2: hlavne... Ja som tomu veril, no.
1: No a dobre si urobil, že raz... A vidíš.
0: No, a napríklad, že si po dnešom dní na vás spomenú aj tí, čo už zabudli dávno.
4: Je, i Maria, všetci mi vyvolávajú, to je neskutočné.
0: Okay.
1: A teraz si predstavte, že takéto zvuky budeme púšťať vás zajtra. Vieš, niekomu ostatnému ďalšiemu, že aha, toto je náš včerajší výherca.
0: 150 tisícok.
1: Vyhral neskutočné peniaze. No, stále sa to vie udiať. Máme 14.18, čo znamená, že posledná necelá 3/4 hodinka na to poslať SMS-ku, veriť, dúfať a manifestovať si. A potom medzi 15. a 16. sa verím počujeme a odovzdáme niekomu z vás 150 tisíc eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pozdravovačky z popoludnejšej show, my sme Matúš a Michal a nekončíme, pretože máme posledný deň, 34 stupňov napríklad aktuálne v Hurbanove. Tak si musíme dať
1: jednu letnú do letných teplot, ešte posledný deň, užívajte si to, potom príde Mordor, dovidenia, začne hibernácia, len... vidíme sa v apríli.
0: Ahoj Michal, pozdravujeme, od zetra už len Metallica, Nothing Else Matters.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Dnes máme goodbye party.
0: Tak áno, summer goodbye party.
1: Summer goodbye party.
3: Ale leto ešte nekončí, ja som pozrel pondelok až stredu budúci týždeň aj do 27 stupňov, čiže ešte to pôjde
1: 27
3: nahore.
1: 27 to je jar.
3: No, rozumiem,
0: alebo
3: pre teba.
0: Neskora, alebo skora jeseň.
1: Nie, to už sme posunutí, vieš, to už 40-ky sú leto, takže 27 stupňov to je začínajúca jar.
3: No, dnes nám musí stačiť aj tých 35, to je maximálka pre západ a juh, ale zmení sa to už v noci, môže od západu na viacerých miestach zapršať, zajtra bude skôr pod mrakom a najmä vo východnej polovici na viacerých miestach. Cez deň sprchne a ochladí sa zajtra od 18 na severe do 25 stupňov na juhu.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Koaličná SNS už neplánuje blokovať parlamentnú schôdzu, ktorá sa začína budúci útorok. Televízii Markíza to potvrdil po rokovaní poslaneckého klubu SNS štátny tajomník Filip Kufa. Národniari očakávajú, že premiér 15. septembra doručí písomný návrh na odvolanie ministra Tarabu. NDS-ka začne v piatok opravu vozovky pomalého jazdného pruhu medzi Bratislavou a Sencom v smere na Žilinu. Práce odštartujú večer o 20. a pokiaľ to počasie umožní, dokončiť ich chcú v pondelok v skorých ranných hodinách. Českí a slovenskí policajti odštartovali 24-hodinové cvičenie, ktoré má preveriť ich pripravenosť v prípade opätovného zavedenia kontrol na hranici so Slovenskom. Minister vnútra Matúš Taještok povedal, že k zavedeniu kontrol v najbližšom období nedôjde. Futbalistov Slovana Bratislava čaká už dnes večer úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain. Belas ich príde podporiť takmer 700 fanúšikov. Súboj v Parku princov sa začína večer o 21.
4: A je po prázdninách.
5: Ale my nekončíme. Práve naopak.
6: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
7: A bez hesla.
8: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
9: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
11: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
10: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
12: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
13: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego, domov naprieč generáciami.
14: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
15: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
16: Jack.
15: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
16: Jack.
15: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
16: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
17: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
18: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od 2 kusov a Insalatissimi Mario Mare za euro 99 pri kúpe tiež od 2 kusov.
19: Bila, v kvalite sa vyznáme.
20: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
21: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo pol tretej, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody aktuálne dokumentujú v Bratislave na križovatke Pajštúnskej a Smolenickej, pred Veľkým Mederom v smere z Bodze, kde treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia je v Komárne na Gúdskom rade v smere na Bratislavsku, potom v Banovciach nad Bebravou na Partizánskej pri základnej škole v smere do Horných Naštíc. Nehody sú aj pre Začatov v smere do Pohronského Ruskova, pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, tu treba rátať aj s kolónami, a v Prešove na križovatke Levockej a Sabinovskej, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny sa tvoria už aj na vjazde do Hlohovca z D1, zdržania asi 15 minút, na 20 minút to vidíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi štvrť hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Mobilný radar jazdí a meria medzi Ubľou a Sninou, je to biely Superb. Stacionárne merania hlásite na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na R4 merajú pred tunelom Bikoš v smere z Chminianskej Novej Vsi a rýchlo si ustrážte aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadka pribudla v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, potom pred Bartošovou Lehôdkou v smere z R1, za Turanmi to berú v smere do Kraľovian, v Čaklove v smere do Soli, v Hriadkach v smere do Horoviec a kontrole je aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Šťastnú cestu.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: Matúš a Michaela, toto je Popo Show.
22: Včera sme spoznali Peťa, ktorý momentálne žije na Madagaskare.
1: A verte alebo nie, venuje sa tam pestovaniu vanilky a my si o tom povieme niečo viac.

0: 10 minút nám chýba do 15. My sme stále popoludnejšie show Matúša Michaela. Dnes je veľmi špeciálny deň, pretože dnes si opäť ideme pripomenúť jedného fantastického človeka, ktorého sme včera spoznali.
1: Hovoríš o ňom, ako by už nežil.
0: Ale žil, ale hrozne ďaleko. A kedy sa s ním zase budeme spájať?
1: A žije na dobrom mieste, aspoň dočasne. Je na Madagaskare, no. Peťo sa volá. A najprv ale sme museli uhadnúť, že čomu sa tam vlastne na to Madagaskare venuje. A potom sme sa teda veľa dozvedeli o vanilke, ako sa pestuje, ako sa spracováva.
2: Tovar a výrobky,
0: ktoré sa vyrábajú na Madagaskare. A si povedal, že Európa a svet to ako keby potrebuje.
2: Aha.
1: Kaučuk.
2: Ale kde?
1: Je to nejaká rastlina? Je súčasťou toho rastlina?
2: No, prihorieva.
0: Tak nebude to potom tá madagaskarská vanilka?
2: A bingo!
0: Madagaskarská vanilka?
2: Wow. A bingo! Ja staviam plantáž, ktorá v konečnom dôsledku bude akože veľmi, veľmi, veľmi veľká a zatiaľ je to v stave, že prvé plody našej práce začnú byť až na budúci rok. Zbiera samozrejme, potom sa fermentuje, potom sa suší dvomi spôsobmi a potom sa buď teda dodávajú struky, ktoré si môžeš kúpiť, ja neviem, to je jedno, v Kauflande, Barzde, alebo potom sa z nej robia samozrejme ešte niekoľko druhov rôznych výrobkov. Tie šupky sa potom ešte melú a z toho sa robí prášok, alebo z toho sa robia rôzne extrakty, z toho sa robí pasta. Je to všetko pre potravinársky priemysel, z časti pre kozmetický priemysel.
1: No ja už vidím, jak ten Peťo príde domov za každým a jeho žena voníš po vanilke.
0: A on sprav mi vanilkové rožky na Vianoce. Donesol som ti vanilku z Madagaskaru.
1: Alebo poď, dám si ťa tú vanilku.
0: Spoznávame.
1: Ešte, výcud zo struku.
0: Každý si to predstavil po svojom, tak a spoznávame fantastických vás, poslucháčov, a budeme radi, ak v rámci indície spoznáme niekoho ďalšieho. 905 612 612. Hlavne sa nám prihláste. Ideme vám hrať.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, akože dobre, pohode, berieme, fakt skvelá hudba, ale počúvajte, toto čo príde je po 15. Nehovorte mi, že nemáte hody vo vašom meste tento víkend a že toto vám tam nebudú hrať. Fun Factory, I Wanna Be With You, opäť raz a znova, mileniálske srdiečko zaplesalo po 15. aj s touto fantastickou muzikou u nás na Expresse.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Vládne zmeny pri trestaní sudcov a prokurátorov zastavil ústavný súd. Nová komisia pre vodu a sucho by mala rokovať v najbližších dňoch. Po štvrtok už pod mrakom aj s prehánkou a iba do 25 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Stano Subák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Ústavný súd stopol zmeny disciplinárnych senátov Ficovej vlády. Koalícia vlani presadila, že väčšinu v senátoch, ktoré sa zaoberajú trestaním sudcov či prokurátorov, už nemali sudcovia Najvyššieho správneho súdu, ale nominanti súdnej rady. Ústavný súd vyhovel podaniu opozičných poslancov, ktorí namietali posilnenie politického vplyvu na trestanie sudcov. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SaS súd vláde odkázal, že má limity pri zásahoch do kontroly súdnej moci. Progresívne Slovensko konštatuje, že ministerstvu spravodlivosti nevyšiel pokus oslabiť Najvyšší správny súd. Vláda schválila štatút novej Národnej komisie pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ohlásil jej vznik počas minulotýždňových rokovaní na agrokomplexe v Nitre. Prvé stretnutie komisie očakáva v najbližších dňoch. Podľa ministra Takáča budú okrem legislatívnych zmien riešiť aj financovanie.
10: Sú rôzne možnosti financovania tých návrhov, s ktorými príde táto komisia. To znamená, sú to buď klasické štrukturálne fondy, je to u nás na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Samozrejme sú to financie zo štátneho rozpočtu a budeme hľadať aj iných partnerov podľa toho, aké to budú projekty a ktoré kroky.
8: Predsednička Za ľudí Veronika Remišová reagovala, že poľnohospodári nepotrebujú komisiu, ale reálnu pomoc.
11: Ostatné krajiny, či už je to Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, nezriadujú komisie s papalášmi a s politikmi. Oni jednoducho tie opatrenia robia a konajú.
8: Na čele komisie má stať premiér a hlasovacie právo budú mať okrem zástupcov viacerých ministerstiev aj z MOS a SK 8. Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament a vypísal predčasné parlamentné voľby na 25. októbra. Išlo o jednu z kľúčových požiadaviek protestného hnutia vedeného študentmi, ktoré organizovalo protesty po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, kde prišlo o život 16 ľudí. Hnutie, ktoré obvinilo vládu z korupcie, časom zoslablo a nepostaví do volieb vlastného kandidáta. Očakáva sa, že Vučić odstúpi z postu prezidenta, aby sa mohol venovať kampani a opätovne zabojovať o funkciu premiéra.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
8: Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú svoje druhé účinkovanie v hlavnej fáze Ligy majstrov na pôde Paríža Saint-Germain. Belasi posledné dva ligové zápasy prehrali a v ideálnej forme nie sú ani Parížania, ktorí v úvodných troch kolách francúzskej Ligue 1 ešte nevyhrali a na konte majú dva body. Tréner Slovana Jaja Touré má k dispozícii kompletný káder. V takmer 50-tisícovom parku princov príde podporiť Belasich zhruba 700 fanúšikov. Zápas má úvodný výkop večer o 21.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
8: Zajtra už viac oblačnosti, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinelá vo východnej polovici aj na viacerých miestach s dažďom a prehánkou. Ochladí sa na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 15. pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Viedenskej v smere na Rusovsku, tiež v Bratislave na križovatke Prievozskej a Košickej. Ďalšia je v Považskej Bystrici na konci Robotníckej v smere na Okružnú a nová nehoda aj v Košiciach na križovatke Považskej a Laboreckej. Staršie dokumentujú pred Veľkým Mederom v smere z Bodze, kde treba rátať so zdržaním, Začatou v smere do Pohronského Ruskova, pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, tu treba rátať aj s kolónami a v Prešove na križovatke Levočskej a Sabinovskej, tu sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny na 15 minút sú na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tu sa zdržíte asi 45 minút. Opatrne na R1 pred Sereďou, v smere z Vlčkoviec je tu odstavená dodávka a treba rátať s kolónami. Radary pribudli na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Hubovej v smere do Ľubochne a na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Hliadky sú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, na vjazde do Kráľovian z Ľubochne, na D1 za tunelom Branisko to berú v smere do Prešova, na vjazde do Sečoviec Hriadok a v Kľušove v smere do Bardejova. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Po 15. 5 minút, Matúš, Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko.
14: No tak vám poviem, pozerala som si storky Slovanu, tak už majú za sebou chlapci tréning.
0: Pod Eiffelovkou,
14: alebo teda na tom veľkom štadióne. Ako sa volá Princov štadión?
15: Park de Princes. Park Princov.
14: Hej, dobre, takže Park Princov radšej. Páčia sa mi tie rozlišovačky, ktoré majú, tie ružové. A prečo to nemôžu aj v tom hrať? To je strašne pekné.
0: Ja, kde začať?
8: No lebo rozlišovačky sú na to, len aby si ich videl, kde sa rozcvičujú a nezavádzali počas toho rozcvičovania a na zápase už musia mať dresy.
14: A viete, aký je americký názov týchto rozlišovačiek? Penis.
8: Ako ešte raz?
14: Penis.
0: Tak znova sme sa niečo nové dozvedeli. Popolu!

0: Prosím. Prosím.
1: Bože, ja sa rozplačem.
0: Čo?
1: Prosím, síce stačí, ale bolo to po gongu. Strašne ma to mrzí. Strašne ma to mrzí. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje. Nevyhrávaš 150 000 eur.
0: Tak som to hneď vidla.
1: No, bohužiaľ, celé Slovensko počulo, že to bolo až po gongu. Strašne, strašne, strašne ma to mrzí. Zoznamíme sa aspoň, takto narýchlo.
0: Pezinok, Pezinka som.
1: A voláš
0: Františka.
1: Sa? Františka. Františka, ahoj. Františka,
0: ahoj.
1: Mrzí ma to, ale nedá sa, proste neskoro to bolo. Aj napriek tomu, že by som brala aj to prosím, lebo však hocičo stačí povedať, ale do 10 sekúnd. Františka. Predýchame.
0: No aj na to.
1: Čo?
0: Jasné, jasné, v pohode.
1: Dobre, dobre. Toto je, toto je, aj pazvukár pozdravuje. Mrzí nás to strašne, ale bohužiaľ, také sú pravidlá. Pozdravujeme ťa, posielame samozrejme garantovaných 700 eur, Františka, do Pezinka, dobre?
0: Ďakujem, majte sa.
1: Toto je zlý sen. Ďalšia, čo mohla mať najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, a nemá, smola. Bohužiaľ, ale my ideme ďalej, pretože my dnes toho nášho rekordmana nájdeme, aj keby sme tu mali nocovať. O chvíľu voláme opäť, strážte si tie telefóny. Oplatí.

0: prosím, Eva.
1: A prosím, Eva, ty stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc. Si našou rekordmankou.
0: Počujem.
1: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, ano. Oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi.
0: Páne Bože, to sa není pravda, ešte som v živote nič nevyhrala.
1: A vidíš, a rovno na šupu 150 litrov.
0: Ježiš, Bože, ešte dobre, že sedím.
1: Seď, aj zostan
0: sedieť. No, ďakujem vám veľmi pekne teda.
1: Rádo sa stalo, stihla si to do 10 sekúnd, lebo to vyzeralo byť za posledný deň najväčší problém. Evi, Evi, máš 150 tisíc eur. To je strašne veľa peňazí.
0: No to teda je. To teda je. Tam si, nechce veriť.
1: Si tam sama?
0: Áno, sama.
1: Sama ako prst?
0: Sama, sama. Samučička. Ako prst.
1: Nemáš sa s kým potešiť?
0: Nemám s kým, manžel mi zomrel v januári, tak som ostala sama.
1: Nevadí, Evi, ja sa s tebou poteším. Poď, poď, ideme skákať, máme 150 tisíc!
0: No ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Odkiaľ, odkiaľ si, Evi, odkiaľ?
0: Z Lučenca.
1: Lučenec, pozdravujeme srdečne do Lučenca.
0: Ďakujem pekne.
1: Počúvaj ma, čo spravíme s tými peňazmi?
0: No to ja ešte neviem. Dobre, ja som vôbec nad tým nerozmýšľala, že by som vôbec aj dačo vyhrala.
1: Ani si, počúvaš, tak si si poslala SMS-ku, tak a trošku si hada musela snívať, že jaj, keď tak raz vyhrám, čo s tým spravím?
0: Viete čo? Ja som už kadejaké losy kúpila, ja som nikdy nič nevyhrala, tak ja som neverila ani tomu to, že dačo vyhrám.
1: No vidíš, a vesmír sa spojil, počujem ma, 9.9. sa vesmír spojil a do Lučenca ti poslal najvyššiu sumu, o akú sme kedy v Oplate sa naladiť sa hrali.
0: Páne
1: 150 tisíc eur, Evi.
0: Páne Bože.
1: Chvíľku to asi budeme predýchavať, že?
0: No to teda hej, aj no teda zajtra hej. Hádam.
1: Hádam, no. Počúvaj ma, chod si dať vodičku, zostan sedieť ešte, hej, opatrne.
0: Áno.
1: Aby sa nám hlava nezatočila. Chod si dať vodičku, ešte sa porozprávame potom, dobre?
0: Dobre.
1: Ale už teraz, ako môžeš popustiť
0: Porožiť?
1: Úzdu... Nie. Môžeš popustiť úzdu fantázii a môžeš začať snívať, Evi. Pretože no. Naozaj máš 150 tisíc eur.
0: No páne Bože, to je neuveriteľné.
1: Veď ty uveríš, počkaj, keď ti to cinkne na účet. Pozdravujem do Lučenca, ahoj, maj sa krásne, čau.
0: No ďakujem pekne, do počutia.
1: No, máme rekordmanku, máme rekordmanku. Evka z Lučenca si práve v tejto chvíli ako druhá v poradí vyhrala 150 tisíc eur. Ja som úplne, že šťastná, prešťastná, lebo už som sa chcela rúcať. Že by sme to naozaj boli do polnoci, hej? No, a čo v tejto chvíli? Už nič moc? Peniaze nemáme, ale zajtra budú, zajtra budú, zajtra sa vraciame ku klasike. Po 15. si zahráme o 7 tisíc eur a budeme chcieť od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Somber. U nás na Expresse nám chýbajú 2 minúty a bude pol štvrtej. Toto je popoludnejšie show. Matúš Michaela pozdravujeme na celé Slovensko. Verím, že sa dnes máte pekne, že máte za sebou pekný deň. A ja vám do neho budem ešte chvíľočku určite hrať. Posielam Shakiru, Waka Waka. Pôjdeme so Stankom aj von.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: V tejto chvíli si užívame ešte celkom príjemné letné teploty, ale nebude tomu večne tak.
2: Je to tak dnes do 35 stupňov aj s výstrahami v južných a západných okresoch, ale už v noci príde zmena, môže na viacerých miestach zapršať a zajtra bude skôr oblačno až prechodne menej oblačnosti. Ojedinele a vo východnej polovici spočiatku zajtra aj miestami zaprší a ochladí sa na severe okolo 18 a všade inde 20 až 25 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Lukáš Machala tvrdí, že s ním o jeho odvolaní z funkcie generálneho tajomníka rezortu kultúry nikto nehovoril. Pre denník SME uviedol, že si to nevie vysvetliť a je prekvapený. Machalu, ktorý sa aktuálne nachádza na dovolenke, odvolala vláda na návrh ministerky Šimkovičovej. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Rezort vyhlásil súťaž prostredníctvom ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Rusko pri dronovom útoku zasiahlo osobný vlak na trati medzi Charkovom a Iziumom. Zranenia utrpelo 7 ľudí vrátane cestujúcich a železničiarov. Dron zasiahol zadnú časť vlaku a pri zásahu vypukol aj požiar. Vo Filadelfii vyrastie moderný komplex s novou arénou, v ktorej budú hrávať domáce zápasy basketbalisti Philadelphia 76ers a hokejisti Philadelphia Flyers. Oba kluby predstavili vizualizáciu arény, ktorú by mali dokončiť v roku 2030.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 2 minúty po pol štvrtej a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite pri Chynoranoch v smere do Žabokriek nad Nitrou. Staršie dokumentujú v Bratislave na Viedenskej v smere na Rusovsku, tiež v Bratislave na križovatke Prievozskej a Košickej. Nehoda je aj v Považskej Bystrici na konci Robotníckej v smere na Okružnú, pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, kde treba rátať aj s kolónami, a nehoda zostala aj v Košiciach na križovatke Považskej a Laboreckej. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z jednotky, tu je to na 15 minút, asi 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na štvrť hodinu je to aj v Kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na D1 pred Trnavou v smere z Osenca sú tu na ceste Gurtne a na R1 pred Cereďou v smere z Vlčkoviec je odstavená dodávka a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú za veľkými levármi v smere do Malacie obojsmerne, na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, pred Prievidzou v smere z Novák, potom v Hubovej v smere do Ľubochne, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a radar pribudol aj v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. Hliadky hlásite na vjazde do Kráľovian z Ľubochne, v Podturni v smere do Liptovského Mikuláša, na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova, v Kľušove to berú v smere do Bardejova, na vjazde do Sečoviec z Hriadok a hliadka je aj na výjazde zo Strážskeho Dobrekova. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
11: Matúš, Michaela, pozdravujú z Rádia Express aj po štvrtej.
0: Momentálne nás je 5,5 milióna Slovákov, ale do roku 2060 nás má byť iba 4,2 milióna. Viac si povieme o chvíľu.

0: ako sa hovorí, toto je export do sveta. Adéla, Ain't in LA, wow. Aj dnes mám zimomriavky stále, keď ju hráme, takže je to úplne úžasné. Toto je Rádio Express a popoludnejšie show.
1: Zimomriavky ešte len budeš mať, momentálne nás na Slovensku žije 5,5 milióna, to asi všetci vieme, ale do roku 2060 vraj toto číslo výrazne klesne a počet obyvateľov Slovenska bude odhadom len 4,2 milióna. Nie je to preto, že sa všetci odsťahujeme.
0: Demografia jednoducho hovorí o tom však.
1: Áno, presne. Aha. Tak. Náš kolega Ivo Funtek sa rozprával práve s demografom Branislavom Šprochom, že prečo mladí ľudia nechcú mať deti, že si predstavujú, že za to môžu aj krízy, ktoré v Európe zažívame.
2: Ja si osobne myslím, že momentálne ten negatívny vývoj v tom celoeurópskom priestore skôr ako keby dopad takej tej celokomplexnej, veľmi rýchlo po sebe sa striedajúcich negatívnych dopadov.
3: Máme tu veľmi veľa kríz, ktoré nás zasahovali od covidu cez vojny, energetické krízy a tak ďalej, je toho veľa.
2: Toto všetko môžu tí mladí ľudia naozaj pomerne negatívne vnímať a treba si uvedomiť, že tieto dlhodobé záväzky rodinného charakteru sú prvé, ktoré bývajú odkladané v takýchto krízových obdobiach, kedy naozaj tí mladí nepociťujú, že je ten správny čas mať to dieťa.
0: Veľmi zaujímavé.
1: Ale dáva to zmysel.
0: Jasné, že hej.
1: A inak, ak vás zaujíma táto téma, tak výborná epizóda práve vyšla. Celý diel podcastu dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť už v tejto chvíli v aplikácii Rejo, alebo všade tam, kde počúvate podcasty.
0: Tak potom nám dajte vedieť, ako sa vám páčilo a či ste sa rozhodli, že do toho idete alebo nie.
1: To nám nemusíte dávať vedieť, jasné, to je vaša vec.
0: Áno, dajte si to určite, pretože je to veľmi poučné. Ďakujeme aj Ivovi Funtekovi.

0: Peťa a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Je jedno, aké bolo vaše prvé bývanie, ale podľa mňa každý, kto si na neho spomenie, tak má úsmev na tvári, ako Páli teraz, tak sa usmieva popod fús, pretože spomínaš si na svoje prvé bývanie,
2: bolo to, čo? Bolo to poriadne veselé. Občas sme na prvom byte urobili so spolužiakom aj pre ostatných spolužiakov akciu a party a mali sme takú drobnú, staršiu pani susedu. Tá už iba ruky zalomila, keď videla, kto ide hore schodmi. Dievčatá zásadne volala, že fujari. Čo tie vaše fujari?
1: Fujari.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom

0: Kupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Láska, aké auto by si chcela?
2: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
1: nie. No ja som myslel, akú farbu.
2: Jaj, to neviem.
1: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
3: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Kaliňák má do konca roka objednať ďalšie 4 americké F-16. V Norsku sa lúčia so zosnulým kráľom Haraldom V. Zajtra už viac oblakov a ochladí sa do 25 stupňov. O 16. počúvate správy so Stanom Cubákom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Potrebu ďalších 4 stíhačiek nám podľa Kaliňáka ukazuje aj vojna na Ukrajine. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák odišiel z dnešného rokovania vlády s poverením, aby do konca roka podpísal nákup ďalších 4 F-16 za takmer 400 miliónov eur.
9: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
7: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. Na Slovensku máme momentálne 10 stíhačiek F-16, ďalšie 4 naše stroje zostávajú v USA, kde prebieha výcvik slovenských pilotov. Slovensko starne najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie. Podľa posledných údajov Eurostatu môže byť do konca storočia každý tretí Slovák starší ako 65 rokov. Demograf Branislav Šprocha v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že k negatívnemu demografickému vývoju prospieva aj neochota mladých mať deti v čase, keď sa striedajú krízy ako pandémia, vojny či problémy s energiami.
10: Toto všetko môžu tí mladí ľudia naozaj pomerne negatívne vnímať a treba si uvedomiť, že tieto dlhodobé záväzky rodinného charakteru sú prvé, ktoré bývajú odkladané v takýchto krízových obdobiach, kedy naozaj tí mladí nepociťujú, že je ten správny čas mať to dieťa.
7: Podľa Šprochu sa musíme pripraviť aj na neskorší odchod do dôchodku, čo je podľa neho prirodzené vzhľadom na zvyšujúcu sa dĺžku dožitia.
10: Pred 4, 5, 10 ročami si to ani bežný človek nevedel predstaviť, že pôjde napríklad 64, 65 do dôchodku, čo dneska je úplne bežná vec v európskom priestore, 67 je tiež úplne bežná vec v niektorých krajinách.
7: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Norsko si minútou ticha uctilo pamiatku zosnulého kráľa Haralda V. Na jeho pohrebe v Osle sa zúčastňujú desiatky domácich a zahraničných predstaviteľov vrátane ukrajinského prezidenta Zelenského a britského princa Williama. Slovensko na pohrebe zastupuje vicepremiér Tomáš Taraba. Harald V. zomrel vo veku 89 rokov. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Hakon VIII.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
7: Naša atletka Gabriela Gajanová má v závere sezóny skvelú formu, vyhrala 800 v Taliansku. Gajanová triumfovala časom 1 minúta 58,37 sekundy a zabehla historicky druhý najlepší čas kariéry. Zároveň zaostala iba o 15 sekundy za jej vlastným slovenským rekordom. 26-ročná Gajanová ovládla 800 na mítingu so strieborným štatútom v severotalianskom Roverete.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Dnes veľmi teplo a k večeru na západe hrozia aj búrky, máme vydané aj výstrahy prvého stupňa. Zajtra už ale trošku zmena počasia, má byť oblačno a zamračené, prechodne miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, ojedinele a vo východnej polovici spočiatku aj na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Citeľne sa ochladí zajtra 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
12: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 16. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti, v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta a nová pribudla aj na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec. Staršie dokumentujú pri Chynoranoch v smere do Žabokriek nad Nitrou, tu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný a osobné autá to môžu obísť cez obec. A nehoda zostala aj pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. Ideme na kolóny, na vjazde do Hlohovca z D1, je to na 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi 45 minút, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina sa zdržíte asi 4 hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče je to zhruba na 20 minút a asi 15 minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na D1 pred Trnavou v smere z Osenca sú tu na ceste Gurtne a na trase Bardejov z Borov, Nižný Mirošov a Šarišské Čierne tu sa presúvajú 3 cyklistické pelotóny. Radary merajú na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na D1 aj pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovsku a radar tiež v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovsku. Hliadky vás kontrolujú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnúor, na vjazde do Kráľovian to berú z Ľubochne, v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy a hliadka je aj v Bystrom a berie to v smere do Čierneho nad Topľou. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
13: Čaute, pozdravujeme aj po 16. ešte hodinka a budeme spolu.
14: Budeme spolu aj v rámci súťaže Záľudná otázka.
13: Yay.
14: Dnes chcete vedieť, kam pôjdeme?
13: No, chceme vedieť najprv, kto si ju pripravuje. Ty dnes.
14: Pripravujem ju ja dnes.
13: OK.
14: Aha, čiže bude poriadne záľudná.
13: No dobre, kam pôjdeme?
14: Pôjdeme do Prahy.
13: Do Prahy.
14: No,
13: a
14: aj dnes si môžete s nami zahrať. Vlastne je to žiadúce, lebo bez vás sa to nedá.
13: Presne tak. A keď chcete hrať záľudnú otázku a vyhrať si nejaké darčeky Radia Express, tak nám určite píšte v tejto chvíli na 905 612 612. Nezabúdajte na to, že budem vám k dispozícii na brainstorming.
14: Na radu takzvanú.
13: Áno, a potom po 45 sekundách bude Matúš chcieť počuť správnu odpoveď na jeho záľudnú otázku.

0: Messenger u nás na Expresse v popoludnejšej show, takto 16.15. Pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate.
1: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
2: Ideme si, ďakujem, ideme si zahrať záludnú otázku spolu s nami Vlado, ktorý si povedal, že ja to dnes skúsim. Vládko, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Čau, pozdravujeme.
0: Počujem, že si vypul tú miešačku, ktorú práve...
2: Domiešavač.
0: To je rozdiel, miešačka a domiešavač.
2: Jasné.
0: Vládko?
3: No, už je vypulte to.
0: Paráda, tak už ťa aj dobre počujeme. Si pripravený si dnes zasúťažiť?
3: No jasne, že áno.
2: Dobre, tak informácia pre vás, priatelia, aj pre Michalu, aj pre Vlada, aj pre vás, ktorí nás počúvate, tak česká vláda sa rozhodla, že striedanie letného a zimného času bude pokračovať aj po roku 2026. Hodiny sa tam budú posúvať najmenej do roku 2031.
0: Okay.
2: Okay? Všetko jasné, hej, zatiaľ. Ale poďme na tú dôležitú vec.
1: Záludná otázka znie...
2: V Prahe sa nachádza najúžšia ulica s názvom Vinára Čertovka, ktorá má v najúžšom bode šírku iba xy centimetrov. Centimetrov, přátelé. A vašou úlohou je zistiť, koľko tých centimetrov má najúžšia ulička v Prahe. A máte na to 45 sekúnd. Vládko, ideš na to? Koľko?
3: No, tak povedzme nejakých 45.
2: 45?
3: No.
0: To ja sa k tomuto vôbec neviem vyjadriť.
2: Mm-hmm. Tak môžem vám dať jemnú nápovedu.
0: No, skús.
2: Dvaja ľudia, ktorí idú proti sebe, sa do nej nezmestia. Taká je úzka.
0: Tak počkaj, 90, 60, 90, tak nejakých zhruba 70 cm.
2: Vládko, vypadávaš, musíš hlasnejšie.
3: No dajme tých 70.
0: No, lebo ja si myslím, že taký primer je tých 60, alebo teda tá ideálna, akoby, ak ideme teda o pásy, hej, že sa tam nezmestia. A niekde medzi, keď sa tam dvaja nezmestia, tak ja by som dal okolo takých 70.
2: Vládko, ty hovoríš záväzne koľko?
3: No 70.
2: Je to presne 70 cm. 70 cm a dokonca inak úžasný typ. Logicky,
0: wow,
2: si na to išla.
0: Wow.
2: A ty, Vlado, tiež. A dokonca tam museli nainštalovať aj ľudský semafor, aby vedeli, že z ktorej strany ide človek, aby sa v strede nezasekli. Presne tak je. Dlhá asi 10 metrov táto ulička, ale široká je 70 cm.
0: Tak toto bol, že čistý typ. Vládko, gratulujem
3: ti. To bolo výborné.
0: Gratulujem.
3: No, ďakujem, ja gratulujem tebe.
2: Tak pozri, ty si mal posledné slovo, ty si povedal 70 cm, pozdávalo sa ti to.
0: Áno.
2: Takže ty si víťaz, posielame merch Rádia Express. Záludná otázka na dnes zvládnutá. Vládko, servus, krásny deň.
3: Podobné, čau.
0: Čau. Ahoj.
1: Záludná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: a jeho Beautiful Reason u nás na Expresse. A ajte sem pred pol piatou, stále počúvate popoludnejšiu show. A dáme vám dôvod, aby ste nás počúvali aj naďalej. Lebo Irene Cara príde, Flashdance a What a Feeling, toto je to, čo nás čaká z hudby, ale čakajú nás aj informácie, začíname počasím, ale potom sa pôjdeme rovno pozrieť na cesty a to už o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Hovorí sa, že od západu má prísť thunderstorm, také nejaké upozornenie mi došlo do telefónu a teda nejaká búrka zrejme.
1: Už aj prichádza oblačnosť a popotuje do našej oblasti od západu. Od 18.30 sú vydané výstrahy pred búrkami pre západ Slovenska, to takmer do polnoci, takže môže to byť nielen s prehánkou, ale aj s búrkou. Inak je veľmi teplo a dustno, dnes to vystúpilo od 28 na severe do 35 stupňov na juhu a zajtra už ochladenie viac oblakov, miestami najmä na východe aj zaprší a maximálne do 25 stupňov. Pri včerajšom samovoľnom páde koruny stromu na detskej ihrisko v Bratislavskom Ružinove utrpeli ľahké zranenia 3 deti. V tom čase sa tam nachádzalo 10 detí. Polícia v tejto súvislosti vyšetruje, či boli stromy na ihrisku dostatočne zabezpečené. Vládny kabinet schválil na dnešnom rokovaní dokument s názvom Vízia Slovensko 2040, na ktorom pracovalo takmer 400 odborníkov. Dokument má definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny a želaný stav Slovenska v roku 2040. V Poľsku sa po zrážke s kamiónom vykoľajil vlak Intercity smerujúci z Lublinu do Štetína. Zranenia utrpelo 20 ľudí, z toho 4 sú vážne zranení. Sú medzi nimi aj vodiči nákladného auta a rušňovodič. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa stane majoritným vlastníkom španielského druholigového klubu CD Eldense. S kolumbijskou investičnou skupinou sa dohodol na prevzatí 100% podielu akcií. Dohodu ale ešte musí schváliť aj španielská vyššia športová rada.
2: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pár sekúnd bude pol piatej a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská a ulica Svornosti. Potom pri Chynoranoch v smere do Žabokriek nad Nitrou tu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný a osobné autá to môžu obísť cez obec. Nehody zostali aj pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta a jednu ešte dokumentujú na viazde do Michaloviec po Zdišoviec. Kolóna na 15 minút sa tvorí na vjazde do Hlohovca z D1, asi 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na štvrť hodinu je to na vjazde do Košťa na Turcom z Martina, tiež na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a asi 15 minútová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu aj obmedzenie opatrne na trase Bardejov, Zborov, Nižný Mirošov a Šarišské Čierne, presúvajú sa tu 3 cyklistické pelotóny. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach merajú na Južnom nábreží v smere na Prešovskú. Hliadky sú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, na vjazde do Kráľovian z Ľubochne, v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom Toberu v smere od Optimy a kontrola je aj v Bystrom v smere do Čierneho nad Topľou. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: My sme Matúša Michaela, toto je Popo Show.
11: A ak ste v práci do 17, sme na tom úplne rovnako.
0: Tak viete čo, už len pol hodinku sme s vami.
11: Tak si ju poďme ešte užiť.

0: Popoludnejšiu show bude striedať aj spravodajstvo, všetko, čo potrebujete vedieť pre dnešný deň. Mapoval napríklad aj Stanley Suva, ktorý je s nami. Čo nás čaká o 17.
1: Tak máme tu novinky, ktoré hlási ministerstvo kultúry a bude tu aj futbalový večer. Vláda dnes na návrh ministerky Šimkovičovej odvolala Lukáša Machalu z pozície generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva. Opozícia Machalové kroky dlhodobo kritizovala a tvrdí, že odvolanie prišlo neskoro.
2: Výsledkom jeho pôsobenia sú medzinárodné blamáže a rozdelená kultúrna obeť.
1: Vládny Smer naďalej trvá na odchode Maroša Žilinku z funkcie. Kritiku premiéra voči generálnemu prokurátorovi odsúdila aj advokátska komora.
3: Nie je možné, aby exekutíva vyvíjala akýkoľvek tlak na nezávislú prokuratúru.
1: A večer bude v akcii v Lige majstrov aj Slovan Bratislava. Náš majster sa predstaví na pôde parížskeho Saint-Germain.
4: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: popoludnejšie show. Mátuš Michaela ide do svojho konca, ale ešte predtým, ako sa rozlúčime, chcem povedať, že dnes večer, teda...
1: Čo vieš robiť?
0: Mali by sme fandiť, asi nie jediný slovenský tím v Lige majstrov, tak aj ten, kto nemá rád Slovan Bratislava, tak by si mal pozrieť za to, že je tam jediný slovenský tím
1: v Lige majstrov. Od 21.
0: hráme s PS... Že... Kom. S PS... Akože proti Šimečkovi, alebo čo? PS, že hráme, áno, áno.
1: V Princovom parku v Paríži.
0: Presne tak. V Princovom parku v Paríži, milujem.
1: No, už čokoľvek poviem, už je to zostala, takže počúvaj, ale chcela ja len, sa vám dať tip pre všetkých, ktorí nechcete pozerať futbal, tak napríklad si viete pozrieť aj druhú sériu Gentlemanov na Netflixe, ktorá prišla minulý týždeň.
0: Je to fantázia.
1: Masoker. Ja cítim vo vzduchu ďalšiu Emmy.
0: Je to skvelý seriál, ale tak máte na výber. PSG a Slovan, alebo
1: vždy
0: tento seriál.
1: Vždy máte na výber, alebo sa môžete zdržať.
0: Počujeme sa zajtra. Čauko.
2: Matúš a Michaela. Radio Express.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Smer trvá na odstúpení generálneho prokurátora. Ústavný právnik to nepovažuje za vhodné.
10: Nepatrí sa to, pretože prokuratúra je koncipovaná ako nezávislý orgán, ktorý nepodlieha vláde.
9: Futbalistov Slovana čaká na úvod Ligy majstrov dvojnásobný obhajca trofeje parížsky Saint-Germain. Zajtra už viac oblakov, najmä na východe s prehánkou a ochladí sa do 25 stupňov. O 17. pozdravujú pri správach Ivo Funtek a Stano Subák.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Smer trvá na kritike generálneho prokurátora, medzi koaličnými partnermi však zatiaľ podporu nenachádza. Ak Žilinka neodstúpi z funkcie, premiér avizuje aj reformu prokuratúry. Ficové výroky už kritizuje verejný ochranca práv, rada prokurátorov aj advokátska komora. Za nomináciu Maroša Žilinku hlasoval v minulom volebnom období aj sám Robert Fico a celý prítomný klub Smeru.
12: O reforme prokuratúry na štátne zastupiteľstvo po vzore Českej republiky sa na Slovensku hovorí 10 ročia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
13: Ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zlá cesta, veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
12: Minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák tvrdí, že najväčším problémom prokuratúry je dvojaký meter na tom, že sa generálneho prokurátora zastali ombudsman, rada prokurátorov a advokátor. Advokátska komora, minister reagoval sarkazmom.
14: V tom srdečne blahoželám, tým pádom sa podieľajú na tejto nezákonnosti. Vy predsa nemôžete zatvoriť ústa predsedovi vlády, ktorý má na starosti aj financovanie celého rozpočtu vrátane prokuratúry, ak má názor, že niečo nefunguje dobre.
12: Na Ficovú výzvu na Žilinkov odchod reagoval predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Kamenec pre Express tým, že politický nátlak na prokuratúru je nepripustný.
15: Nie je možné, aby exekutíva vyvíjala akýkoľvek tlak na nezávislú prokuratúru len s úmyslom, aby boli riešené niektoré veci podľa predstav kohokoľvek.
12: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav. Premiér Robert Fico odkázal generálnemu prokurátorovi, že ak neodstúpi, tak jeho odchod urýchli zmenami zákona.
16: Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť. Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
12: Ústavný právnik Radoslav Procházka pre Express uviedol, že nevidí verejnú objednávku na zmenu fungovania prokuratúry.
15: Je zrejmé, že tým spúšťacím mechanizmom nie je problém s nejakým legislatívnym pravidlom, ale nespokojnosť konkrétnej politickej strany alebo jej predstaviteľov s iným verejným funkcionárom.
12: Fico tiež argumentuje, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície. V decembri 2020 však sám hlasoval za zvolenie Maroša Žilinku na post generálneho prokurátora. V parlamente ho podporili všetci prítomní poslanci Smeru. Generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku zároveň cez paragraf 363 zrušila trestné stíhanie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. U ministrov hlasu Tomáša Druckera a Kamila Šaška premiér podporu pri kritike Žilinku nenašiel.
17: Že generálna prokuratúra má byť nezávislá, máme tu dielbu moci a my to rešpektujeme.
18: Plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
12: Do sporu sa nechcel zapájať ani prezident Peter Pellegrini. Ten odkázal, že rešpektuje ústavnú deľbu moci v Slovenskej republike a politickú výzvu na odstúpenie generálneho prokurátora nebude komentovať. Dnes tiež zasadal ústavnoprávny výbor parlamentu. Ten neodobril správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. V tej hovoril Maroš Žilinka o rapídnom znížení stíhania korupcie, pričom výsledok nazval katastrofálnym.
19: Rok 2025 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej odstíhaných osôb a 67% menej obžalovaných osôb.
12: Dôvodom má byť podľa Žilinku vládna novela trestného zákona. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v decembri 2027, čiže po parlamentných voľbách.
9: Dlhoročné spojenectvo na ministerstve kultúry sa skončilo. Ministerka Martina Šimkovičová podala na vláde návrh na odvolanie svojho hlavného úradníka Lukáša Machalu. Ten sa vyjadril, že je prekvapený, o ničom nevedel a rozhodnutie ho zastihlo počas dovolenky.
12: Lukáš Machala stával na tlačových konferenciách pravidelne po boku ministerky Šimkovičovej a svoje kroky obhajovali bojom proti progresivizmu či upratovaním po bývalej vláde. Ministerka spoluprácu s Machalom ukončila tlačovou správou, ktorej mu odkázala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec. Členovia vlády jej návrh podporili. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je pozícia generálneho manažera úradu plne v jej rukách.
17: Nemám na to čo hovoriť, rešpektujem, je to nominácia pani ministerky.
12: Na dôvody odvolania sa nepýtal ani minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru. Rozhodnutie Martiny Šimkovičovej rešpektuje.
14: Ja som nevidel ani dôvod, prečo by nám to mala vysvetľovať.
12: K Machalovi bolo dlhodobo kritické opozičné progresívne Slovensko. Podľa poslankyne Zory Jaurovej by jeho odvolanie malo zmysel, keby odstúpila aj ministerka Šimkovičová.
20: To, čo dnes vidíme, je absolútny rozklad inštitúcií, politík aj kultúrnej infraštruktúry a to všetko je z veľkej časti jeho dielo. Vidíme tam aj nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, vidíme absurdné pseudokultúrne projekty.
12: Podľa tým lídra pre kultúru strany SAS Reného Paráka prichádza odvolanie Machalu neskoro.
21: Výsledkom jeho pôsobenia sú medzinárodné blamáže, vyvolávanie kultúrnych vojen, destabilizovaný rezort, oslabené inštitúcie a rozdelená kultúrna obec.
12: S Lukášom Machalom sa nám popoludní spojiť nepodarilo. Pre denník SME povedal, že si postup Šimkovičovej nevie vysvetliť, nikto to s ním nekonzultoval a potvrdil, že informácia ho zastihla na dovolenke.
9: Koaličná SNS už neplánuje blokovať parlamentnú schôdzu, ktorá sa začína budúci útorok. Televízii Markíza to potvrdil po rokovaní poslaneckého klubu SNS štátny tajomník Filip Kufa. Národniari očakávajú, že premiér 15. septembra doručí písomný návrh na odvolanie ministra Tarabu. Generálna prokuratúra zrušila stíhanie pandemického splnomocnenca Petra Kotlára. Podľa aktualít bolo viacero nedostatkov v policajnom uznesení o obvinení Kotlára a prípad sa vracia na stôl vyšetrovateľa. Trestné oznámenie na Kotlára sa týka šírenia poplašnej správy, keď šíril dezinformácie o covidových vakcínach a očkovaných prirovnal ku kukurici. Úrad splnomocnenca, ktorého pôvodným cieľom bolo vyšetrovať manažment riadenia pandémie, spadá priamo pod premiéra Fica. Ľudia v dôchodkovom veku sú čoraz aktívnejší na trhu práce. Na portáli Profesia.sk zaznamenali od začiatku roka viac ako 12 000 reakcií od uchádzačov vo veku 63 a viac rokov. Podľa hovorkyne spoločnosti Alma Career Ľubice Melcerovej sa najčastejšie uchádzajú o manuálne či administratívne pozície s priemerným ponúkaným platom takmer 1390 eur.
0: Uchádzači 63 plus tento rok najčastejšie reagujú na ponuky na pozíciu operátor výroby. Od začiatku roka odoslali 1360 reakcií. Nasleduje práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
9: Ponuky na pozície vrátnikov a upratovačov sa pohybovali v priemere len tesne nad hranicou 1000 eur.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
9: Historicky druhá účasť futbalistov Slovana Bratislava v Lige majstrov sa začne dnes večer v Paríži. Belas ich čaká dvojnásobný obhajca ušatej trofeje Paris Saint-Germain, ktorý do ligovej súťaže vstúpil tromi zápasmi bez víťazstva. PSG má na konte iba dva body za dve remízy. Tréner Parížanov Luis Enrique verí, že sa naštartujú práve proti Slovanu. Na predzápasovej tlačovke zdôraznil, že musia úlohu favorita ukázať na ihrisku. Belas v Paríži uhrali pred 15 rokmi v Európskej lige bez gólovú remízu. Súboj v Parku Princov sa začína večer o 21.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
9: Zajtra už väčšinou zamračené prechodne, miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele a vo východnej polovici spočiatku aj na viacerých miestach treba rátať s dažďom a prehánkami. Ochladí sa na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
22: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
23: Dopravný servis Rádia Express.
9: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty, kde pribudlo 6 nových nehôd v Bratislave na Lamackej prítesku v smere von z mesta, v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej v smere na Bernolákovsku. Ďalšia je v Dunajskej strede na Veľkoblahovskej v smere do centra. Tu sa zrazili až 3 autá a premávku tam riadi polícia. Nová nehoda aj na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, za Demandicami sa stala nová v smere do Horných Semeroviec a nehoda aj za Spiskou Belou v smere do Tatranskej Kotliny. Kolóny na 15 minút sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tu je to na 45 minút a asi štvrťhodinová kolóna je na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče. Stále opatrne na trase Bardejov, Zborov, Nižný Mirošov a Šariské Čierne presúvajú sa tu tri cyklistické pelotóny. Radary merajú v Bratislave na konci Panonskej v smere von z mesta, tiež v Bratislave na Púchovskej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a radar pribudol aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadky hlásite v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime, tiež v Košiciach na Jantárovej to berú v smere na námestie Osloboditeľov a hliadka je aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Šťastnú cestu.
23: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
23: Na dnes padla. Podvečer na Exprese s Viki Havránek. Radio
24: X. Veru, ja som dnes fyzicky sama padla, keď som počula, že na Exprese sa vyhralo 150 tisíc.
14: K tomu srdečne blahoželám.
24: Áno, aj my srdečne blahoželáme. 150 poteší, ale sú výhry, ktoré sú také, že... Keby radšej nie. Moja babka asi pred 20 rokmi vyhrala týždennú dovolenku s Petrom Novotným, ktorý mal takú tú reláciu o varení. Nechtia sa tam nejak zapojila, chcela vyhrať hrnce, dostala dovolenku s Petrom Novotným. Ale potom sa tvárila, že nemôže ísť. Tak jej poslali tú sadu hrncov. Takže koniec to malo šťastný. Ale možno vaše životné výhry, ktoré máte teraz okolo seba, že stojí vám doma v obývačke dvojmetrová soška, ktorú by ste najradšej nechtiac trikrát zhodili zo schodov, ale teda nevyhodíte, lebo je to nejaká výhra. Tak o takýchto veciach mi dajte prosím vedieť. 0905 612 612. Ja vám zatiaľ posielam Jennifer Lopez a Davida Getu, než mi budete posielať hlasovky. Save me tonight!

0: Pekný stredajší podvečer z Expressu vás pozdravuje Viki Havránek, teda konkrétne jedno auto pozdravujem. Je to auto policajné v Bratislave na Dolnozemskej za ekonomickou univerzitou smere von z mesta vás merajú. Chlapci, pozdravujem do auta, vy ostatní nemáte za čo. Čo sa ďalšie deje na slovenských cestách, si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Vyzerá to tak, že v počasí prichádza zmena, nie úplne zásadná, akože nezamrzneme, ale Stanley, ty vieš viac.
1: Potešíme možno aj záhradkárov, pretože hrozia búrky už dnes podvečer, výstrahy takmer do polnoci platia, najmä pre západnú časť Slovenska, od západu už pribúda oblačnosť. Dnes je to s teplotami až do 35 stupňov a zajtra skutočne viac oblakov. Vo východnej polovici miestami aj s prehánkou a dažďom a teploty pôjdu smerom nadol od 18 na severe do 25 stupňov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ovú len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pár sekúnd pred pol šiestou pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite pred Skalicou v smere z Holíča, v Bučanoch v smere do Trakovíc a ďalšia sa stala na výjazde z Palárikova do Šurian. Staršie dokumentujú v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere von z mesta, v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej v smere na Bernolákovskú, v Dunajskej strede na Veľkoblahovskej v smere do centra, tu sa zrazili 3 autá a premávku tam riadi polícia. Nehody sú aj na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, za Demandicami v smere do Horných Semeroviec a jednu staršiu dokumentujú za Spišskou Belou v smere do Tatranskej Kotliny. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Radary merajú v Bratislave na konci Panónskej v smere von z mesta, ďalší pribudol tiež v Bratislave na Dolnozemskej za ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, potom v Bratislave na Puchovskej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a merajú aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Pribudli aj hliadky, kontrolujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, v Breze v smere do Krušetnice, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime, tiež v Košiciach na Jantárovej v smere na námeste Osloboditeľov, na výjazde do Sečoviec to berú z Hriadok a kontrola aj v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Topľou. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Podvečer trávime spoločne na Expresse v relácii Na dnes padla. Pozdravuje vás Viki Havranek a vieme to všetci spoločne zhodnotiť, že existujú dva typy ľudí. Takí, ktorí si pošlú tú SMS-ku, lebo veria, že raz vyhrajú, a potom takí, čo neveria, ale pre istotu pošlú tiež, že je Vička.
1: Ja dobre, som dobre. Vôbec nad tým nerozmýšľala, že by som vôbec aj dačo vyhrala.
0: 150 tisíc eur sme dnes odovzdali posluchačke Evičke z Lučenca.
2: Najviac peňazí v histórii, chápeš? Najviac. No. Si proste, no. To je rekord. Rekord. Viac
1: to
2: sme...
1: Pre mňa je to niečo úžasné. Ja som v živote, ešte hovorím, nič nevyhrala. Aj nejaký los de koruny, keď som vyhrala, kúpila za to nový, aj ten mi prešiel na nulu.
0: No teraz vyhrala 150 tisíc, tak som zvedavá, koľko žrebov za to bude. Ak ste náhodou nezachytili túto situáciu 150 tisícovú, tak zomlelo sa to celé takto.
3: Prosím, Eva.
4: A prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako keď ja vyhrali.
0: Evička, tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi.
1: Páne Bože, to sa není pravda.
0: No gratulujeme Evičke z Lučenca a ešte dlho budeme z

0: tou kožou spomínať na dnešný deň. Ale teraz pozor, lebo to, že niekto vyhral, neznamená, že ostatní nemajú šancu. Ideme spolu zahájiť nový začiatok. A už zajtra hráme o 7000 eur, o sumu, ktorá dokáže zmeniť život v situácii, kedy to najmenej čakáte. Aj Roman si takto u nás vyhral 7 litrov.
1: Potrebujem prerobiť kúpalku.
0: No, Renáte sme tiež prišli výborne do rany.
2: Riešime podlahové kúrenie.
0: A viete čo? Aj vtedy, keď nepotrebujete aktuálne žiadne peniaze, aj tak poďte s nami hrať, pretože 7000 poteší vždy. Zajtra heslo, ktoré chceme počuť do 10 sekúnd znie, oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Takto to aktuálne znie na diskotékach, keď poviete, že dajte tam prosím vás rock and roll. A ja si pamätám ešte moje časy, keď sa povedalo, že zahráme rock and roll. A zrazu Joan Jett vo vašich ušiach. Tak ideme teraz meniť tiež konkrétne čas, pretože 17. hodina končí a ja vás pozývam do 18.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Únia miest kritizuje vládu, že nemá svojho zástupcu v komisii pre sucho. Španielsko má za sebou najhorúcejšie leto v histórii. Zajtra už viac oblakov aj s prehánkami a ochladí sa do 25 stupňov. O 18.00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, v ktorej nemá zastúpenie. V komisii naopak majú svojich zástupcov samosprávne organizácie z MOS a SK8. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová tvrdí, že v komisii chýbajú viacerí relevantní partneri.
5: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy a z odbornej diskusie vynecháva významnú časť slovenských miest a ich obyvateľov.
3: Štatút komisie pre sucho a vodu dnes schválila vláda. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že na jej čele bude premiér Robert Fico.
6: Kompetenčne predseda komisie, ako máte možnosť vidieť aj na tomto slajde, potvrdzuje závery, mení závery, ruší závery, vracia na prerokovania, príjma závery aj sám ako predseda.
3: Podľa Takáča by mala komisia zasadať v najbližších dňoch, riešiť má legislatívne úlohy a tiež financovanie návrhov na riešenie sucha. Hasiči bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Stráne pod Tatrami. Hasičský zbor uviedol, že oheň zatiaľ nedostali pod kontrolu. Plamene zasiahli viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov, pričom sa šíria aj koreňovým systémom a korunami porastov. Na mieste zasahuje 12 hasičov s 8 kusmi techniky. Tohtoročná vlna horúčav prepísala rekordy aj v Španielsku. Krajina má za sebou najhorúcejšie leto od začiatku meraní v roku 1961. Priemerné teploty počas letných troch mesiacov dosiahli 24,5 stupňa Celzia, čo je o takmer 2,5 stupňa viac ako v období rokov 92 až 2000. Španielsko zasiahli viaceré vlny horúčav a takisto lesné požiare. Absolútny teplotný rekord padol v obci El Granada na juhozápade krajiny, kde namerali 45,7 stupňa Celzia. Najhorúcejšie leta už potvrdili aj vo Francúzsku, Belgicku či Veľkej Británii.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
3: Futbalisti Slovana Bratislava do 19 rokov vstúpili do mládežníckej ligy majstrov vysokou prehrou 1-6 na pôde Paríža Saint-Germain. Parížania viedli už do prestávky 3-0 a po zmene strán pridali ďalšie 3 góly. Jediný gól Belasich strelil v závere súboja striedajúci Matej Kopček. Po starších dorastencoch Slovana budú večer v akcii aj hráči Ačka. Slovan vstúpi do ligovej fázy ligy majstrov súbojom proti PSG. Belasich príde do Paríža povzbudiť asi 700 fanúšikov. Súboj sa začína o 21.
1: Kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
3: Na západe až zhruba do polnoci treba rátať s prehánkami a hrozia aj búrky a zajtra cez deň už zmena počasia bude skôr oblačno a zamračené až prechodne, miestami zmenšená oblačnosť, inde ojedinele a vo východnej polovici spočiatku na viacerých miestach treba rátať s dažďom a prehánkami. Denné teploty 20 až 25, na severe miestami iba okolo 18 stupňov.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný
4: servis Rádia Express.
3: Čo skoro budú 4 minúty po 18. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli na R1 za Bábom v smere do Šoporne a v Košiciach na Mislavskej pred Cintorinom v smere z Nižného Klátova. Staršie dokumentujú pred Skalicou v smere z Holíča, v Bučanoch v smere do Trakovíc, potom pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a nehoda je aj na výjazde z Palárikova do Šurian. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Opatrne za Šarišským Čiernym v smere do Bardejova sa presúva cyklistický pelotón. Pribúdajú aj radary, v Bratislave merajú na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, na koncier dvojky pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a merajú aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere do Zalužíc. Hliadky sú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, v Rajci na Partizánskej v smere do Šuje, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy to berú v smere do centra, v Breze v smere do Krušetnice, hliadkujú aj vo Vavrečke v smere do Námestia, na výjazde z Demiaty to berú do Raslavíc, potom v Čaklove v smere do Vranova nad Topľou, hliadka je v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Topľou a posledná je vo Svetej Márii v smere do Somotora. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Na dnes padla. Na dnes padla. Užite si záver pracovného dňa z Viki Havránek. Radio
0: X. Konšpiračné teórie vládnu svetu a už aj svetu hudby. Tak rovno z nich urobíme dnešné hudobné dvojičky na Expresse. Spojíme Michaela Jacksona a skupinu Temper City. A keď ste si pri Temper City povedali, že to kto je, no tak presne to je tá pointa konšpiračnej teórie, o ktorej už o chvíľu budeme hovoriť.

Jedinečný hlas Luja Capaldi ho práve doznel na Expresse a mám pre vás pripravený ešte jeden, ktorý je nezameniteľný. O chvíľu si budeme na Expresse hrať Michaela Jacksona, pretože aj on je súčasťou hudobných dvojčiek na Expresse. Vždy tu máme dva hity, ktoré niečo spája. No a dnes sme spojili Michaela Jacksona s Temper City. Obe mená majú totiž to niečo spoločné a to je fakt, že sa stali terčom konšpiračných teórií. Pri Michaelovi Jacksonovi asi netreba úplne vysvetľovať, že svet neveril tomu, keď v roku 2009 zomrel a potom začala konšpiračná scéna riešiť práve to, že on niekde je živý, len sa teda tváril, že zomrel práve preto, aby mal svätý pokoj od paparacov. Raz tvrdili, že ho videli v Brazílii, raz v Afrike, raz bol niekde v obchode, podľa mňa inak aj v Nitre, v Dolných Orešanoch a podobne už bol zastihnutý. Tak Michael Jackson žiaľ ani po smrti nemal svätý pokoj a riešili sa v rámci jeho mena konšpiračné teórie o tom, že žije. No a potom je spomínaná skupina Temper City. Zaujímavé je to, že ľudia istú dobu, keď vyšiel ich hit Self Aware, ktorý si zahráme už za okamih, neverili, že to sú skutoční ľudia, lebo ten hit bol tak úspešný a tak dobre znie, že to znelo, ako by umelá inteligencia sa rozhodla vytvoriť niekoho umelého a dať tomu takýto punc originality. Ale teda potvrdzujem, Temper City skutočne existujú a my si ich aj s Michaelom Jacksonom zahráme v rámci hudobných dvojčiek na Expresse práve teraz.

0: Michael Jackson, ktorý zomrel, ale konšpiračné teórie tvrdili, že je stále živý, a Temper City, ktorí žijú, ale nikto neverí tomu, že sú skutoční. Toto boli dnešné hudobné dvojičky na Expresse, ktoré boli vytvorené z konšpiračných teórií. My sa ideme pozrieť, čo sa deje na slovenských cestách, pretože hlásite aj novú nehodu pred Košťanmi nad Turcom v smere z Martina. Martina, všetko najlepšie k meninám. My si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A Mariana Tekeliová prináša radosť do našich životov, lebo prišla do roboty.
1: Tak ja iba fakty, samozrejme. Aktuálne už sprchlo v Bratislave pre Hanky sa objavujú postupne od západu Slovenska a pre túto časť platí výstraha na dnešnú noc zhruba do polnoci. Pred silnými búrkami treba s tým rátať, ale ešte aj v týchto chvíľach máme relatívne teplo na juhu okolo 32 stupňov, zajtra sa to zmení. Má to byť prevažne zamračený deň, na východe by malo sprchnúť častejšie ako v iných lokalitách a teploty len 18 až 25 stupňov. No.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy, vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
5: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: V stredu podvečer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. S nehodami rátajte na R1 za Bábom v smere do Šoporne, pred Košťanmi nad Turcom v smere z Martina, aj pred Skalicou v smere z Holíča. Ďalšie sú pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a v Košiciach na Mislavskej pred Cintorínom v smere z Nižného Klátova. Ešte stále stojíte v kolóne asi 20 minút, čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a pozor aj na cyklistický pelotón, ktorý sa aktuálne presúva za Šarišským Čiernym v smere do Bardejova. Hlásite nám nové radary v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, v Dolnom Kubíne merajú na Zochovej za čerpačkou OMV v smere do centra, potom na D1 pri Východnej v smere do Vašca a ešte v Michalovciach na Užhorodskej v smere do Zalúžic. Máme hliadky, a to v Rajci na Partizánskej v smere do Šuje, v Belej v smere do Terchovej, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra a v Podbrezovej Lopej v smere do Nemeckej. Ďalší kontroly pribudli v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici v smere do centra. Bardejové kontrolujú na Priemyselnej za kruhovým objazdom v smere von z mesta, pred Miňovcami v smere z Breznice a ešte v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Ak by aj pesničky dostávali občiansky preukaz, tak Christina Perry už môže svoje skladbe Thousand Years svoj občiansky dať 15 rokov, čo je táto pesnička, tento veľký hit v našich ušiach. No a po 15 ročných prichádza absolútny novorodenec. Ty si to pamätáš, ty si to určite pamätáš. Pamätáme si na to, keď nám Juraj Bača hovoril, že miluje spievanie a že rád tvorí. No a vytvoril novú pesničku s názvom Pamätáš. Je to náš slovenský hit týždňa na Expresse a sme veľmi radi, že Juraj nám spieva takéto pesničky zo svojej tvorby, lebo napríklad doma jeho syn to má o trošku drsnejšie.
1: Spieva mu pesničky všelijaké, no tak neviem, či to môžem povedať.
2: Kľudne
1: no,
2: zaspievaj, nemusíš hovoriť.
1: Tak volá sa to napríklad pesnička Abeceda nenávisti od kapely Čad.
0: Tak keď jeho syn bude chodiť na terapiu, zrejme vieme, že je to pre hudobný štýl, ale nám sa veľmi páči ten aktuálny Jurajov hudobný štýl a preto sme z jeho skladby Pamätáš urobili aj slovenský hit týždňa na Expresse. A ešte jeden bonus k tomu celému, ak by vás niekedy zaujímalo, ako vyzerá backstage Rádia Express, v akých priestoroch tu tvoríme, tak pomôže vám k tomu práve pesnička Pamätáš od Juraja Baču, pretože k tejto pesničke sme mu vytvorili špeciálny videoklip, ktorý nájdete na Express Live na YouTube-ovom kanáli Rádia Express alebo na webe express.sk. Nahliadnete tak aj do útrob rádia. Teraz ideme nahliadnúť do tvorby Juraja Baču s jeho novinkou. Pamätáš?

0: Empty Smell na Expresse. Nedá sa ujsť. Ja sa pýtam, kam by ste utekali, keď sa na vás teší Jennifer Lopez. Už o chvíľu s Pitbullom na Expresse. Pozývame vás do 19. hodinky.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Slovensku Kofolu Originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 16. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
2: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Láska, aké auto by si chcela?
5: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
4: No ja som myslel, akú farbu?
5: Jaj, to neviem.
4: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
6: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Na programe parlamentnej schôdze zatiaľ nie je zrušenie transakčnej dane. USA hlásia najteplejšie leto za posledných 130 rokov. U nás čakáme postupné ochladenie, večer ešte s búrkami. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Prvé rokovanie parlamentu po letnej prestávke by malo byť bez problémov. Avizuje to predseda Národnej rady, aj koaličná SNS tvrdí, že už neplánuje schôdzu blokovať. Televízii Markíza to potvrdil po rokovaní poslaneckého klubu SNS štátny tajomník Filip Kufa. Národniari očakávajú, že premiér 15. septembra doručí písomný návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Aj predseda parlamentu Richard Draši očakáva hladký priebeh schôdze. Povedal to po rokovaní koaličných klubov.
9: Návrhy zákonov v druhom čítaní budú schválené iba tie, kde je odsúhlasené aj s ministrom financií dopad na štátny rozpočet. Niektoré z návrhov zákonov majú dopad, ktorý bude musieť byť zohľadený aj v budúcoročnom štátnom rozpočte, čiže koalícia sa dohodla, že podporí len tie návrhy zákonov, ktoré budú samozrejme aj kryté.
7: Raši dodal, že žiaden z návrhov, ktorý prišiel do parlamentu, sa netýka transakčnej dane. Na septembrovej schôdzi by mal vystúpiť aj prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky. Generálna prokuratúra zrušila stíhanie pandemického splnomocnenca Petra Kotlára. Podľa aktualít bolo viacero nedostatkov v policajnom uznesení o obvinení Kotlára a prípad sa vracia na stôl vyšetrovateľa. Trestné oznámenie na Kotlára sa týka šírenia poplašnej správy, keď šíril dezinformácie o covidových vakcínach a očkovaných prirovnal ku kukurici. Úrad splnomocnenca, ktorého pôvodným cieľom bolo vyšetrovať manažment riadenia pandémie, spadá priamo pod premiéra Fica. Tohtoročné leto v Spojených štátoch amerických bolo najteplejšie od začiatku meraní pred 130 rokmi. Priemerná teplota medzi júlom a augustom dosahovala 23,6 stupňa Celzia. V krajine zároveň zaznamenali najteplejší august od začiatku meraní s priemerom 24,2. USA, ktoré sú historicky najväčším producentom skleníkových plynov, mali tento rok druhú najteplejšiu jar a čelia rozsiahlemu suchu. Hladina dvoch najväčších vodných nádrží Lake Mead a Lake Powell minulý mesiac klesla na historické minimum. Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval aj v 17. etape pretekov Vuelta. Na konte tak má už 5. etapové víťazstvo na aktuálnej túr. V záverečnom hromadnom špurte 185 kilometrov dlhej etapy zdolal Belgičana Jordiho Meusa a tretí finišoval Dán Magnus Kort. Na čele celkovej klasifikácie sa nič nemení, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas. Večer ešte čakáme búrky miestami najmä na západnom Slovensku a na časti stredného Slovenska môžu byť veľmi silné a prehánky, s tými by sme mali rátať aj v priebehu noci. K tomu sa rozpúka aj silnejší vietor. Zajtrajší deň bude prevažne zamračený, na východe treba rátať takisto s dažďom alebo prehánkami, no a teploty už sú miernejšie od 18 do 25 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 19. pozdravujem aj na cesty. Rozsiahle kolóny hlásite kvôli nehode, ktorá pribudla na D4 pred Záhorskou Bystricou v smere zo Stupavy. V chorvátskom grobe Čiernej vode je nehoda v smere do Slovenského grobu, v Poprade na hlavnom ťahu v smere k Maxu, pred Skalicou v smere z Holíča, pred Košťanmi nad Turcom v smere z Martina a posledná nehoda v Košiciach na Myslavskej v smere z Nižného Klátova. Na radari dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou, merajú v smere do centra. R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Báb a v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra. Hliadky nám hlásite v Podbrezovej Lopeji v smere do Nemeckej, v Trstenej na ulici Mieru v smere do centra a v Bardejove na Priemyselnej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Užite si záver pracovného dňa z Viki Havránek.
0: To, čo sa aktuálne deje na západe, to nie je dážď. To sú slzy radosti všetkých alergikov na ambróziu. Konečne zapršalo, takže sa aj prevetrá vzduch. Pozdravujeme alergikov na východ Slovenska. Zajtra by mali mierne prehánky doraziť k vám, takže zajtra sa nadýchnú alergicky na východe. Gratulujem, ja viem, bolo to dlhé, bolo to suché a náročné, ale už zapršalo, už len dobre bude. Tak jeden spoločný hromadný nádych radosti a užívajte spolu s nami na Expresse aj 19. hodinu, lebo aj v nej hráme iba hity.

Jennifer Lopez, Pitbull on the floor, nás na Expresse. Ak veríte na čísla, tak presne teraz si niečo želajte. 9.9.19.19, viac devín som už ani vybaviť nemohla. Ale čo som vám vybavila, tak to je nový hit u nás na Expresse, kvôli ktorému sa trasú aj Tymkovci, aj Kopinovci, aj Táslerovci, aj všetci títo, lebo je tu ďalšia skupina vytvorená z bratov, konkrétne z dvoch bratov. Fast Boy, tak sa volajú, dnes robia pesničky s Tiestom, Davidom Gettom či Mobím, ale nevzniklo to úplne tak nejak, že sa ráno zobudili a zrazu boli slávni. Oni chalani už predtým mali svoju skupinu, ktorá sa volala Och Brother, no a úplne im to nefungovalo. Potom prišla korona, oni skončili bez peňazí, tak sklopili uši a išli naspäť domov mamine po cukňu. Lenže prišiel tatino, ktorý má doma v pivnici svoje nahrávacie štúdio a povedal im: chlapci, skúšajte, skúšajte, raz to dáte. A oni to dali. Oni to dali až tak, že majú novinku na Expresse s názvom Beautiful Life a áno, teraz si už skutočne hovoria, že majú krásny život a že to nevzdali, tak možno je taká malá inšpirácia pre vás. Ak sa vám aj 20. sviečkova nepodarila, skúste 21. alebo si ju chcete objednať do reštaurácie, je to na vás. Toto je Fast Boy, Beautiful Life na Expresse.

ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou. Rádio

0: Pol hodinku dozadu moja kolegyňa Majsa rozprávala o tom, že na D4 pred Záhorskou Bystricou smere do Vstupavy vznikla nová dopravná nehoda. Aktuálne už hlásite aj rozsiahle kolóny, takže ak idete na D4, tak nezabudnite, že pred Záhorskou Bystricou smere zo Vstupavy sa v tejto chvíli zdržíte v kolónach. Tak ak ste v tomto úseku, aby ste sa nenudili, vyplníme čas.
1: A ešte im tam aj prší.
0: Ešte im tam aj prší. Ale na západe dlho nebude, lebo zajtra sa to presunie na východné Slovensko.
1: Presne tak. Aktuálne sa tie prehánky objavujú najmä teda na Záhorí, ale dnes večer ešte môžu vo forme silných búrok zasiahnuť najmä západné a kúsok stredného Slovenska. Zajtra sa to otočí. Na väčšine územia čakáme viac oblačnosti, na východe možno dážď alebo prehánky, k tomu trošku silnejší vietor, aj nižšie teploty 18 až 25 stupňov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8 večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Nehoda je na D4 pred Záhorskou Bystricou v smere zo Stupavy. Už tam hlásite rozsiahle kolóny. Ďalšie pribudli na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Nehody sú okrem toho ešte v Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode v smere do Slovenského Grobu, v Poprade na hlavnom ťahu za nemocnicou v smere k Maxu a v Košiciach na Mislavskej pred Cintorínom v smere z Nižného Klátova. Radary najmä na diaľniciach tie hlásite na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a merajú aj na diaľnici pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Hliadky máme nové a obe sú v Bratislave, na nábreží pri PKO v smere do centra a na Bajkalskej za nemocnicou v smere na Jarošovu. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

Ryan Adams 10 minút pred 20. na Expresse pre vás všetkých, ktorí ste tu s nami takto v stredu večer. Pozdravujem vás, Vicky Havranek. A začnem z hurta tým, že starí sme a ešte starší budeme. To nie, že by som nás chcela urážať takto večer, ale vyšiel

0: Ono videl podcastu Dopodrobna s Ivom Funtekom a z neho vyplýva, že na Slovensku žije takmer 5,5 milióna ľudí a do roku 2060 toto číslo výrazne klesne, pretože stárneme. A o tomto vývoji sa v podcaste Dopodrobna rozpráva Ivo Funtek s demografom Branislavom Šprochom. Prečo mladí ľudia nechcú mať deti? Aj to je veľká téma, prečo naša populácia stárne.
1: Ja si osobne myslím, že momentálne ten negatívny vývoj v tom celoeurópskom priestore skôr ako keby dopad takej tej komplexnej, veľmi rýchlo po sebe sa striedajúcich negatívnych dopadov.
2: Máme tu veľmi veľa kríz, ktoré nás zasahovali od covidu cez vojny, energetické krízy a tak ďalej toho
1: a
2: veľa.
1: Toto všetko môžu tí mladí ľudia naozaj pomerne negatívne vnímať a treba si uvedomiť, že je to dlhodobé záväzky rodinného charakteru sú prvé, ktoré bývajú odkladané v takýchto krízových obdobiach, kedy naozaj tí mladí nepociťujú, že je ten správny čas mať to dieťa.
0: Ak vás viac zaujíma téma demografie a tomu, ako Slovensko stárne a čo všetko to môže pre nás znamenať, tak celý diel podcastu Dopodrobna s Ivom Funtekom si už teraz môžete vypočuť napríklad v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty.

0: One and only Rihanna dnes prišla a povedala, že dáme si spoločnú rozlúčkovú s názvom Stay práve teraz na Expresse. Pekný zvyšok večera vám ešte želá Viki Havranek. Teším sa na vás zajtra opäť o 17. Ale sú tu takí dvaja blázni, ktorí sa ráno zobudia dostatočne skoro, lebo už sa na vás tešia o 6.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Je jedno, aké bolo vaše prvé bývanie, ale podľa mňa každý, kto si na neho spomenie, tak má úsmev na tvári, ako páli teraz, tak sa usmieva popod fús, pretože spomínaš si na svoje prvé bývanie,
3: bolo to, čo? Bolo to poriadne veselé. Občas sme na prvom byte urobili so spolužiakom aj pre ostatných spolužiakov akciu a party a mali sme takú drobnú, staršiu pani susedu. Tá už iba ruky zalomila, keď videla, kto ide hore schodmi. Dievčatá zásadne volala, že fujari. Čo tie vaše fujari?
2: Fujari.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Opozícia žiada vysvetlenie k nákupu 4 nových stíhačiek F-16. Požiar v Stráňach pod Tatrami sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. V noci čakáme aj silné búrky, zajtra sa ochladí a zaprší. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka kabinet poveril, aby nákup za takmer 400 miliónov eur podpísal do konca roka.
5: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
4: Opozičné KDH žiada ministra Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv predstavil, ako sme na tom splnením našich obranných záväzkov. Podpredseda hnutia William Karas dodáva, že jednou z našich kľúčových priorít je budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.
6: Tvrdenie, že ďalšie 4 stíhačky sú jednoducho požiadavkou NATO, je zavádzajúce. 4 ďalšie F-16 nie sú len 4 ďalšie lietadla. Potrebujete pilotov, servis, logistiku. Minister by mal preto povedať aj to, odkiaľ vezme ľudí a koľko bude stať prevádzka týchto kapacít.
4: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. Na Slovensku máme momentálne 10 takýchto strojov a 4 ešte zostávajú v USA. Požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami v Kežmarskom okrese sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pre TASR to potvrdili krajskí hasiči v Prešove s tým, že aktuálne tam stále prebiehajú práce na úplnom dohasení ohňa. Požiar nahlásili dnes predpoludním. Oheň zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňmi a korunami porastov. Na mieste počas dňa okrem profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahoval aj vrtuľník. Norsko sa dnes naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami hlavného mesta, ktoré boli zaplnené davmi ľudí a po pohrebnej bohoslužbe, uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Arekšus. Podľa polície sa v uliciach zhromaždilo takmer 50 tisíc ľudí. Slovensko na obrade zastupoval vicepremiér Tomáš Taraba. Harald V., ktorý bol najstarším vládnúcim monarchom v Európe, vládol 35 rokov. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Hákon VIII. Futbalisti Slovana Bratislava do 19 rokov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Mládežníckej ligy majstrov na pôde Paríža Saint-Germain vysoko 1-6. Slovan prehrával už po polčase 0-3 a ďalšie 3 góly pribudli po zmene strán. Čestný, presný zásah hostí zaznamenal v 88. minúte striedajúci Matej Kopček. Už o hodinu čaká úvodný duel ligovej fázy ligy majstrov aj A-tím Belasích, ktorí sa stretnú s obhajcom trofeje z uplynulých dvoch ročníkov ligy v Parku princov. Dnes večera v priebehu noci ešte očakávame silné búrky, ktoré môžu zasiahnuť najmä západné Slovensko a výstraha pred nimi už je na svete platí zhruba do polnoci. Vo štvrtok však bude počasie viac zamračené ako dnes, na východe treba rátať s dažďom alebo prehánkami a teploty o čosi nižšie od 18 do 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný večer želám aj na cesty, tam máme ešte niekoľko starších nehôd. D4 pred Záhorskou Bystricou v smere z Devínskej Novej Vsi sú tam rozsiahle kolóny. Na starej ceste za Čaradicami je nehoda v smere do Zlatých Moraviec, v Poprade na hlavnom ťahu za nemocnicou v smere k Maxu, potom v Košiciach na Myslavskej v smere z Nižného Klátova a za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Na odstavené autá upozorňujete na D2 za Lozornom v smere do Stupavy a pred Michalovcami v smere zo Zemplínskej Širokej. Radary iba na D1 ceste merajú pri Gvachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, aj na diaľnici za výjazdom Košice Východ v smere do Budimíra. Na hliadky dajte pozor v Bratislave, na nábreží pri PKO v smere do centra, aj na Bajkalskej za nemocnicou v smere na Jarošovu. A posledná kontrola pribudla v Košiciach Barci na konci ulice Osloboditeľov v smere von z mesta. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
2: Noc a deň, krajina milencov.
0: Hrá

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty, želám minútku po pol deviatej Mariana Tekeliová. Pribudli nám ďalšie nehody, a to za Nedanovcami v smere Dobrocian a pred Biskupicami v smere z Radzoviec. Ďalšie sú na D4 pred Záhorskou Bystricou v smere z Devínskej Novej Vsi. Na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec po nehode ešte čakáte. Potom máme nehody v Poprade na hlavnom ťahu za Nemocnicou v smere k Maxu a v Košiciach na Mislavskej v smere z Nižného Klátova. Pozor aj na prekážku, odstavené auto hlásite pred Michalovcami v smere zo Zemplínskej Širokej. A nové radary na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere k nám. Na D1 merajú pred tunelom Bôrik v smere z Popradu a na diaľnici aj za výjazdom Košice Východ v smere do Budimíra. Hliadky čakajú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Huncovciach v smere do Kežmarku, na výjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec a ešte v Košiciach Barci na ulici Osloboditeľov v smere von z mesta. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ministerka kultúry navrhla odvolať svojho hlavného úradníka Machalu. Po postupe na US Open sa Rybakinová stane novou svetovou jednotkou. V noci čakáme ešte búrky, zajtra ochladenie aj zrážky. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hlavný úradník rezortu kultúry Lukáš Machala skončil vo funkcii. Návrh predložila jeho dlhoročná podporovateľka ministerka Martina Šimkovičová. V stanovisku na webe rezortu uviedla, že sa tak udialo po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia. Za prácu sa Machalovi poďakovala. Podľa Reného Paráka z SAS prichádza odvolanie Machalu neskoro.
2: Výsledkom jeho pôsobenia sú medzinárodné blamáže, vyvolávanie kultúrnych vojen, destabilizovaný rezort, oslabené inštitúcie a rozdelená kultúrna obec.
0: S Lukášom Machalom sa nám popoludní spojiť nepodarilo. Pre denník SME však uviedol, že si postup Šimkovičovej nevie vysvetliť, nikto to s ním nekonzultoval a potvrdil, že informácia ho zastihla na dovolenke. Novým generálnym tajomníkom na rezorte sa stal ekonóm Ivan Gašpar. Ústavný súd stopol zmeny disciplinárnych senátov Ficovej vlády. Koalícia vlani presadila, že väčšinu v senátoch, ktoré sa zaoberajú trestaním sudcov či prokurátorov, už nemali sudcovia Najvyššieho správneho súdu, ale nominanti súdnej rady. Ústavný súd vyhovel podaniu opozičných poslancov, ktorí namietali posilnenie politického vplyvu na trestanie sudcov. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, súd vláde odkázal, že má limity pri zásahoch do kontroly súdnej moci. Progresívne Slovensko konštatuje, že ministerstvu spravodlivosti nevyšiel pokus oslabiť Najvyšší správny súd. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. Incident sa mal odohrať v útorok počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. V stredu to oznámil norský premiér Jonas Gahr Støre. Incident potvrdil aj norský minister financií a bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Ukrajinský prezident sa k incidentu zatiaľ nevyjadril. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na US Open. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolala Číňanku Cheng Chinwen 3-6, 6-1 a 6-4. Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou, na čele rebríčka vystrieda Arinu Sabalenkovú bez ohľadu na to, či Bieloruska prejde v New Yorku cez semifinále. Rybakinová sa v boji o finále stretne s víťazkou duelu medzi Coco Gauffovou zo Spojených štátov a ruskou Mirou Andrejevou. Prehánky či búrky zasiahli dnes večer západ Slovenska, výstraha platí do polnoci najmä pre tieto lokality. Zajtra by malo sprchnúť, naopak najmä na východe, inde zostane prevažne pod mrakom s oveľa nižšími teplotami od 18 do 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 21. pozdravujem aj na cesty, tam je niekoľko starších nehôd za Nedanovcami v smere do Brodzian, na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, kde si je počkáte, a ešte nehoda pred Biskupicami v smere z Radzoviec. Na radar dajte pozor na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu a hliadky nám hlásite v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a na viazde do Košíc, Šace v smere z Čečejoviec. Upozorňujeme ešte na cestárov na D1 v tuneloch Žilina a Očiarsko, úseky sú boj smerne neprejazné. Do zajtrajšieho rána. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 30 minút, pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme tam niekoľko nehôd, a to na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova, ďalšie sú za Nedanovcami v smere do Brodzian a na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Botanickej za čerpačkou OMV v smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Šaceš, Čečejoviec. Ešte pripomínam, že tunely Žilina a Očiarsko sú obojsmerne neprejazné až do rána. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: V najbližších dňoch by mala začať pracovať nová komisia pre vodu a sucho. Futbalisti Slovana v Paríži prehrávajú po prvom polčase o 3 góly. Štvrtok s oblakmi aj zrážkami, citeľne sa ochladí. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vláda vytvorila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že hlavné slovo v nej bude mať premiér Robert Fico.
4: Kompetenčne predseda komisie, ako máte možnosť vidieť aj na tomto slajde, potvrdzuje závery, mení závery, ruší závery, vracia na prerokovania, príjma závery aj sám ako predseda.
2: Premiéromu programu prispôsobí komisia aj termín svojho prvého zasadnutia. Riešiť má legislatívne úlohy a financovanie návrhov na riešenie sucha. Únia miest Slovenska so zložením komisie nesúhlasí a tvrdí, že v nej podľa nich chýbajú viacerí relevantní partneri. Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament a vypísal predčasné parlamentné voľby na 25. október. Išlo o jednu z kľúčových požiadaviek protestného hnutia vedeného študentmi, ktoré organizovalo protesty po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, kde prišlo o život 16 ľudí. Očakáva sa, že Vučić odstúpi z postu prezidenta, aby sa mohol venovať kampani a opätovne zabojovať o funkciu premiéra. Tohtoročná vlna horúčav prepísala rekordy aj v Španielsku. Krajina má za sebou najhorúcejšie leto od začiatku meraní v roku 1961. Priemerné teploty počas letných troch mesiacov dosiahli 24,5 stupňa, čo je o takmer 2,5 stupňa viac ako medzi rokmi 1992 až 2000. Španielsko zasiahli viaceré vlny horúčav a takisto lesné požiare. Absolútny teplotný rekord padol v obci El Granada na juhozápade, kde namerali 45,7 stupňa. Najhorúcejšie leta už potvrdili aj vo Francúzsku, Belgicku, Veľkej Británii či USA. V Barcelone aj Stuttgartu sa vydaril vstup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Nemecký futbalový tím vyhral v prvom kole nad norským debutantom Vikingom Stavanger 3-1. O prvý hat-trick ligovej fázy sa postaral bosnianský útočník Ermedin Demirovič. Slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte. Suverénnym spôsobom vykročili do hlavnej fázy hráči FC Barcelona, ktorí doslova rozdrvili Feyenoord Rotterdam 5-1. V Paríži je v týchto chvíľach rozohratý zápas medzi Saint-Germain a Slovanom Bratislava. Po prvej tretine Belasi prehrávajú 0-3. Búrka aktuálne v Bratislave, výstrahy pred nimi však platia do polnoci pre takmer celý západ Slovenska. Zajtra bude väčšinou pod mrakom a chladnejšie. S dažďom či prehánkami treba rátať najmä na východe. Ochladí sa na 18 až 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám po 22. aj na cesty. Tam je ešte niekoľko starších nehôd. Na tie dajte pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, za Nedanovcami v smere do Brodzian. Nehody sú ešte aj na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a za Šarišskými Michalanmi v smere do Sabinova. Hliadky hlásite v Bratislave na Botanickej za čerpačkou OMV v smere do centra a ešte na výjazde do Košíc, Šace, Čečejoviec. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22:30 je presný čas a pekný neskorý večer. Žela na cesty Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda v Bratislave na Jaskovom rade za železničnou stanicou v smere na Stromovú a ďalšia v Košiciach na začiatku Vojenskej v smere z Poštovej. Nehody sú ešte aj za Nedanovcami v smere Dobrodzian, na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova. Na hliadku dajte pozor na vjazde do Košic, Šace, Ščečejoviec a pripomínam, že tunely Žilina a Očiarsko sú do rána obojsmerne uzavreté. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Je jedno, aké bolo vaše prvé bývanie, ale podľa mňa každý, kto si na neho spomenie, tak má úsmev na tvári, ako Páli teraz, tak sa usmieva popod fús, pretože spomínaš si na svoje bývanie.
2: Bolo to poriadne veselé. Občas sme na prvom byte urobili so spolužiakom aj pre ostatných spolužiakov akciu a party a mali sme takú drobnú staršiu pani susedu. Tá už iba ruky zalovila, keď videla, kto ide hore schodmi. Dievčatá zásadne volala, že fujari. Čo tie vaše fujari?
1: Fujari.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Opozícia avizuje, že sa opäť pokúsi odvolať ministra vnútra. Futbalisti Slovana podľahli Parížu Saint-Germain opäť gólov. Zajtra sa ochladí, bude pod mrakom a miestami aj sprchne. Správy o 23. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Hnutie Slovensko chce opäť skúsiť odvolávať Šutaja Eštoka z postu ministra. Vyčítajú mu nákup radarov, letenky do Abu Dhabi a rekonštrukciu sídla ministerstva. Líder hnutia Igor Matovič v našej relácii Braňu Závodský naživo dodal, že hlasy na jeho odvolanie pridala aj SAS.
4: Nakoniec ten návrh neprejde, lebo oni sa podržia navzájom. Majú väčšinu. To je jednoducho, takto funguje v parlamentnej demokracii. Čo tu ale Fico teda dotiahol smerom k diktatúre je to, že my ako opozícia predložíme návrh a oni v pohode rok ho nechajú v podateľni a po roku nám umožnia, aby sme si akože uplatnili to naše právo.
3: Matovič dodal, že jeho hnutie je pripravené spolupracovať aj s opozičnými stranami.
4: Oni si tu bohužiaľ, tá demokratická opozícia po sebe strieľajú, my sa tak pozeráme z boku. Za 3 roky od volieb Michal Šimečka ako papierový líder opozície si nenašiel, alebo nepadla mu tá aura, alebo neviem, ego dostatočne nízko, aby ma zavolal aspoň na kávu.
5: No nie, naopak, sú tam skôr vyjadrenia, že nie, áno, asi áno, nie, skôr nie. Áno.
4: Ale podľa mňa to je nezodpovedné z jeho strany.
3: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Trump tvrdí, že Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident to vyhlásil po telefonáte s Vladimírom Putinom a dodal, že by bolo pekné, ak by si to želal aj Volodymyr Zelenský. Moskva označila telefonát za konštruktívny. Cez víkend americkí vyslanci navštívili Moskvu aj Kyjev a vyjadrili nádej na obnovenie trojstranných rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou. Takéto rokovania nevylúčil ani Kremeľ, podľa ktorého by sa rozhovory mohli opäť konať v Abu Dhabi. Ukrajina chce rokovať ešte v septembri. Na juhu Turecka evakuovali stovky domov pre lesné požiare. Plamene sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Lesné požiare zasiahli 3 provincie Antalya, Adana a Mersin a nachádzajú sa zhruba 35 kilometrov od centra známej dovolenkovej destinácie Antalye. Turecko nasadilo do boja s ohňom vyše 1000 hasičov, 3 lietadlá, 9 vrtuľníkov a 165 vozidiel. Historicky druhá účasť futbalistov Slovana Bratislava v Lige majstrov sa začala v Paríži. Belasi prehrali 6-1 s dvojnásobným obhajcom trofeje Saint-Germain, ktorý do ligovej súťaže vstúpil 3 zápasmi bez víťazstva. Hetrikom sa v Parku Princov blísol Ferran Torres, 2 góly favorizovaného francúzskeho šampióna pridal Ousmane Dembele a 1 Fabian Ruiz. Čestný úspech Belasi už za rozhodnutého stavu 5-0 zaznamenal Sulejman Samara. Aktuálne búrky hlásené nemáme, ale výstrahy pred nimi ešte platia zhruba do polnoci v západnej časti Slovenska. V noci ešte treba rátať aj so zrážkami, no a zajtra sa vyskytnú najmä vo východných lokalitách či okresoch, inde bude zväčša pod mrakom s oveľa nižšími teplotami, aké doteraz od 18 do 25 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám aj na cesty, tam zostalo ešte niekoľko nehôd, takže pozor na ne v Bratislave na Jaskovom rade za železničnou stanicou v smere na Stromovú, za Nedanovcami v smere do Brodzian, aj na starej ceste za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie nehody sú za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova a v Košiciach na začiatku Vojenskej v smere z Poštovej. Ešte pripomínam, že tunely Žilina a Očiarsko sú do rána obojsmerne uzavreté. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. Už len s jednou staršou nehodou, tá zostala za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova. Ale nový radar, na ten dajte pozor, na D1 za Vašcom v smere do Štrby a pribudli aj hliadky v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, v Žiline na začiatku ulice na Horevaží v smere z Ľavobrežnej, v Helpe v smere do Závadky nad Hronom a v Snine na ulici SMP v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Na ministerstve kultúry končí hlavný úradník Lukáš Machala. V Lige majstrov sa nedarilo Slovanu, Lobotkovi ani Hanskovi. Štvrtok bude chladnejší, čakáme oblaky a miestami aj zrážky. Pri správach o polnoci vás pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podala na rokovaní vlády návrh na odvolanie svojho hlavného úradníka Lukáša Machalu. Ten sa pre médiá vyjadril, že je prekvapený, o ničom nevedel a rozhodnutie ho zastihlo počas dovolenky. Podrobnosti známe nie sú. Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka poverila, aby nákup za takmer 400 miliónov eur podpísal ešte do konca roka. No vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra nákup na plánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. Prvé rokovanie parlamentu po letnej prestávke by malo byť bez problémov, avizuje to predseda Národnej rady Richard Draši, podľa ktorého žiaden z návrhov, ktorý došiel doteraz do parlamentu, sa netýka transakčnej dane. Na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína 15. septembra, by mal vystúpiť aj prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky. Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, v ktorej nemá zastúpenie. Komisii majú svojich zástupcov z MOS aj SK8. Podľa únie v nej však chýbajú viacerí relevantní partneri. Štatút komisie pre sucho a vodu schválila vláda a na jej čele bude stáť premiér Robert Fico. Tohto ročné leto v Spojených štátoch amerických bolo najteplejšie od začiatku meraní pred 130 rokmi. Priemerné teploty medzi júlom a augustom dosahovali 23,6 stupňa Celzia. Hladina dvoch najväčších vodných nádrží Lake Mead a Lake Powell minulý mesiac klesla na historické minimum. Norsko sa v stredu naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami hlavného mesta, ktoré boli zaplnené davmi ľudí a po pohrebnej bohoslužbe, uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Akershus. Nástupcom Haralda V., ktorý vládol 35 rokov, sa stal jeho syn Hákon VIII. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou. Stretnutie na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain sa skončilo 6-1. Neapol prehral v šlágri kola s londýnskym Arsenalom 0-1. Stanislav Lobotka hral za domácich do 77. minúty. Neúspel ani obranca Dávid Hansko v základnej zostave Atletika Madrid, ktoré podľahlo Liverpoolu 1-2. Stuttgartu vstup do hlavnej fázy vyšiel, nemecký klub vyhral nad norským Vikingom 3-1. FC Barcelona rozdrvila Feyenoord Rotterdam 5-1 a Sporting Lisabon vyhral nad Galatasarayom Istanbul 3-1. Momentálne máme hlásené zrážky iba v Bratislave a okolí do rana a zajtra však ešte môže sprchnúť. Vo štvrtok cez deň by to malo byť najmä vo východných okresoch. Inde bude zväčša pod mrakom s chladnejšími teplotami 18 až 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný neskorý večer po polnoci želám aj na cesty. Tam zostala nehoda za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova a radar hlásite na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Na hliadky pozor v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hoďovo námestie, v Žiline na začiatku ulice na Horevaží v smere z Ľavobrežnej a ešte v Snine na ulici SMP v smere von z mesta. Na záver pripomínam, že tunely Žilina a Ovčiarsko sú do rána neprejazdné v oboch smeroch. To je zo správ aj dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Ja vám želám šťastie. Jasný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio
4: Express. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.